0: اسلام علیکم آداب، صبح بخیر. پیام صبح کی نشریات کے ساتھ ہم حاضر، میں سائقہ سلیم اور میرے ساتھ ظہور احمد، اور استقبال آپ سبھی معزز سامعین کا اسی امید کے ساتھ کہ آپ سبھی خیرافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. ایک نیا دن ہے، نئی صبح ہے، نیا آغاز ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف آج کا یہ دن بلکہ آپ کی زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ آپ کو خوبصورت ملے، راحت بھرا ملے.
1: جی سائقہ، سمعین آج کے پروگرام میں ہم

سن چھ ملکس اندری تیار کرن آمتی ہوا پیٹھ زمینس تام مار کرن والے رودر ایم دوم میزائل کامیاب تجربہ کورمت ات آزمائش دوران چھ میزائل سارنی پیرامیٹرن پیٹھ کامیاب سپدمت تو ایم چھ پنن ہدف سٹھا ایکوریسی سان نشان بنومت بچاؤ وزارت چھ اکس بیانس مز ووت امی میزائل کی آزمائشی ہند تمام مقاصد حاصل کرن آمت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن چھ امی کامیاب آزمائش باپت ڈی آر ڈی او انڈین ایئر فورس ڈیفینس پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگس باقی تعلق دارن مبارک کران تہذ کام ہند تعریف کرمت سینئر آئی اے ایس آفیسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام چھ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی سی بی ایس ای کی نئی چیئرپرسن تعینات کرنا آمت تم ایس امی برون داخل وزارت مز ایڈیشنل سیکرٹری سند حیثیت کام کران تہذ تعیناتی چھ راہل سنگھ سند بدل کرنا آمت یم زراعت تو کملن ہز بجائی متعلق وزارت مز ایڈیشنل سیکرٹری تعینات کرنا آمت امی علاوہ چھ سرکارن ورون بھاردواج سی بی ایس ای یس مز بحثیت سیکرٹری تعینات کرمت تم ایس ہائر ایجوکیشن محکمس مز ڈائریکٹر سند حیثیت کام کران تہذ تعیناتی چھ ہمانشو گپتا سن جائے کرنا آمت کابینہ چی تعیناتی متعلق کمیٹی چھ یمن تعیناتی منظوری دزمت جموں کشمیر نشہ کے بدت نش پاک کرنے باپت چھ جموں کشمیر نشہ مکت

سمین کشمیری موسیقی پیش ہوگی صبح 9:30 بجے، صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10 بجے۔ سمین آج واز محمود معروف صوفی شاعر کی برسی ہے، تو آج صوفی صدا انہی پر مبنی ہے۔ تحریر غلام نبی شاکر، راوی رشید سامی۔

چونکہ آج واز معروف شاعر واز محمود کی برسی ہے، اس موقع پر انہی کا کلام پیش ہوگا شکر درو میں۔ صبح 11:30 فنکار ہیں غلام نبی نمتحالی اور ساتھی، دوپہر 2:30 کلام واز محمود پیش ہوگی، فنکار ہیں حبیب اللہ ڈار وسن اور ساتھی، اور سپہر 4:30 محمد عبداللہ نجار اور ساتھی کلام واز محمود پیش کریں گے۔ بزم نسواں راستوں کی 12:40 پر مہمان ہیں پروفیسر شبنم آرا۔ NCERT کا سپانسر پروگرام پیش ہوگا دن میں 1:10 پر۔

0: سمین تو اس وی ناتیہ کلام بوزان یو اس کلامی محمود گمی پیش اس کران راشد جہانگیر
1: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
2: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
3: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
1: صحت کے مشورے،
4: آرتھوپیڈک کن تکلیف مزید براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
1: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
2: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
1: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
2: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
1: میڈیم ویو 268.8 اور ایف ایم 103.5 پر پیام صبح۔
0: جی سائقہ، اگر ہم دیکھیں تو موسم کی بات کریں تو موسم آج اس میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔
5: بالکل،
0: تو یہ جب

عام طور چھِ أسۍ وٕچھان کہِ بٕلَڈ وٮ۪سلَن ہٕنٛز کیٚنٛہہ دٔلیٖل آسہِ یا وٕچھو أسۍ مِرگی ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ یِم آسن کیٚنٛہہ دَوا آسن تِم ہیٚکن وجوٗہات ٲسِتھ، خۄدا نیتھ برٛینَس منٛز آسہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ دِقت، ٹیوٗمَر آسہِ، باقٕے چیٖز آسن، یا کُنہِ وِزِ ہیٚکہِ سٔروایکَل پرٛابلِم ٲسِتھ، کُنہِ وِزِ ہیٚکہِ بٕلَڈ پرٛٮ۪شرُک وجہ ٲسِتھ، کُنہِ وِزِ ہیٚکن اٮ۪لیکٹرٛولایٹ اِمبیلَنٕس وغیرہ ٲسِتھ یا وغٲرٕ، یہِ چھُ واریاہ چیٖز. اَتھ منٛز ٲسۍ یِم اِنویسٹِگیشَن تہِ کٔرمٕتۍ، ؤری وادَن کٔرمٕتۍ علاج تہِ، پھیوٗرمُت وانہٕ پَتہٕ وانہٕ، ییٚتہِ کُنہِ پایہِ بوزان فلٲنۍ جایہِ کَلُک ڈاکٹر، فلٲنۍ جایہِ گیٖرُک ڈاکٹر، تہٕ گژھان بِچور، مگر گیوٗر ژوٚل نہٕ کیٚنٛہہ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھ مےٚ أمۍ سٕنٛدۍ یِم کاغذ واغذ سٲری اِنویسٹِگیشَن، پَتہٕ کوٚر مےٚ کٕلِنِکَل اٮ۪سَسمٮ۪نٛٹ، مےٚ توٚر فِکرِ نہ سا روٗل آوُٹ آمُت چھُ یہِ کَرنَے، خۄدا نیتھ بٔڑ کانٛہہ بٮ۪مٲرِیا چھَنہٕ أمِس کیٚنٛہہ تہِ. پَتہٕ وٕچھ مےٚ اَسہِ کہِ أمِس دیُت مےٚ تھوڑا کَمپرٛٮ۪شَن سٔروایکَل، اَتٮ۪ن باسیٚو مےٚ ہٮ۪سٕچ اَکھ رَگ چھِ یہِ چھِ دَبیمٕژ، یِہوٚے چھُ شاید گیٖرُک وجہ، کیٛازِ أمِس دوٚپ مےٚ تَلہٕ سا سَلام پھِر، أمۍ پھِر اَکہِ سایڈٕ سَلام، اَپٲرۍ پھیر گَردَن، بیٚیہِ سایڈٕ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان گَردَن پھیٖرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ، اَتھ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ پَتہٕ مَژھَن سُپازم گوٚمُت. مےٚ چھُ ڈاکٹر ماجِد صٲب تہِ أتھٕے تہٕ بہٕ تہِ چھُس أتھی، مےٚ چھُ أمِس صِرف یہِ گَردَن دۄن اَتھَن منٛز رٔٹمٕژ، مےٚ کوٚر أمِس ہیوٚر کُن پُش، ہیوٚر کُن ییٚلہِ پُش کوٚرمَس اَتھ وَنو أسۍ ٹرٛیکشَن، مینوَل ٹرٛیکشَن، پَتہٕ دیُت معموٗلی کَنٹرولٕڈ جَٹکہٕ چھِ أسۍ وَنان اَتھ، سُہ دیُت گَردٕنۍ درٛایہِ ٹیٖس، مگر اَتھ ٹیٖسَس چھُ آسان اَکہِ چیٖزُک بَڑٕ خیال تھاوُن، اَتھ ہٮ۪کو نہٕ فورس لَگٲیِتھ زیادٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ اوس بُزَرٕگ، بُزَرگَس اگر فورس لَگاوو أڑِچ تہِ ہیٚکہِ پھٕٹِتھ، اِنجری گژھِ، سۄ بَلہِ نہٕ پَتہٕ سَہَل سَہَل کیٚنٛہہ، أسۍ چھُ آسان یہِ بَڑٕ ٲویُل حظ، تہٕ لِہاظا کٔرِتھ چھُس بہٕ وَنان کہِ گَرِ چھِنہٕ یہِ تَجرُبہٕ کَران کیٚنٛہہ حظ. اچھا، یُتھُے أمِس اَتھ یِم ٹیٖس درٛایہِ، گیوٗر ژوٚل اَمے ساتہٕ، کٔژ وُہُر گیوٗر؟ دَہ وُہُر گیوٗر، دَوا نہٕ کٕہٕنۍ، کٕہٕنۍ بیٚیہِ کانٛہہ تَدبیٖر نہٕ کانٛہہ. گوٚو تَمیُک مطلب کہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز چھِ أسۍ مِس کَران. اَسہِ چھُ ہیوٚچھمُت کہِ ییٚلہِ أسۍ گژھو کُنہِ ہَسپَتالَس منٛز کٲنٛسہِ ڈاکٹرَس، ہُمِس چھُ آسان بِچٲرِس وۄنۍ وَننَے پَنٕنۍ یہِ حظ یہِ رَوداد، ڈاکٹر صٲبَن چھُ آسان دَوا لیوٗکھمُت، چاہے پَتہٕ سُہ دَوا لۄکٹِس پالِتھیٖنَس منٛز یی، کاغذوٗ لِفافَس منٛز دِیَس یا ٹھیلَس منٛز، اَمیُک یُس یہِ اَماوُنٛٹ یا وَزَن چھُ یہِ چھُنہٕ معنی تھاوان کیٚنٛہہ، مگر معنی چھُ تھاوان کہِ بابا کُنہِ وِزِ ہَسا چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تہِ طٔریٖقہٕ تہِ یِم ہیٚکن بَڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ دود تہِ بِچٲرِس ژَلنٲیِتھ حظ. وَنُک مقصد چھُم یہِ کہِ اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ زور پَزِ دیُن، سۄ چھِ کٕلنِکَل اٮ۪کزامنیشَن، أمِس چھُ اَتھٕ لاگُن مٔریٖزَس، اگر أسۍ مٔریٖزَس اَتھٕ لاگو نہٕ اَسہِ تَرِ نہٕ فِکری حظ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ آسان. بہٕ اوسُس أکِس ڈاکٹر صٲبہِ آز وٕنکٮ۪ن پَنٕنِس یِم مےٚ سۭتۍ چھِ آسان، تٔمِس اوسُس بہٕ سَمجاوان کہِ ییٚلہِ اَتھٕ أسۍ لاگو اَتھ چھِ أسۍ وَنان لَمَس، لَمَس گوٚو چھوٗنے سے محسوٗس کَرنہٕ، تٔمِس اوس گٕلَوز لٲگِتھ، تٔمِس کَڑ سا گٕلَوز نٮ۪بَر، ییٚلہِ ژےٚ وٕچھنُے چھُے یِم أنٛگجَن ہٕنٛدۍ یِم پورٕز چھِ آسان یِم لاگ سا اَتٮ۪ن، أمِس وَن سا کیٛاہ چھُے تَران فِکرِ. سۄ چھِ وٕچھان مےٚ کُن، مےٚ چھِ نہ ژٕ کَر محسوٗس ہیٖٹ چھِ تَران اَتہِ یُکُن، اَتھ ہیٖٹہِ چھِ پرٛکلِنٛگ سٮ۪نسیشَن، یہِ چھِ یِہوٚے ترُسی دِوان. پَتہٕ ووٚن مےٚ أمِس کہِ اَمہِ قٕسمُک یُس زَن یہِ لَمَس چھُ، یعنی چھوٗنے سے آپ جو محسوٗس کَرَن گے، یہِ کَمہِ دادِچ نِشٲنی چھِ، کِتھ کٔنۍ چھِ. اَچھا، ہُہ مٔریٖز تہِ گوٚو بَڑٕ اَمہِ خٲطرٕ حٲران، پَتہٕ کٔرۍ اَسہِ تٔمِس کیٚنٛہہ طٔریٖقہٕ تہٕ سُہ چھُ الگ سوال. وۄنۍ گوٚو یہِ کہِ چھوٗنے سے، نَبٕز دیکھنے سے، اور پَتہٕ یِم اَسہِ کٕلنِکَل اٮ۪کزامنیشَن چھِ، یِم تہِ چھِ اِمپاٹَنٛٹ اَمہِ خٲطرٕ کہِ ژٕ ہیٚکٮ۪کھ مٔریٖز سٕنٛز یِم زَن أمۍ سٕنٛز کٲفیت چھِ سُہ ہیٚکٮ۪کھ ژٕ سَمجِتھ حظ. اگر نہٕ سُہ سَمٕجھ یِیہِ، مُمکِن چھُ تُہۍ ہیٚکن واریاہ چیٖز مِس گٔژھِتھ. یِتھَے کٔنۍ بَلیو یہِ، یِتھَے کٔنۍ یُس وۄنۍ بیٛاکھ پیشَنٛٹ اوس، أمِس اوس بیسِکٔلی یِم پھیٚکہِ بنٛد گٔمٕتۍ. وٕچھ حظ، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پھیٚکہِ بنٛد گژھن، شُگرٕچ چھِ اَکھ یہِ کَمپٕلِکیشَن، وَرمی کٲفیت کیٚنٛہہ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ حظ اَتھ منٛز، یُس زَن ٹٮ۪نڈَنَن منٛز یی وَرمی کٲفیت، یا یُس زَن اَتھ چھُ آسان یہِ بٔرسات، تَتھ منٛز گژھِ حظ. اچھا، وَننُک مقصد چھُ کہِ یہِ پھیوٚک گوٚو بنٛد، عام طور چھِنہٕ اَتھ منٛز دَوا کَران زیادٕ کٲم کیٚنٛہہ حظ. اَتھ منٛز کیٛاہ کَرِ کٲم، یا کَرِ فِزِکَل تھٮ۪رَپیٖز کٲم، یا کَرِ اٮ۪کزَرسایز کٲم، نَتہٕ چھِ کَپِنٛگ کٲم کَران. اِوٕن یِم زَن اَسہِ رِجِمٮ۪نٛٹَل تھٮ۪رَپیٖز چھِ، لیٖچِنٛگ تہِ چھِ تَتھ منٛز، سۄ تہِ کَرِ کُنہِ حَدَس تام کٲم. مگر یُس کایرو چھُ، یہِ چھُ زَبردَست کٲم کَران. یۄس یہِ لٔڑی چھِ، یہِ ٲس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ حظ یِمنٕے پھیٚکٮ۪ن ہِنٛدِس دادِس منٛز مُبتلا. مےٚ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ أمِس،

0: بورڈس پٮ۪ٹھ سٲو، اَسہِ کٔر صرف أمِس کایرو شانن منٛز، دَگ کَتٮ۪ن چھِ پھیکِس منٛز، یُس أمِس سُپازم اوس سُہ گوٚو یَلہٕ، نَرِ تُجن تھوٚد اَمے ساتہٕ. وَننُک مقصد کیاہ چھُم کہِ تِم دٲدۍ یِمن تُہۍ ؤری وادن چھِو دوا کھٮ۪وان، رٮ۪تہٕ وادن دوا کھٮ۪وان، دَگہِ دوہو سۭتۍ خۄدا نٮ۪تھ پَتہٕ گۄردٕ فیل گژھان، میادس السر گژھان، باقٕے چیٖز گژھان، حٲصِل نہٕ یِوان کیٚنٛہہ، تِمن چھِ أسۍ سِمپٕل طٔریٖقو سۭتۍ ٹریٖٹمینٹ کران.
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ کَتھ، مگر گۄڈٕ بوزو پَنٕنٮ۪ن سپانسرن ہُنٛد یہِ پیغام.
2: ہاں، بہٕ ما چھَس خواب وٕچھان، یہِ چھا مجیٖد صٲب؟ یہِ کَمر دادِ سۭتۍ اکھ قدم تہِ اوس نہٕ ہیٚکان کٔڑِتھ، یہِ کِتھ کٔنۍ وۄنۍ بیٚیہِ دَو دَو کران؟
3: کیٛاہ سا پھٔلی دوا بھی کیٛاہ مےٚ تھلہِ تھلہِ وٕچھان؟
2: مجیٖد صٲب، تۄہہِ حظ چھُو مُبارک، مےٚ نے چھَنہٕ پَژھی یِوان زِ تُہۍ چھُوا بیٚیہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ پٔکِتھ ٹِکِتھ ہیٚکان. مےٚ ؤنۍ تو، تۄہہِ کِتھ کٔنۍ گٔے وٕ فرق؟
3: بھابی، تۄہہِ چھُو پانَس پَتہ زِ مےٚ کوتاہ علاج کوٚر اَتھ کَمر دٲدِس، تہٕ دوا کھے کے ہیٚژون وۄنۍ میادَس تہِ اَثر پیوٚو. بہٕ حظ گوس ڈاکٹر نصیٖرس گرُپ آف یوٗنانی و پنچکرما ہسپتال، ییٚتہِ کَمر دادیُک علاج فِزیوتھرپی، درٛکو تہٕ کَپِنگ تھرپی سۭتۍ کرنہٕ چھُ یِوان.
2: مجیٖد صٲب، مےٚ ؤنۍ تو حظ، یِم کَتہِ چھِ بیٚہوان؟ أسۍ تہِ حظ نِمہون یہِ انکل جی.
4: آ، تسلی بخش علاج خٲطرٕ کٔرِو رٲبطہٕ ڈاکٹر سیٖرس یوٗنانی و پنچکرما ہاسپِٹلز، لال چوک اننت ناگ، کوٹ روڈ شُپیاں، خانقاہ فیض پناہ ترال، سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر، اپوزِٹ بایز ہایر سیکنڈری ماگام، اردو بازار بارہمولہ، تہٕ ڈاکٹر نصیٖرس یوٗنانی و پنچکرما ہاسپِٹل، اقبال کالونی، بڈشاہ نگر، نٹی پورہ، سری نگر. سیل نمبر 9419408011.
1: سامعین، تۄہہِ پاوو صحتس، تُہۍ چھِو وٕنکیٚنس پروگرام بوزان زو اُرت جہاں، اور مہمان ڈاکٹر چھِ وادی ہِنٛدۍ معروف یوٗنانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصیٖر احمد شاہ صٲب.
0: وٕچھ حظ، بہٕ وَنو اکھ کَتھ حظ، أسۍ وَنو کہِ أسۍ کَتھ چھِ ہیٚکان بہتر علاج کٔرِتھ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ دٲدِس اگر أسۍ وَنو کہِ أسۍ چھِ زبردست علاج کران، یہِ تہِ چھُ ٹر. اگر أسۍ وَنو نصب بایا پرٛٮ۪تھ کُنہِ دٲدِس ہیٚکو نہٕ أسۍ علاج کٔرِتھ، یہِ تہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ. بُنیٲدی طور اَسہِ نِش کَس مٔریٖزَس پَزِ یُن، سُہ کَتھ چھُس بہٕ یَژھان وَنٕنۍ. وٕچھ حظ، کَلہٕ پٮ۪ٹھٕ نَلَس تانۍ گٔنٛزراو بہٕ دٲدۍ. اگر پرٛٲنۍ کَلہٕ دٲدۍ آسن، گیوٗر آسہِ، ساینوسایٹس آسہِ، زُکام آسہِ بنٛد، أچھن ہٕنٛز ایلرجی آسہِ، یِمن چھُ اَسہِ نِش علاج حظ. ژَمہِ ہِنٛدۍ دٲدۍ آسن، خاص طور سوریسِز آسہِ، ایکزِما آسہِ، فنگل اِنفیکشن آسن، یِم نہٕ ٹھیٖک آسن گژھان، یِم یِن اَسہِ نِش. گردٕ ہٕنٛز دگ آسہِ یۄس نہٕ ژَلان آسہِ، سُہ یی اَسہِ نِش. شانن ہٕنٛز دگ آسہِ، یی اَسہِ نِش. پھیکٮ۪ن ہٕنٛز دگ آسہِ، کھۄنوَٹن ہٕنٛز دگ آسہِ، سی ٹی ایس آسہِ، ریٖہار آسہِ، گاوُٹ آسہِ، فایبرومایلجیا آسہِ، یِمن منٛز چھِ أسۍ اَصٕل علاج کران. یِتھٕے کٔنۍ میادٕکۍ دوا، خاص طور اگر کٲنٛسہِ ایچ پایلاری آسہِ، پَتہٕ آسہِ نہٕ دوا برداشت کران، تَتھ منٛز چھِ أسۍ تِم ادوِیات دِوان یِم برداشت چھِ گژھان حظ سٲنۍ، یِم زَن ایچ پایلاری اِنفیکشن تِم ہیٚکن ٹھیٖک تہِ گٔژھِتھ. ٲسَس منٛز آسہِ لایکن پٕلانٕز اورل آسہِ، تَتھ منٛز ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ سُہ رٲبطہٕ قٲیِم کٔرِتھ. ہَٹِکۍ دٲدۍ آسن، کرٛانِک ٹانسلایٹٕس آسن، اَتھ منٛز ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ سُہ رٲبطہٕ قٲیِم. سُہ اَستھما آسہِ خاص طور، یا پرٛٲنۍ زُکام آسن، ایلرجیٖز آسن، یِمن منٛز چھِ أسۍ زبردست، خاص طور آرٹِکاریا، اَتھ منٛز چھِ أسۍ علاج کران. میادَس منٛز آسہِ ایسِڈِٹی، جی آر ڈی آسہِ، ہُر آسن تِم بَتہٕ گرٛٮ۪کہٕ کھسان، تَتھ منٛز چھِ أسۍ علاج کران. لِورٕکۍ دٲدۍ آسن، اَتھ منٛز چھِ أسۍ زبردست علاج کران. یِتھٕے کٔنۍ وَسو أسۍ بۄن پہمتھ أنٛدرَمن ہٕنٛدۍ، آی بی ایس دٲدۍ، کُنہِ نہٕ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز اَتھ سیٚدِ سیوٚد علاج. أسۍ چھِ غذا سۭتی یِم چیٖز ٹھیٖک کران. یِتھٕے کٔنۍ وَنو أسۍ قبض آسہِ، پایلٕز آسہِ، فِشر آسہِ، فِشُلا آسہِ، یِمن منٛز چھِ أسۍ شارٕ سُترٕ تہٕ باقٕے تدابیٖر کران، یِم زَن واریاہ زیادٕ. پرٛٲنۍ کَمرٕ دٲدۍ آسن، چاہے اَکی سایڈُک دود آسہِ یا دۄنؤنی سایڈو، ہوٚل ہوٚل آسہِ پَکان اِنسان، کوٚپ کٔرِتھ آسہِ پَکان اِنسان، یِمن منٛز چھِ أسۍ کیٚنٛہہ تدابیٖر کران یَتھ منٛز اِنسان اِریکٹ گژھِ، کھڑا پَکہِ. یِتھٕے کٔنۍ وَنو أسۍ کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ دٲدۍ چھِ اَسہِ واریاہ عام آز، اَتھ منٛز چھِ أسۍ مینیج کران پین، اَتھ منٛز چھُ اِنسان سہوٗلیت، یَتھ أسۍ کالٹی آف لایف وَنو، سۄ گژھِ اِمپروٗ حظ. وَننُک مقصد چھُم، کانٛہہ تہِ پرون دود آسہِ، اَتھ منٛز یِن، کانٛہہ تہِ اِنسان آسہِ، سُہ یِن اَسہِ سۭتۍ کٔرِن مَشورٕ. اُمید چھِ اِنشاء اللہ رحمان، اگر رۄبَن شفا آسٮ۪س لیوٗکھمُت، خبر اَسہِ نِش یُن ما بَنٮ۪س اَکھ بہانہٕ اَکھ. اچھا، وَننُک مقصد کیٛاہ چھُ، یُن کوٚت چھُ؟ وٕچھ حظ، اننت ناگ چھُ اَسہِ لال چوکَس منٛز یوٗنانی پنچکرما ہاسپِٹَل، اور یی. شُپیَن چھُ اَسہِ کوٹ روڈَس منٛز یوٗنانی پنچکرما سینٹَر. یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَسہِ اَتہِ ترٛالہٕ خانقاہ فیض پناہ احاطَس منٛز یوٗنانی یہِ حظ یہِ سینٹَر. یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ سینٹَر حظ ییٚتہِ سرینگرَس منٛز نٹی پورہ علاقَس منٛز، نیگ باغ حظ، اَتھ چھُ یوٗنانی پنچکرما ہاسپِٹَل ناو. اور ہیٚکہِ اِنسان یِتھ اَسہِ سۭتۍ مَشوَرٕ کٔرِتھ. یِتھٕے کٔنۍ ہیٚکہِ سِگڈافر چوکَس منٛز عیٖدگاہ یُس اَسہِ سینٹر چھُ، اور ہیٚکہِ یِتھ، اَتہِ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ مَشوَرٕ کٔرِتھ. اَکھ سینٹر چھُ اَسہِ ماگام بایِز ہایر سیکنڈری برونٛہہ کَن، اتہ ڈاکٹر جان

0: باسان اوٚت ہیٚکہِ یِتھ تہٕ اَسہِ سۭتۍ ہیٚکہِ مَشوَرٕ کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ بارہمولہ حظ سٮ۪نٹَر اَکھ, اَتہِ چھُ اَسہِ اُردو بازرَس منٛز. اگر کانٛہہ اِنسان ییٚمِس یہِ نزدیٖکی سٮ۪نٹَر آسہِ گژھان سُے یی اَسہِ نِش, اَسہِ سۭتۍ کَرِ مَشوَرٕ. کُنہِ وِزِ چھُ بَنان کانٛہہ اِنسان فونَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ کَتھ ییٚژھِ بوزٕنۍ, کُس ڈاکٹر کَتہِ چھُ بیٚہوان, کِتھ کٔنۍ چھُ بیٚہوان. فون نمبر چھُ 9419408011. بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ 9419408011.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد یور یِنہٕ خٲطرٕ تہٕ پَنُن قۭمتی وقت سانٮ۪ن سامعیٖنَن دِنہٕ باپتھ. اِنشاء اللہ نایہِ ہفتہٕ سَمکھو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ. وٕنکیٚنَس ووت پروگرامُک وق اَنٛد. ہٮ۪مو اِجازت. السلام علیکُم.
0: السلام علیکُم.
2: پروگرام زو اور تہٕ جہاں اور ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹٲرٕس لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شُپیاں, خانقاہ فیض پناہ ترال, سکڈافر چوک, عیدگاہ سری نگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزِٹ بوائز ہایر سیکنڈری, ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی تہٕ پنچکرما سینٹر, اقبال کالونی, نایک باغ, نٹی پورا. سیل نمبر 9419408011.
3: سمین تھے سو سپانسر پروگرام بوزان زو اور جہاں اور. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر صبح کے 9 بجے ہیں.
4: آج کی سرخیاں سرخیاں سرخیاں.
5: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.
3: آداب سمعین, آج بدھوار ہے, ذیلحج 1447 ہجری کی 17 تاریخ, مطابق 3 جون 2024 عیسوی. سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے انگریزی اور اردو روزناموں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں ظہور احمد اور میرے ساتھ ہیں سائقہ سلیم. آغاز میں آج کے اخبارات میں چھپی اہم اور بڑی خبروں پر ایک نظر.
6: حجاج کرام کا پہلا قافلہ سری نگر وارد, وزیر اعلی عمر عبداللہ نے والیہانہ استقبال کیا اور مبارکباد پیش کی.
3: جنوبی و شمالی کشمیر میں قہر انگیز ژالہ باری اور تیز آندھی, درخت گرنے سے شہری ہلاک, اہلیہ زخمی. آج اور کل مغربی ہواؤں کے ایک اور مرحلے کی پیش گوئی.
6: ایک اور روزنامے کی سرخی, پردیش کانگریس کے بغیر تمام اتحادی پارٹیوں کو عمر عبداللہ کی دعوت, وزیر اعلی کی رہائش گاہ گپکار میں آج ہونے والی میٹنگ پر سیاسی حلقوں میں ہلچل.
3: سیاسی اتحاد کی اپیل تنازع میں تبدیل, محبوبہ کا ایکس پر خلا خط, عمر کا فوری جواب. سیاسی اتحاد ہمیشہ اپنی پارٹی کا نظریہ, کسی کی بھی کوشش کا خیر مقدم ترجمان.
6: تلنگانہ کا یوم ریاست, جموں کشمیر کے ایل جی کی مبارکبادی, بڑگام میں منشیات فروش کا تقریباً 20 لاکھ روپے مالیت کا مکان ضبط.
3: سری نگر میں سیزن کی گرم ترین رات ریکارڈ.
6: سری نگر ہوائی اڈا 1 اکتوبر سے 15 دن کے لیے بند رہے گا. اقدام ہوائی اڈے کے آپریشنل حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ناگز ہے.
3: بھارت نے کبھی بھی 1963 سرحدی معاہدے کو تسلیم نہیں کیا. جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصے. وزارتی خارجہ, دریائی کشن گنگا میں پھنسے شہری فوج نے گریز سیکٹر میں بچا لیا.
6: لیفٹنٹ جنرل مشرا کا ضلع راجوری کے مانجکوٹ علاقے کا دورہ.
3: راجوری میں انسدادی ملٹنسی آپریشن گرمی دن میں داخل. جی او سی وائٹ نائٹ کور کا آپریشن شیرا والی علاقے کا جائزہ.
6: پہلگام میں گوڑوں اور خچروں کی صحت کا جائزہ لینے کا آغاز, آن لائن رجسٹریشن جاری, ہر جانور کو شناختی کارڈ کی فراہمی.
3: جی, میرے ہاتھ میں جو اخبار ہے اس کی سرخی ہے, گلمرگ گنڈولا 8 جون تک بند رہے گا. اور سرکاری اسپتالوں میں ٹرالیز اور ویل چیئروں کی

0: 29वीं जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर की अंडर 19 लड़कों और लड़कियों की टीमों के इंतखाब के सिलसिले में दो रोज़ा सिलेक्शन ट्रायल्स 14 और 15 जून 2026 को एमए स्टेडियम जम्मू में मुनक़िद किए जाएंगे।
1: اقوام متحدہ دیوالیاپن کے دہانے پر امریکہ اور چین نے اربوں ڈالر کی ادائیگیاں روک دی۔
0: ایک اور سرخی، ایرانی فٹ بال ٹیم میکسیکو کے لیے روانہ ہوگی۔
1: یورپی یونین کا ہجرت سے متعلق نیا معاہدہ، مزید بے دخلیوں اور بیرون ملک حراستی مراکز کی راہ ہموار۔
0: رائفل جوڈار کا فرینچ اوپن میں دھماکہ جاری۔ ایک اور سرخی، لکشیا سین اور سری کانت پہلے راؤنڈ میں باہر۔
1: میرے ہاتھ میں اخبار ہے، جنوبی سوڈان میں تعینات بھارتی امن دستے کو اقوام متحدہ کے اعزازی تمغے سے نوازا گیا۔ اور آخر پر یہ سرخی، عاقب نبی اور ذیشان انصاری سمیت 6 کھلاڑیوں کو انڈین ٹیم میں شامل کیا گیا۔ سامعین، یہ تھی آج کی سرخیاں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
1: سمین، آپ سن رہے تھے مقامی اخبارات کی سرخیاں، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر صبح 9 بجے 20 منٹ سپت کشن خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ سارا اختر۔ جموں کشمیر کین سارنی ضلع مز ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان زور شور سان جاری۔ سول تو پولیس انتظامیہ کے طرف عوامی بیداری پروگرام منعقد کرن سلسلے جاری، یہ زن نشہ ور چیزن ہند کاروبار کرن والین خلاف سخت کاروائی کرنے انتظامیہ یہ ابھیان پنس انجامس تام واتن اراد کورمت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن جم صوبہ کن سہلاب ست متاثر ڈوڈا تو کشتواڑ ضلع ہند ڈپٹی کمشنرن ہدایت دتمن زم تھوین مکمل چوکسی برقرار تو کرین بنیادی سہولت جلدی بحال۔ تمو لوکن ہز آسائش باپ تعینات ٹیمن ہائی الرٹس پہ روزن تو صورت حالچ لگاتار نگرانی کر بان بان کورمت۔ ایل جی این دت سڑکن شاہراہن تو آبی سپلائی بحال کرنس پہ زور۔ منوج سنہن ون بنیادی سہولت ہن بحالی ہن کم مکمل سپدت یہ نقصان انداز لگانچ کم شروع کرنا۔ تمو کڈر ڈوڈہچ پنکی دیوی ترٹ پین کس واقعس اندر از جان سپز تہند لواحقین سزیت پومت۔ ڈپٹی کمشنرن متاثر خاندانس فوری امداد تو پریت ممکن اتواس آیتن تھونے باپت ون آمت۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہوت رات اکس میٹنگ دوران بھارت ادیوگک وکاس یوجنا مز جموں کشمیر کی صنعت حرفت محکم شرکت باپت کر نامزن تیاری جائزہ۔ تمو دت ات سلسلس مز منظم منصوبہ بندی تو تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنے تہ ہدایت۔ تہ حیثیتس زبارت ادیوگک وکاس یوجنا مرکزی سرکارچ اک فلیگ شپ سکیم، یمک مقصد درست ملکس مز عالمی معیارک پلگ اینڈ پلے صنعتی پارک قائم کرنی چھ۔ ایمبولینس گاڑی طبی نگہداشت کس شعبس مز تھر کنڈ حیثیت حاصل۔ وقت ضرورت سے جموں کشمیر مز گھے ایمبولینس کاریڈور قائم کرنے یون۔ ات متعلق وون کینسر سوسائٹی آف کشمیر سری نگرک میڈیکل سپر انٹینڈنٹ تو سینئر کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خانن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت بات کران۔
2: جب بھی ایمبولینس چلے، جہاں سے بھی چلے، چاہے وہ سائن گرن بجائے یا نہ بجائے، اس کو جگہ دینی چاہیے، کیونکہ کبھی خالی ایمبولینس بھی جاتی ہے، اس کو پیشنٹ کہیں سے کہیں لانا ہوتا ہے، تو کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ایمرجنسی نہیں ہے، نہیں جگہ دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت ضروری امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کے دھیان میں آنا چاہیے۔ گورنمنٹ بھی ایک ایسی پالیسی بنائے، جب روڈز بنتے ہیں تو اس روڈ میں ایک لائن ہونی چاہیے، جس طرح سے ایک وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، ان کو جگہ ہر جگہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ایک ایمبولینس کو بھی ہر جگہ دینا چاہیے۔
0: ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آرمڈ آنند جینن ہو سری نگر اکس میٹنگ مز شری امرناتھ جی یاترا 2017 باپت کرنے یہ نواجن تیاری تفصیلی جائزہ۔ میٹنگ مز آو آرمڈ پولیس یونٹس متعلق آپریشنل تین تمی معاملن متعلق سرن سوچنے۔ اے ڈی جی پی این دت افسرن وسیل وقتس پہ آیتن تھونے تو تمام آپریشنل منصوبن پہ مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، یت زن یاترا محفوظ تو پرامن پہ منعقد کرنے ہکیت۔ مرکزی سرکارن پردھان منتری راشٹریہ بال پورسکار 2017 باپت نامزدگی طلب کرم۔ نامزدگی ہند اندراج کرن آخری تاریخ 31 جولائی مقرر کرنا آمت۔ یہ نام بہادری، سماجی خدمت، ماحولیات، کھیل، فن ثقافت تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہون شعبن مز تھکنے لائق کام کرن والن بچن دن یوان۔ زنانن تو بچن ہز ترقی ہز وزارت ووم کنس تہ شہری سند طرف یہ نامزدگی قومی اعزازات پورٹل ذریعہ وصول کر۔ پرسار بھارتی ہند ڈیجیٹل سٹریمنگ پلیٹ فارم ویوز او ٹی ٹی این نومبر 2024 مز شروع سپدن پتہ 2 ویری کھوت کم وقتس مز 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفن ہز ملکیں پریمز۔ اطلاع تو نشریات وزارت ون یہ کامیابی ملک چہ عوامی ڈیجیٹل میڈیا نظام چہ ترقی مز اکہ اہم پیش رفت عکاسی۔ وزارت مزید ون 1 کروڑ کھوت زیادہ رجسٹرڈ صارفن 1 کروڑ 40 لاکھ کھوت زیادہ ڈاؤن لوڈز حاصل کرنے پتہ ویوز او ٹی ٹی ون پنہ ترقی ہند دمس مرحلس پہ زون دیت۔ قومی پنچایت ایوارڈز 2025 تقریب آج نو دلی مز منعقد سپدان۔ ات موقع پہ درست ملک کن 23 بہتر پنچایتن تہذ شاندار کارکردگی ہندس اعترافس مزید انعام دن۔ ایوارڈ حاصل کرن والن پنچایتن ہند سربراہ کرن پن بہترین کارکردگی، اختراعی اقدام تو نمایاں کامیابین ہند خلاصہ پیش، یہ زن دمہ پنچایت تہندو تجربوں نش فائدہ تلت ہکن۔ اخرس پہ درجہ حرارت سری نگر رز ہند کم کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس، یت زن جمہ رز ہند کم درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو۔ ات سوت کشن خبرن ہند یہ بلٹن۔ خدا حافظ۔

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات۔
4: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، صبح کے 9:20 ہو رہے ہیں۔ اب کشمیری اور اردو خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے۔

0: استفادہ کر سکیں. اور اب درجہ حرارت, سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے اور آپ سن رہے ہیں پیام صبح. میں ہوں آپ کا میزبان ظہور احمد اور میرے ساتھ ہیں سائقہ سلیم.
2: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح, ایک نئی تازگی, پیام صبح.
3: آکاشوانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح,
2: جہاں ہوں گی صحت, سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات
3: اور ساتھ ہی کھیل, ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو. پیام صبح
4: یارو بن باز یارو بن,
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے.
3: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. پیام صبح
5: سنو سجنا,
3: پیام صبح.
1: پیام صبح چھوتے ہیں آکاشوانی سری نگر پر بوزان سمعین. سائقہ, آج سے ترجون تو آج سے معروف صوفی شاعر واضح محمد برسی
6: بالکل
1: یم سے تھدی پائی شاعر اسم تو امن ہند یہ سا یہ امو زائی سری نگر جامعہ مسجد ایریاس مز تو اہندس بابا صوبس ناو عبدالرحمان بٹ.
6: بالکل ظہور, اگر واضح محمود صٲبن کت کرو تو یہ ونو زی پنن سامعین کہ یہند شمار چھ ایوان کشیر ہندن معروف صوفی شاعرن من کرنے یم اس پن شاعری ہند ذریعہ عشق الہی, انسان دوستی, اخلاقی اقدار تو روحانی بیداری ہند پیغام عام کران. واضح محمودن بخش کشیر شاعری اخ نو زبان اخ نو روح.
1: توے چھ سیمن ونان کشیر ابن عربی
6: بالکل
1: تو یہ ناتیہ کلام لکھمت غزل لچھم تو فی الحال بوزو یہ غزل اس کلام واضح محمود پیش کران منیر احمد پیر
6: بالکل.

0: سمین سائقہ یم زن واز محمود رحمت اللہ علیہ یم یہد یہ سا یہ پیر بوج یم زن وحب خارہ ست پیر بوج تو ہم کلام ہم کال تم سلسلے چستی ست وابست تو یہد یم زن احمد صاحب مچامہ سرہندی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ تہند چہل یہس کلامس مز معرفت رنگ لب
1: ظہور یہ ونو تہذی کہ یہند جدو اجداد اصلی اونتی پورہ سے تعلق تھوان تو یم سپد 3 جون 1914 مز یم دنیا رخصت تو یہند مزار چھو سری نگر کس نو بازار علاقس مز موجود ونکن تو ونکنس تیتیہ لوک یہندس مزارس پیٹ گسان تو فیض حاصل کران
0: آ سائقہ یہد زن واضح محمود رحمۃ اللہ علیہ یہس پہ آج اس صوفی صدح پروگرام دہ بج سہ سوری امن متعلق تو آج بوزو تھی چھکت روح زن کلام صبح 1:30 2 بج یا 4 بجے تو 30 منٹن پہ سپدی سہ کلام واضح محمود
1: بالکل

0: آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ بوزان وٕنکیٚنَس پیامِ صُبحو تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان ظہوٗر احمد، مےٚ سۭتۍ چھِ سایکا۔ سایکا رسول میٖر ٲسۍ
1: کٲشرِ
0: شٲعری ہِنٛدۍ اَکھ تھدِ پایِک شٲعر، یِمَن اوس اصلی ناو رسول میٖر شاہ آبٲدی، تِکیٛازِ یِہُنٛد تعلُق اوس دوٗروٗ شاہ آباد اننت ناگ گامَس سۭتۍ وابستہٕ، تہٕ یِہُنٛد یِم چھِ 1410 منٛز اننت ناگ دوٗروٗ شاہ آباد علاقَس منٛز آمٕتۍ۔
1: بِلکُل ظہوٗر، رسول میٖر صٲبٕنۍ یِم چھِ تِمو دِژ کٲشرِ شٲعری بِلعموٗم تہٕ کٲشرِ غزلہِ بِلخصوٗص اَکھ نٔو جہت یَتھ عوٲمی حلقَن منٛز سٮ۪ٹھاہ مقبوٗلیت میٖج، تہٕ بیٚیہِ میٖر صٲبنہِ شٲعری منٛز چھُ موسیقیت، سادگی، روٲنی تہٕ حُسنہِ بیان ہِوۍ اہم عُنصر نُمایاں پٲٹھۍ نظرِ گژھان۔ یِہٕنٛزِ شٲعری چھِ پانَس منٛز محبت، حُسُن، جُدٲیی، اِنسٲنی جذباتَن ہٕنٛز عکٲسی پانَس منٛز شرٛوپرِتھ، تَوَے چھِ یِہٕنٛز شٲعری لازوال تہٕ لامِثال تہِ۔
0: یِہُنٛد وفات سَپُد 1470 آس پاسَس منٛز، تہٕ یِمو کٔر نہٕ زیادٕ عُمر کِہیٖنۍ، یِمَن چھِ 30 وُہُر آس پاس یِہُنٛد یہِ ہَسا یہِ
1: سَپدیو وفات
0: وفات۔ البتہ یِم ٲسۍ عشقہِ مجٲزی تہٕ عشقہِ حقیٖقی دۄنوَے
1: پَنٕنہِ شٲعری
0: منٛز آ، یِم چھِ مجھے صوٗفیٖزم تہِ لیوٚکھمُت تہٕ رومینٹِک شٲعر تہِ چھِ یِم ٲسۍ مٕتۍ،
1: تہٕ چھُنہ سَلا یِہُنٛدُے لیوٚکھمُت اکھ کلام بوزان۔
0: اَہن حظ،

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: آکاش وانی سری نگر پچھو تھی بوزان پیام صبح، بچس تون میزبان ظہور احمد، میسج سائقہ سلیم، تو یہ میں پروگرام معاون عبد القیوم سمیر سائقہ اسمہ بہت برو کت کر ڈورو شاہ آباد اننت ناگ
4: بالکل بالکل
3: یہ علاقہ سٹھا ادب سوابست رودمت

کشیر مز خدا ترس تو خدا دوست بزرگن ہن کافی تعداد بد سپز من مز کی شعر و شعری سب مشہور تو معروف مگر کی گمنام تو پردستل البتہ یہ ہند کی روحانی کارنام تیت زم تکن مز معروف حضرت احمد صب مچام نوشار یہ ہش اخ قداور شخصیت اکہ دہ شامنس بگ معرفت کس مائ خانس مز تذکرہ حسن جانانس مز مشغول زی اک وچ کورن واجن آواز گئی یہ کنن آواز اس درد سوز سیت برت

یہ آواز ٲس محمود وازٕنۍ۔ احمد صٲبہِ مچامن ووٚن اتہِ ننس أکِس نفرس، یہِ گٮ۪وَن وول أنۍوُن یوٗرۍ۔ یہِ نفر درٛاو أمِس ژھانٛڈنہِ۔ کتھ چھِ یہِ زِ دراصل چھُ مٲلکہِ کایِنات یتھ دُنیاہس منٛز پننہِ پسندٕکہِ تقاضہٕ مُطٲبِق ہر کُنہِ مِزازٕکۍ انسان پٲدٕ کران۔ یس انسانس سُہ ییٚمہِ خٲطرٕ پٲدٕ کرِ، سُہ چھُ تٔتھۍ کامہِ منٛز پابند کرنہٕ یِوان، یعنی ہر کسے را بہرِ کارے ساختند، یا یُس ییٚمیُک طٲلب چھُ آسان سُہ چھُ لاران تٔتھۍ کُن۔ محمود وازنہِ ضمیٖرس تہٕ خمیٖرس منٛز اوس تصوف تہٕ شعر و شٲعری۔ احمد صٲبہِ مچامس ہیوٗ بزرگ تہِ گوٚو اُہُنٛد لوے کھوے وٕچھِتھ سخ مُتٲثر۔ أمۍ سُنٛد دِل آو وازٕ محمود سٕنٛدِ خٲطرٕ وۄلسنس تہٕ معرفت کِس صدرس آو طوٗفان۔ وازٕ محمود روٗد واریاہس کالس یِمن نِش فٲضی روحٲنی تُلان۔ اما پوٚز، یِتھٮ۪ن طٲلبن تہٕ سٲلِکن چھِ مُرشدن ہٕنٛز کشفی نظر گِرمال کران۔ اتھ زمانس منٛز اوس بیاکھ اکھ صاحبِ خبر و نظر، یعنی لسہٕ شاہی بنڈٲرۍ۔ أمۍ پچھون محمود وازُن جوہرِ روحٲنی تہٕ پننہِ روحٲنی بِترِ سۭتۍ ترٲونس پننہِ لولٕچ جٲدۍ ہانکل نٲلۍ۔ محمود صٲبس گٔیہِ بیاکھ اکھ بیقرٲری اگادِ، تہٕ أمۍ کوٚر پننِس مُرشِد احمد صٲبہِ مچامس برونٛٹھٕ کنہِ امیُک تذکرٕ۔ مچام صٲب اوس بڑِ دِلُک انسان۔ أمۍ پچھون وازٕ محمودُن دود تہٕ دگ تہٕ کھُلہٕ دِلہٕ دیُتنس بنڈٲرۍ صٲبس نِش گژھنُک اِجازت۔ یہِ کتھ چھِ احمد صٲبہِ مچامُن بجر ظٲہر کران۔ یِتھ پٲٹھۍ سپُد أمِس دۄن ہم اثر بُزرگن ہُنٛد فٲض حٲصِل۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔ ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
0: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
4: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
1: صحت کے مشورے،
5: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
1: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
0: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں،
1: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح۔
0: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، پیام صبح۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
6: لائیو شو پیام صبح میں آپ سب کا ایک بار پھر سے بہت بہت استقبال، اور میں آپ کی میزبان سائقہ سلیم اور میرے ساتھ ساتھی ہیں لاہوتا فرحان، اور اس پروگرام کی، اس لائیو شو کی معاونت کر رہے ہیں عبد القیوم۔ دوستو، اب اس پیام صبح میں باری ہے ایک ملاقات کی جو ابھی سے لے کر ٹھیک 11:30 تک ہوتی ہے، اور آج وینسڈے ہے، بدھ کا دن ہے، اور ہر دن کی طرح آج بھی ایک تھیم کے ساتھ ایک خاص پرسنلٹی، اسپورٹس پرسنلٹی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے خاص، بلکہ بہت خاص اسپیشل اسپورٹس پرسنلٹی کو، ملوائیں گے آپ سے بس اس کلام کے اس پار۔

0: أزكي دوه كي نسبت شمال قصير سي جمو كشمير اسمز دي كيه سايكا ريلي بنا قد سابدان وزير الله عمر عبدالحان كر هز رويل سپرينجز غاف كور سيري نگر آق سايكولوتون جين هوا تروانا تات سايكولوتون اسمز كر زندگي هند مختلف طبقن سي تولوك تاون والو نفرو تطلب المفت شركت جل شكتي هند وزير جاويد احمد رانا هن هز سيول سيكريٹ سيري نگر اكس ميٹنگ دوران ترهنگام كس چناو حلق اسمز جيري ترکیتی سرگرمی انسام تمو ون سرکار جمو کشمیر کن پریت انتخابی حلقن ہز حشی تو متوازن ترقی باپت حل گنڈت تمو دت افسرن لوکن ہند جائز مطالبہ پور کر ہدایت میٹنگ من مذکور اسمبلی حلقہ ایم ایل اے میر سیف اللہ موجود جے این کے لیکچررس ایسوسیشن کے ایک وفدن کور سول سیکٹری سری نگر تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتو ہس ست ملاقات کر تم پن مطالبن ہند اخ یاداشت پیش تمو دت لیکچررن ہند مطالبن بار پیمانس پہ جائز ہن تہند جائز مطالبہ پور کر تم یقین اعلیٰ تعلیم محکمن جموں کشمیر کن مختلف کالجن من ثن ورین ہند انڈر گریجویٹ پروگرامن من داخلس متعلق کالجن ہند الاٹمنٹ کی گڈنک راؤنڈ فہرست جاری کورمت یہ فہرست آئس محکم کس داخلہ پورٹل جے این کے ایڈمیشن ڈاٹ انس پہ دستیاب ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر سند طرف جاری اکس پریس بیانس من متعلق ومیدوار ون آم تم کر آن لائن پورٹلس پہ مقرر کرنا آمت ایڈمیشن فیس ادا ات سلسلس من ہکن مزید تفصیلات محکم چہ ویب سائٹ پہ وچنے یت سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشی لابرون افسرن ہز اکس میٹنگ من جل شکتی ابھیانس تحت عملہ جل سنچے جن بھاگیداری ہند دم مرحل کس پیش رفت جائز ہتمت تمو دت ات سلسلس من مقرر کرنا آمت نشانہ حاصل کرنے باپت مختلف محکمن درمیان پان ون اتواس تھونے کی ضرورت پہ زور ڈپٹی کمشنرن دن جل شکتی محکمس آبی وسیلن ہز جیو ٹیگنگ کرنے کی ہدایت بڈگامی ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان یم زن ضلع پرنسپل سینسس آفیسر تیوت متعلق افسرن ہز اکس میٹنگ من مردم شماری زا ستوس متعلق معاملن جائزہ ڈپٹی کمشنرس آئے ات متعلق مقرر کرنے آمت نشانہ تو مردم شماری کرن والن اہلکارن ہزن ذمہ دارین متعلق زانکاری دن کمشنرن دید خوش خوشحال پاٹ یہ کام اند وات ہدایت ات دوران ہز اطہر عامر خانن مال محکم کن افسرن ہز اکس میٹنگ من امہ محکم چہ کارگزاری تو سرگرمی تسام مردم شماری تحت کلگام ضلع من جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشن سز جائزہ ہن باپت ضلع پرنسپل سینسس آفیسر شہزاد عالمن تمحال ہز پورک تفصیلی دور کورمت تمو دت ات عمل من باضابطی گی تو شسر اننک سخت ہدایت بنڈپت ڈپٹی کمشنر اندو کمر چب سند صدارت من سپز مشن یواس تحت ضلع ستھرچ عملاوری کمیٹی ہز اک میٹنگ منعقد یت من ضلع من مشن یوا کس صورت حال جائزہ ہن آو ات موقع پہ آئے اکت ثتر کیس کمیٹی برہ کن تم پہ کاروائی مکمل کرنے منظوری دن آئے ڈپٹی کمشنر دید خش مند کارخانہ دارن ہند درخواستن پہ ضروری کاروائی کرنے کی ہدایت ات خبرن ہند بلٹن ان آکاشوانی سری نگر پہ سپد بیاکھ خبر نامہ دگرس 3:15 پہ اردو زبان من نشر خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 2.8 میٹر تو ایف ایم 3.5 میگا ہرٹزن پہ سمین 12:30 سپت
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: 10 لاکھ کی لوٹری مجھے,
4: فرضی آفس سے ساودھان,
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: جانکار بنیے, سترک رہیے.
7: السلام علیکم, پروگرام ادھک شمارہ چھس بہ روبی دسا خان. سنس پروگرام من تہد استقبال. سمن مستورات پریت قوم چہ ترقی من اخ بنیادی ستون یا کن کن آسان. اخ کامیاب تو ترقی یافت معاشرہ چھ توت تام مکمل آسان یوتھ تام نمہ معاشرہ چہ مستورات تعلیم یافت با وسیل تو معاشرتی سرگرمین ہنس برابر حصہ دار آسن. آز کل چہ خواتین چھ نہ صرف گھرچہ ذمہ داری نباوان بلکہ چھ تم تعلیم, ہیلتھ, سیاست, سائنس, کاروبار تو بیت باقی خدمات تہ اعلی پٹ انجام دیوان. لہذا چھ مستوراتن وغیر قومی ترقی ہند خواب اڈلوک تہرگاہ خواتین برابر مواقع فراہم کرنا تم ہیکن ملک چہ ترقی مز مزید کردار ادا کر۔

0: تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ خۄشحال ترقی یافتہٕ تہٕ مضبوٗط قوم بناونہٕ خٲطرٕ ضروٗری زِ مرد تہٕ خواتیٖن کَرَن دۄشوَے رٔلِتھ میٖلِتھ قوم چہِ ترقی خٲطرٕ کٲم. ؤلِو اَتھ متعلق کَرو تفصیٖلَن کَتھ باتھ. آز چھِ سٲنۍ مہمان پروفیسر ڈاکٹر شبنم آرا, ایچ او ڈی سوشالجی. ڈاکٹر شبنم جی, السلام علیکم.
1: وعلیکُم السلام.
0: سٲنِس پروگرامَس منٛز چھُ تُہُنٛد استقبال.
1: بہت بہت شُکریہ آپ کا.
0: ڈاکٹر شبنم جی, قومی ترقی کَتھ وَنو؟
1: قومی ترقی وَنو أسۍ ییٚلہِ اوٚوَر آل ایڈوانسمینٹ, ڈیولپمینٹ, گروتھ آسہِ گژھان کُنہِ قومَس منٛز, یَتھ قومَس منٛز سوشَل, اِکنامِک, کَلچرَل کَنڈِشَنٕز آف اِٹٕس پیٖپٕل وُڈ بی بیٹَر. پیٖپٕل وَنو أسۍ کہِ ہر کانٛہہ سیکشَن, چاہے لوَر سیکشَن چھُ, اَپَر سیکشَن چھُ, مِڈٕل سیکشَن چھُ, ہر کانٛہہ سیکشَن, آل کٔمنِٹیٖز آر اِنوالوڈ اِن اِٹ, آل جینڈٲرٕس آر اِنوالوڈ اِن اِٹ, مارجِنَلایزڈ سوسایٹیٖز یِمَن خٲطرٕ تہِ ترقی ضروٗری, سٲری لُکھ آسن مِل جُل کے یِمَن خٲطرٕ ڈیولپمینٹ گروتھ گژھِ. فار ایٚگزامپٕل, سِمپٕل اَکھ ایٚگزامپٕل دِمہٕ بہٕ تۄہہِ, اگر اِکنامِک پرٛوگرٮ۪س وَنو أسۍ, اِکنامِک پرٛوگرٮ۪س اگر أسۍ وَنو کہِ ہاں ٹھیٖک چھُ, مَرٕد چھُ ایمپلایڈ, جاب چھِ کَران, بِزنِس چھِ کَران, مگر لیڈیٖز آسن نہٕ کُنہِ نٔنی, خواتیٖن آسن نہٕ کُنہِ سوسایٹی منٛز, کُنہِ تہِ سیکٹَرَس منٛز نٔنی کِہیٖنۍ. تَتھ وَنو أسۍ اِنکَمپٕلیٖٹ ڈیولَپمینٹ, اِنکَمپٕلیٖٹ پرٛوگرٮ۪س. کیٛازِ کہِ نیشنَل پرٛوگرٮ۪س چھِ تیٚلی ییٚلہِ بیٚٹَر ایجوکیشَن فار بوتھ. یِتھُے تۄہہِ وٕنہِ ووٚنوُ, پانہٕ ووٚنوُ تۄہہِ اِنٹرٛوڈَکشَنَس منٛز کہِ مِلِتھ مِلِتھ چھِ یہِ پرٛوگرٮ۪س کَرٕنۍ آسان, تہٕ بیٚٹَر ایجوکیشَن فار بوتھ مین اینڈ وِمین, بیٚٹَر ہیٚلٕتھ کِیَر فار بوتھ مین اینڈ وِمین, ایٚسپیشلی فار وِمین, کیٛازِکہِ تِم چھِ پَنٕنِس پانَس مانان کہِ میون ہیٚلٕتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ ضروٗری کینٛہہ, میٲنِس ہَسبَنٛڈ سُنٛد چھُ, میٲنِس بٲے سُنٛد, میٲنِس فادرٕ سُنٛد, میانٮ۪ن بَچَن ہُنٛد ہیٚلٕتھ چھُ زیادٕ ضروٗری, تہٕ یہِ چھُنہٕ زیادٕ ضروٗری میانہِ خٲطرٕ کینٛہہ, بَٹ تِہُنٛد ہیٚلٕتھ کِیَر تہِ چھُ تھاوُن مَتہِ نظر, بِکاز تِم چھِ ہاف پاٹنٲرٕس اِن نیشن ڈیولپمینٹ, آر وی کین سے قومی ترقی ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ تِہُنٛد ہاف ہاف رول آسان. بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ ضروٗرت, اگر أسۍ وٕچھو, رِڈکشن آف پاوَرٹی فار نیشن ڈیولپمینٹ, ریشن یہِ گژھِ گژھٕنۍ, یہِ گژھِ کَم گژھٕنۍ, اِن اِکویلٹی گژھِ کَم گژھٕنۍ, یۄس زَن اَسہِ
0: برابری,
1: ہاں یُس زَن اَسہِ چھُ چھوٗت چھات کوٚرمُت چھُ, یا أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ اَپَر کٕلاس, أسۍ چھِ لوٚوَر کٕلاس, یِمَن منٛز چھُ اَسہِ اَکھ یہِ تھوٚمُت گیپ منٛزٕ, سۄ گژھِ گژھٕنۍ فِل, سۄ گژھِ گژھٕنۍ ختم. سوشَل ہارمونی چھِ ضروٗری, بیٚیہِ چھِ جسٹِس, اِنصاف تہٕ عدل گژھِ گژھُن سارنٕے لُکَن خٲطرٕ سیم.
0: اہن حظ. تہٕ خواتیٖن کِتھ ہیٚکن قومی ترقی منٛز حِصہٕ نِتھ؟
1: خواتیٖن ہیٚکن ہر کُنہِ رنٛگہٕ قومی ترقی خٲطرٕ حِصہٕ نِتھ, ہر کُنہِ لِحاظ ہیٚکن تِم اَتھ منٛز شِرکت کٔرِتھ, خاص کر اگر کیٛازِکہِ تِم چھِ اِکوَل میمبٲرٕس, یِتھ پٲٹھۍ مَرٕد چھِ سوسایٹی ہِنٛدۍ میمبر, یِتھ پٲٹھۍ تِم چھِ اَکھ أکِس قومٕکۍ سربراہ, تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ تہِ چھِ لیڈیٖز عورتیٚن تہِ اُسی طرح, وہ بھی اِکوَل پاٹنٲرٕس آف أنی سوسایٹی, أنی کوٚمنِٹی. تِم ہیٚکن کٔرِتھ ایجوکیشَن سیٚکٹَر اگر أسۍ نِمو, کیونکہِ مےٚ بِلانٛگ کَر تِم ایجوکیشَن سیٚکٹَر سۭتۍ, تہٕ بہٕ کَرٕ پَنُن ایجوکیشَن سیٚکٹَر گۄڈنٮ۪تھ ڈِسکَس. تِم ہیٚکن کٔرِتھ, تِم پھٔہلاوَن نالیج, تِم بَڑاوَن نالیج, تِم بَڑاوَن لِٹریسی ریٹ سماجَس منٛز, تِم کَرَن کٲم, تِم کَرَن فیوٗچَر جَنریشنَن گایِڈ. أسۍ چھِنہ وَنان, سُہ چھِ سِمپٕل سا ایک کہاوت ہے, اگر أسۍ اَکھ اِنسان, اَکھ مَرٕد چھِنہٕ کَران تعلیٖم یافتہٕ, یا أکِس مَردَس چھِ ایجوکیشَن دِوان, سُہ چھُ اَکھ اِنڈِوِجوَل گژھان
0: تعلیٖم,
1: فرق گژھان, یا اَکھ اِنسان گژھان تعلیٖم یافتہٕ, تٔمِس چھِ ایجوکیشَن مِلان. مگر اگر أسۍ اَکھ عورت, اَکھ لیڈی چھِنہٕ کَران تعلیٖم یافتہٕ, اس کو ایجوکیشَن
0: کَران تعلیٖم یافتہٕ,
1: ایک بَچی کو کَرتے ہیں, تو وہ پوٗرے اپنی جَنریشَنٕز کو,
0: دو خاندانوں کو,
1: جَنریشَنٕز کو, فیوٗچَر جَنریشَنٕز کو وہ تعلیٖم دیتی ہے, وہ اتنا گایڈ کرتی ہے, بیٹر ہیلتھ کیئر چھِ دِوان سۄ بچن, بیٹر فیملی کیئر چھِ سۄ تھاوان, بیٹر فیملی کا ماحول اچھا بنتا ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یِمو نہٕ پوٚرمُت چھُ, یِمن نہٕ لِٹریسی, یِم نہٕ لِٹریٹ چھِ کینٛہہ, یا یِمو
0: نہٕ
1: فارمل ایجوکیشن چھِ یِمن میلیمٕژ کِہیٖنۍ, تِم چھِ آسان ایجوکیٹِڈ پَنٕنہِ حِساب سان, مگر چوٗنٛکہِ تِمن چھنہٕ ایویرنیس آسان, تِمن چھُنہٕ تیوٗتاہ نو ہو آسان. اگر تِمن نو ہو میلہِ تھروٗ ایجوکیشن, بیٹر ایجوکیشن, مے بی تِمن لگہِ پتہ کہِ سٲنۍ رایٹٕس کیاہ چھِ, سٲنۍ حقوٗق کیاہ چھِ, أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو عدل, اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو پَنٕنۍ آواز بُلنٛد کٔرِتھ. بُلنٛد مطلب گوٚو نہٕ کہِ لڑایہِ جگڑٕ کَرٕنۍ, ہاں آرام سان پَنُن حق منٛگُن کہِ مےٚ ہسا چھُ یہِ, میون حق ہسا چھُ یہِ, مےٚ دِیِو سا یہِ, یا تِم ہیٚکن اِکنامِک پاٹِسِپیشن روزِ تِہنٛز واریاہ جان, تِم تَمہِ اِکنامِک کَنٹربیوٗشن ٹوٗ ہر فیملی, یا سوسایٹی ایٹ لارٕج, یا کوٚمنِٹی ایٹ لارٕج, اینڈ نیشن ایٹ لارٕج.
0: بِلکُل. تہٕ معاشرَس خٲطرٕ کیازِ چھِ تعلیٖم یافتہٕ خواتیٖن اہم؟
1: بہت ضروٗری, کیازِ کہِ ایجوکیشن اونلی ایمپاوٲرٕس أنی بڑی, چاہے سُہ مرد آسہِ یا عورت آسہِ, ایجوکیشن اِز دَ بیس آف ایوری ایمپاورمینٹ. سُہ ہسا چھُ اکھ بُنیاد, چھُ سُہ اکھ, ؤنِو تُہۍ, سوشلی کانشیس ہونا, ایویر رہنا, اکھ باشعوٗر اِنسان بننہٕ خٲطرٕ چھُ, چاہے سُہ مرد آسہِ عورت آسہِ, تٔمِس چھُ ایجوکیشن مسٹ. اِٹس اےٚ مسٹ تھِنٛگ فار ایٖچ اینٛڈ ایوری وَن. بیٚیہِ چھِ اگر ؤنِو أسۍ معاشرَس منٛز کیازِ چھُ زیادٕ ضروٗری ییٚمِس لیڈیٖز خٲطرٕ یا گٔرلٕز ایجوکیشن, واے اِز اِٹ اِمپاٹَنٛٹ, کیٛازِکہِ یُتھُے یہِ ایٚویر چھِ گژھان, یُتھُے یہِ ایجوکیٹِڈ چھِ گژھان, کینٛہہ سوشَل اِوِلٕز چھِ گژھان سماجَس منٛز ختم.

0: سمٲجی بِدعت یِم زَن
1: چھِ یِم زَن یِم واریاہ سوشَل اِشوٗز چھِ تِم چھِ گژھان ختم. فار ایٚگزامپٕل چایلڈ میریج, تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِ وَنان ریسٹ آف دَ کَنٹری, تَتہِ چھِ سانہِ سوسایٹی منٛز چھِ لیٹ میریج سِسٹَم, تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو, تَتھ موضوعَس پٮ۪ٹھ کَرو بیٚیہِ ساتہٕ کَتھ. سُہ چھُ ناسُر بَنیومُت اَسہِ یَتھ سٲنِس سَماجَس منٛز, سانہِ سوسایٹی منٛز. بَٹ اَگر أسۍ وٕچھو اوٚوَر آل ریسٹ آف دَ کَنٹری, تَتہِ چھِ چایلڈ میریج
0: یِمَن
1: باقین حِصَن منٛز, ہاں تَتہِ چھِ چایلڈ میریج ریمپینٛٹ, تَتہِ چھِ ہر کانٛہہ آفٹر 13-14
0: ایج.
1: تہٕ بیٚیہِ اَگر أسۍ وٕچھو أمِس, بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز اکھ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری یُس اَہم چھُ اَتھ منٛز, اَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان ایجوکیشن, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس, یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ پٔتمہِ سوالَس ووٚن جواب کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ گَرٕ سَنٛوارَن یہِ ایجوکیٹِڈ لیڈی, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ فیملی نیبرہُڈ زٕ خاندان, یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنی, چھِ یہِ پوٗرٕ سَراہان یا پراپر طریٖقے سے وہ نِباتی ہے رِشتے ہر چیٖز, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ ایٚویر ہوتی ہے کہِ مےٚ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ چیٖز غلط گژھُن کیٚنٛہہ, بہٕ دِمہٕ نہٕ پَنٕنِس پانَس سۭتۍ غلط گژھنہٕ کیٚنٛہہ, بیٚیہِ دِمہٕ نہٕ بہٕ پَنٕنہِ بٔچی سۭتۍ تہِ غلط گژھنہٕ کیٚنٛہہ. یوٚتانۍ نہٕ ایجوکیشن آسہِ توٚتانۍ کِتھ پٲٹھۍ یِن مَستوٗرات, توٚتانۍ کِتھ پٲٹھۍ یِن لیڈیٖز خواتیٖن کیسے آگے آیں گے, لیٖڈَرشِپ رولٕز اُن کو لینے ہے. یوٚتانۍ نہٕ یوٚتَتھ تانٮ۪تھ نہٕ لیٖڈَرشِپ رولٕز یِن نہٕ عورتیں آگے نہیں آیں گی, تب تک اُن کی ڈیسیجن میکِنگ صحیح نہیں ہوگی, پالسی میکِنگ اُن کے ڈیسیجن سے ہوگی. تو ساری چیٖزیں جو ہو رہی ہیں, یا أسۍ وَنو کُنہِ جایہِ چھِ اِنجسٹِس گژھان, یا فار ایٚگزامپٕل وٕنی وٕچھو تۄہہِ بڈگام ڈِسٹرکَس منٛز وٕچھو تۄہہِ سُہ ماسوٗم ییٚمہِ وِزِ اَگرے یہِ چھُ اَسہِ کران پریشان سارنٕے جِن کی بھی بیٹی ہیں یا عورتیں ہیں. تو اس لِحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے, تَمہِ وِزِ اگر أسۍ وٕچھو اگر تٔمِس مدد تہِ آسہِ, ہو سکتا یہِ ہیٚکہِ ایجوکیٹِڈ لٔڑکی سۭتۍ تہِ گٔژھِتھ, کیازکہِ دٔرِندے ہر جگہ پے ہیں, ہم لوگ یہِ نہیں کہہ سکتے ہیں کہِ تٔمِس اگر مدر آسہِ ہا پٔرمٕژ لیچھمٕژ, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ ایٚویر اگر آسہِ ہن, اوٚنٛد پوٚک تِمن پتہ آسہِ ہا, ہو سکتا کیٚنٛہہ چیٖز ہیٚکن ٹٔلِتھ.
0: اہن حظ, تہٕ وۄنۍ ؤنۍ تو مےٚ دیہی علاقن ہٕنٛز یِم خواتیٖن چھِ, تِم کَمہِ طٔریٖقہٕ چھِ مُلکٕچ تہٕ قومچہِ خدمت کران؟ اگر أسۍ چھِ یہِ سَمجان کہِ یِم زَن پٔرمِس لیچھمٕژ خواتیٖن چھِ, یِم زَن کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھِ آسان, قلم چھُ تِہنٛدِس اَتھَس منٛز آسان, تِمے یوت چھِ کانٹرِبیوٗٹ کران, مگر یِم زَن کھہن منٛز, باغن منٛز, فیٖلڈن منٛز دۄہ راتھ چھِ کران, چاہے سَماوار چھِ تِہنٛدٮ۪ن کَلن پٮ۪ٹھ آسان, تِم کِتھ کٔنۍ چھِ مُلکٕچ قومچہِ ترقی منٛز کانٹرِبیوٗٹ کران؟
1: بِلکُل, تِہُنٛد چھُ واریاہ اکھ خاص رول اَتھ ڈیولپمینٹ آف سوسایٹی, یا مُلکٕچ ترقی خٲطرٕ, یا قوم کہِ ترقی خٲطرٕ چھُ تِہُنٛد واریاہ خاص رول اکھ آسان. أسۍ وَنو نہٕ کیٚنٛہہ کہِ تِم چھِ صرف کھہن منٛز کٲم کران, سَماوار چھُ تِمن کَلس پٮ۪ٹھ آسان, اگر تِم سِمپلی گرِ چھِ آسان, گرِ چھِ تِم بَچہٕ سُنٛد بَناوان, بَچن خیال تھاوان, دے ریز فیملیٖز کٔمنِٹیٖز, تِم چھِ بَناوان فیملی. تُہۍ وٕچھِو یَتھ گرَس منٛز نہٕ اکھ لیڈی آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ, اکھ عورت آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ, سُہ گرٕ چھُنہٕ گرٕ باسٲنی, تَتہِ چھُ آسان سُہ بِکھرومُت سورُے, چھِنا وَنان چھِ موجی آسان یُس زَن گرٕ چھِ سَمیٹِتھ تھٲوِتھ, یا بیٚنہِ چھِ آسان یُس سُہ پوٗرٕ گرٕ چھِ
0: تھٲیِتھ,
1: یا أکِس مالہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, یا اگر أسۍ وَنو یا خانٛدارٕنۍ یۄس اکھ وایف چھِ آسان, یہِ چھِ پوٗرٕ اکھ یہِ گرٕ بَناوان, کِس طرح سے ڈیولپمینٹ گروتھ. ییٚلہِ أسۍ اکھ فیملی کرو ڈیولپ یا گروتھ یا ترقی یافتس کُن پَکناوہون أسۍ اکھ فیملی, اِوینچُؤلی بَنن سوسایٹیٖز تہِ بَنن ترقی یافتہٕ, سوسایٹیٖزن سۭتی سۭتی بَنن قوم, کوٚمنِٹیٖز, نیشنز, تِم تہِ گژھن ڈیولپ. یُس تۄہہِ وَنو یِم خاص پٲٹھۍ چھِ کران, یِمن نہٕ قلم چھُ اَتھَس منٛز کیٚنٛہہ, یِمن نہٕ کاغذ چھُ اَتھَس منٛز کیٚنٛہہ, مگر تِم چھِ, تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کران, تِہُنٛد کَنٹرِبیوٗشن چھُ میکسِمم, کیازکہِ تِم چھِ بیس گراوُنٛڈ روٗٹ, وی کین سے کہِ تِم چھِ گراس روٗٹ لیول پیٚٹھ چھِ تِم کران.
0: اَتھ پٮ۪ٹھ پیٚو مےٚ اکھ واقعہ یاد, حال حالٕے گٔیَس بہٕ کۄلگوم ڈِسٹرکَس منٛز پَنٕنِس کامہِ ہِنٛدِس سِلسِلس منٛز. تُہۍ کٔرِو نہٕ یقیٖن, آز کَلُک یُس ترقی یافتہٕ دور چھُ, تَتھ منٛز وٕچھ مےٚ مَستوٗرات وانہِ لٔگِتھ داندٕ سٕنٛدِ بدلہٕ. پَنٕنِس کٲشرِ سماجَس منٛز أسۍ چھِ سَمجان بدل کانٛہہ سِٹیٹ چھُ, کانٛہہ مُلکُک دوٗر دَراز علاقہٕ چھُ, ییٚتی ہیٚکہِ پاسِبٕل, مطلب مےٚ کٔر أچھَن, دِژ مےٚ موٗرَن دۄیہِ پھِرِ, بہٕ چھَس صحیح وٕچھان, مےٚ چھا دٮ۪ماغ صحیح کٲم کَران, زَنان چھا وانہِ لٔگِتھ, وانہِ ٲس سۄ لٔگِتھ فیٖلڈَس منٛز. تہٕ بیٚیہِ یُس زَن دیہاتُک زِراتُک فَن چھُ, یہِ چھُ مَستوٗراتوٕے کوٚرمُت ایٖجاد. وۄنۍ ؤنۍ تو تُہۍ کوٗتاہ,
1: سُے گوٚو ٹھیٖک, مَگر وانہِ مہ چھُ لَگُن أمِس, لیڈی چھُنہٕ وانہِ لَگُن کیٚنٛہہ,
0: اِنجَسٹِس,
1: تَتٮ۪تھ گوٚو سۄ گٔے اِنجَسٹِس, سُہ گوٚو تٔمِس چھُنہٕ پَنٕنٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز پَتہ کیٚنٛہہ, تٔمِس ووٚنُکھ کہِ تٔمِس ووٚنُکھ کہِ ژےٚ تَگی نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ, ژےٚ تَگی نہٕ وایُن, سُہ ہیٚکہِ ہا وایُن ییٚتٮ۪تھ تٔمۍ سُنٛد ہَسبنٛڈ آسہِ یا بوے آسہِ ہا نہ اَلبٲنۍ رٔٹِتھ, تٔمِس پَزِ ہا سۄ اَلبٲنۍ رَٹٕنۍ, سُہ اگر ایٚویر آسہِ ہا, سُہ اگر آسہِ ہا کانشیس,
0: تٔمِس اوس بِلکُل گاردن منٛز
1: راز ترٲیِتھ, سُہ گوٚو, سُہ گٔے نا اِنصٲفی, سُہ ہن چھُ مطلب تِمے چھِ. اگر سۄ لیڈی آسہِ ہا ایٚویر اباوُٹ پَنٕنٮ۪ن حقوٗقن, پَنٕنٮ۪ن رایٹن پٮ۪ٹھ آسہِ ہا پَتہ آسہِ ہا, یا ایجوکیٹِڈ آسہِ ہا, وَنو أسۍ اگر سۄ فارمٔلی ایجوکیٹِڈ آسہِ ہا, تٔمِس سۭتۍ گژھِ ہا نہٕ مے بی یوٗتاہ ظُلُم گژھِ ہس نہٕ کیٚنٛہہ. ہو سکتا گژھان چھُ لیڈیٖز, أسۍ وَنو نہٕ کیٚنٛہہ, وٕنہِ تہِ چھُ ظُلُم, وٕنہِ تہِ چھِ سوشَل اِشوٗز, وٕنہِ تہِ چھِ اِشوٗز پٔٹینِنٛگ ٹُو وُمین آر دیر, ایجوکیٹِڈ یا نان ایجوکیٹِڈ وُمین, مگر یہاں ییٚتٮ۪تھ چھُ, یہِ چھُ کوٗتاہ ظُلُم أمِس سۭتۍ, أمِس لیڈی سۭتۍ گژھان, وٕنہِ تہِ چھےٚ دِہاتن منٛز یِم چیٖز گژھان,
0: بہٕ چھَس وَنان
1: کہِ روٗرَل ایریازن منٛز چھےٚ وٕنہِ تہِ یِم چیٖز گژھان, تَوے چھِ کہِ یِمن چھِ
0: بِکاز شی واز اِگنورَنٛٹ, تٔمِس ٲس نہٕ پَنٕنٮ۪ن

0: کوٗکن ہٕنٛز
1: پتہ کِہیٖنۍ نہٕ. تَوے تہِ چھِ ضروٗری ایجوکیشن, ایجوکیشنس سۭتۍ سۭتۍ اِکنامِک اِنڈِپینڈینس.
0: پروفیسر شبنم جی, خواتیٖنن کمن مُشکِلاتن ہُنٛد مُقابلہٕ چھُ پیٚوان کرُن ترقی ہٕنٛزن وتن منٛز؟
1: روبی جی, تِمن چھُ گۄڈنیٚتھٕے جینڈر ڈِسکرمنیشن, وُنہِ تہِ چھِ سۄ, اِٹس اِن ایوری واک آف لایف. جینڈر ڈِسکرمنیشن تِمن چھِنہٕ وُنہِ تہِ چھِنہٕ مانان کہِ یہِ ہسا چھُ اِکول پارٹنر, یا یہِ ہسا چھِ اِکول کمپینین, یا یہِ ہسا چھِ اِکول فیکلٹی میمبر, یا یہِ ہسا چھِ اِکؤلی گُڈ ڈاکٹر. تُہۍ وٕچھِو, اگر ڈاکٹرس نِش تہِ چھِ أسۍ گژھان, فِزِشنس نِش یا سٔرجن, ماینڈس منٛز چھُ آسان خۄدایا یہِ گٔژھ نہٕ لیڈی آسٕنۍ کیٚنٛہہ, یہِ گٔژھ آسُن اکھ مرد. وُنہِ تہِ چھُ اَسہِ تِہنٛزن کیپیبلٹیٖزن پٮ۪ٹھ, تِہنٛدِس پوٹینشل, تِہنٛدِس ایم بی بی ایس کرنس, تِہنٛدِس ایم ڈی کرنس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ وُنہِ تہِ شک. یعنی کہِ یِم ڈِسکرمنیشن چھِ, یِم گٔژھ گۄڈٕنیٚتھ گژھٕنۍ ختم. یِم اگر ختم گژھن اتھ خٲطرٕ, یا اگر أسۍ وٕچھو پاورٹی, تِمن جاین غریٖبی, غُربت, تِمن جاین چھُنہٕ کورٮ۪ن ہُنٛد پرنُک کانٛہہ نامہٕ نِشان, کیازِ کہِ تِمن چھُ آسان, اگرے تِم غریٖبی منٛز پرناین تہِ, تِم پرناین نیچوِس, کورِ پرناین نہٕ وُنہِ تہِ کِہینۍ. تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت آی اے ایس گووِند موٗوی چھِ اکھ, أکِس آی اے ایس آفِسر, تٔمِس چھِ آسان زٕ بیٚنہِ, بجہِ بیٚنہِ, تٔمِس چھِنہٕ تِمن دۄن بیٚنٮ۪ن پرناوان کیٚنٛہہ, لٔڑکَس چھِ پرناوان. ییٚلہِ زَن تَتھ منٛز اوسُکھ اکھ یہِ پارٹ, پَتہٕ بَنیو سُہ آی اے ایس آفِسر, مگر تَتھ منٛز چھِ اکھ بٔچی ہاوان تَتھ منٛز, سُہ آسان واریاہ برٛلینٛٹ, بَٹ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان ایفٲڈ یہِ کٔرِتھ, بِکاز اُس کا فادر جو تھا, سُہ اوس اکھ رِکشا پُلر, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان تٔمِس کٔرِتھ ایفٲڈ
0: تعلیٖم,
1: ایفٲڈ کٔرِتھ تِہنٛز تعلیٖم. اینڈ اِوینچُؤلی تِمن بیٚنیو دۄیو پیوٚو سیکرِفایس کَرُن, بوے پیوٚوُکھ پرناوُن. تہٕ یہِ چھُ ہر کُنہِ فیملی, یہِ چھُ ہر کُنہِ خاندانس منٛز, ہر کُنہِ سماجس منٛز, ہر کُنہِ سِٹیٹس منٛز چھُ یِہے. گۄڈنِچ پریفرنس چھِ بچہِ لٔڑکَس, دوٚیِم پریفرنس
0: چھِ یِوان کُنہِ تہِ وقتہٕ یہِ قۄربٲنی منٛگنہٕ.
1: بِلکُل بِلکُل. بیٚیہِ چھِ, بیٚیہِ وَنو بہٕ اَتھ, ؤرٕک پٕلیس چیلینجِز. ؤرٕک پٕلیس, اگر وۄنۍ یہِ کوٗر پٔرمٕژ لیچھمٕژ درٛاے, جاب تہِ چھِ کران, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ ؤرٕک پٕلیس چیلینجِز چھِ ییٖتیٛاہ تٔمِس چھُ, پَتہٕ سۄ چھِ تٔتھۍ منٛز گژھان اینٹینٛگٕل, سۄ چھِ تٔتھۍ منٛز پریشان گژھان, مے بی تٔمِس چھُ پَنُن ہیٚلٕتھ تہِ تَمہِ سۭتۍ خراب گژھان.
0: پروفیسر شبنم جی, مستوٗراتن ہٕنٛز اوٚور آل ترقی خٲطرٕ کم اقدامات گژھن مٔزیٖد تُلنہٕ یِنۍ؟
1: گۄڈنیٚتھ چھِ اِکوَل ایٚکسیٚس ایٚجوکیشن. بہٕ چھَس بار بار وَنان, یَتھ قومَس منٛز ایٚجوکیٹِڈ وُمین آسن, سُہ قوم پَکہِ ترقی کُنَتھ, سُہ کَرِ اِوینچُؤلی سُہ کَرِ ترقی. ٹھیٖک چھِ, دیر سویر, مگر سُہ کَرِ ترقی. تَتھ فیملی منٛز یَتھ منٛز لٔڑکیاں پَڑھی لِکھی ہوںٛگی, عورتیں پَڑھی لِکھی ہوںٛگی, تُہۍ وٕچھِو تَتھ فیملی منٛز چھِ آسان ڈِولَپمینٛٹ گرٛوتھ بیٹَر دین یَتھ منٛز یِن کَم پَڑھی لِکھی عورتیں ہوتی ہیں. یہِ بیٚیہِ چھِ آسان یِمن دِنۍ اِکوَل رایٹٕس. اِکوَل رایٹٕس چھِنہٕ کہِ چلو اَسہِ پَرنٲو, نیچوٗ تہِ پَرنٲو, کوٗر تہِ پَرنٲو, نہ یِتُے ہوت نہٕ کیٚنٛہہ. تٔمِس چھِ دِنۍ سوشَل رایٹٕس تہِ, کہِ تٔمِس چھِ ڈیسِجَن میکِنٛگ پَنٕنۍ, تٔمِس کٕم سَبجَکٹ چوٗز چھِ کَرٕنۍ. یِم سٲری رایٹٕس چھِ تٔمِس دِنۍ, أمِس بٔچی, أمِس عورت, یا أمِس مَستوٗرات, أمِس چھِ دِنۍ یِم سٲری رایٹٕس, سوشَل ایز ویل ایز اِکنامِک رایٹٕس. بیٚیہِ چھِ ایٚمپٕلایمٮ۪نٛٹ اَپرچُنِٹیٖز یِہٕنٛدِ خٲطرٕ بَڑاونہِ, تاکہِ یِمَن اَکہِ لَٹہِ گژھن یِم اِکوَل فیٖلڈ پے آ جایں گی, تو پھر اُس وقت اگر یِمَن خٲطرٕ زیادٕ ایٚونیوٗز کَرو نہٕ کِرٛییٹ تہِ کیٚنٛہہ عورتوں کے لیے, بَٹ فِلحال چھِ ضوٚرَتھ. فِلحال چھِ یِمَن ٹُو گیٹ این اِکوَل پٕلیٹفارم, توٚتانۍ چھِ یِمَن واریاہ ضوٚرَتھ. بیٚیہِ چھِ وُمین سیفٹی. تُہۍ وٕچھِو, وُمین سیفٹی چھَنہٕ
0: واریاہ ضروٗری,
1: سیفٹی تہٕ سیکیورٹی. تُہۍ وٕچھِو, وُنِس چھَنہٕ اَسہِ پَنٕنِس محلَس منٛز چھَنہٕ اَسہِ سیکیورٹی, پَنٕنٮ۪ن بَچَن بٔچِیَن
0: چھَنہٕ
1: اَسہِ گَرَن منٛز چھَنہٕ اَسہِ سیکیورٹی. یہِ چھِ اَسہِ سیکیورٹی دِنۍ یِمَن, تاکہِ تیٚلہِ ہیٚکن یِم پَتہٕ واریاہ واریاہ بُلنٛدی ہیٚکن یِم چھوٗیِتھ.
0: یِم ہیٚکن, کیٛاہ میسیج یژھِو تُہۍ دِنۍ اَمہِ موضوع کہِ حوالہٕ سٲرسٕے سوسایٹی؟
1: بہٕ چھَس وَنان کہِ عورتوں کو بی ایٚویر, روٗزِو کانشیس, پَنٕنۍ رایٹٕس, پَنٕنۍ حقوٗق زٲنِو تُہۍ. مردَن حضراتَن خٲطرٕ چھِ میٛٲنۍ اَکھ رِکویسٹ کہِ وۄنۍ چھُ تۄہہِ تہِ گژھُن کَمپٕلیٖٹ سیلٕف سَفِشَنٹ, تۄہہِ تہِ چھُ اِنڈِپینڈنٹ گژھُن. وُنِس تانۍ آسہٕ لیڈیٖز گَرَن منٛز آسان, تِم چھِ گَرٕ تہِ سَمبالان أزکِس دورَس منٛز, تِم چھِ جاب تہِ کَران, تِم چھِ نیٚبرِم ماسٹرٕ تہِ سَمبالان. تۄہہِ چھُو وٕنکیٚس نیٚبرِم ماسٹرٕ سَمبالان, تۄہہِ چھُو اَصٕل سۭتۍ گَرٕ تہِ سَمبالُن. تَوَے روزن فیملیٖز تہِ سِٹیبٕل, فیملیٖز تہِ گژھن ترقی یافتہٕ, تہٕ سوسایٹی تہِ, قوم تہِ, تہٕ کوٚمنِٹیٖز تہِ.
0: پروفیسر شبنم جی, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
1: تھینک یوٗ سو مچ.
0: سامعین کرام, یِم ٲسۍ پروفیسر ڈاکٹر شبنم جی, ایچ او ڈی سوشالجی, تہٕ وۄمید چھِ زِ یِمو یِم تہِ کَتھٕ وۄنۍ تُہۍ ٲسِو محسوٗس سپدیمٕتۍ, تُہۍ ٲسِو مُستفیٖد سپدیمٕتۍ.

0: أسۍ تو سانہِ أزکہِ پروگرامُک وق اند انشاء اللہ تعالیٰ کرو بیٚیِس پروگرامس منٛز تۄہہِ سۭتۍ ملاقات ٲسِن اجازت خدا حافظ
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: پاپا لائیے 3,000
3: کیوں بھائی
2: میری پاکٹ منی
3: ارے ابھی تو صرف 2,000 ہی کیش ہے
2: اے پاپا بلٹ ٹرین کے زمانے میں بیل گاڑی چلا رہے ہو ڈیجیٹل پیمنٹ چلاؤ ہے نہیں ہاں سیدھے یو پی آئی سے پیمنٹ کرو اٹس ایزی
3: ارے واہ مجھے بھی سکھاؤ اپنے 1,000 لے جاؤ
2: اپنا موبائل لاؤ
3: لے لے
4: بھارت کرتا ہے ڈیجیٹل بھگتان
5: ہر لین دین اب ہے آسان
0: سامعین محترم تُہۍ ٲسِو پروگرام بوزان بزمِ نِسوا پروگرام ٲسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران روبی نِسا خان آز ٲسۍ اَسہِ پنٛنِس پروگرامس منٛز مدعو کٔرمٕتۍ پروفیسر شبنم آرا پروگرامٕچ معاونت چھِ کران شوکت علی تہٕ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سمیٖنا شاہ دِن کا ایک بج رہا ہے آپ آکاشوانی دلی سے سماعت کرتے ہیں
6: نمسکار آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولین نگم دلی کے مالویہ نگر استھت ایک ہوٹل میں آج آگ لگنے سے 10 لوگوں کی موت ہو گئی کئی انیہ لوگوں کو بچا لیا گیا ہے دلی اگنی شمن سیوا کے انوسار آگ بجھانے کے لیے 15 دمکل گاڑیاں موقع پر پہنچی دلی کی مکھیہ منتری ریکھا گپتا نے آگ کی گھٹنا میں ہوئی جان مال کی ہانی پر گہرا دکھ ویکت کیا ہے سوشل میڈیا پوسٹ میں مکھیہ منتری نے کہا کہ گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی دلی اگنی شمن سیوا دلی پولیس ضلع آپدا پربندھن پرادھیکرن ایمبولینس سیوا اور انیہ آپاتکالین ایجنسیوں کے دل بچاؤ اور راحت کاریہ میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ تورت کارروائی سے پربھاوت پریسروں سے کئی لوگوں کو بچانے اور سرکشت نکالنے میں مدد ملی مکھیہ منتری نے کہا کہ دلی سرکار استھتی پر کڑی نظر رکھ رہی ہے اور پربھاوت پریواروں کو سبھی آوشک چکتسا سہایتا پردان کی جا رہی ہے پردھان منتری نریندر مودی نے آگ کی گھٹنا میں ہوئی جان مال کی ہانی پر گہرا دکھ ویکت کیا ہے سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ ادھیکاری پربھاوت لوگوں کو ہر سمبھو سہایتا پردان کر رہے ہیں شری مودی نے پرتیک مرتک کے پریجن کو پردھان منتری راشٹریہ راحت کوش سے 2-2 لاکھ روپے اور گھائلوں کو 50-50,000 روپے کے انوگرہ راشی دیے جانے کی گھوشنا کی ہے राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए
7: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ड्राइवर

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدِد ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

جی ہاں سمعین، آپ نے نغمے سماعت کے آکاشوانی سری نگر کے پرائمری اسٹیشن سے. دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت بج رہے ہیں 1:50 ہوا چاہتے ہیں ہونے والے ہیں، تو چند ہی لمحوں بعد آپ آکاشوانی دلی سے سماعت کریں گے خبریں.

آداب، یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے 2 لاکھ روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ ترنمول کانگریس بحران کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی سے نکالے گئے رکن اسمبلی رتپرتا بینرجی نے مغربی بنگال اسمبلی کے تقریباً 60 اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی کی تشریح کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اعلی اختیارات کے حامل ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے۔ سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار آج سہ پہر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ بھارت شمسی صلاحیتوں میں سالانہ اضافے کے معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شمسی ترقی کا بازار بن گیا ہے۔ اور انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں آج مردوں کے سنگلز میں ایچ ایس پرنوئے اور آیوش شیٹی اپنے اپنے مقابلے کھیلیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں آج صبح لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وہیں اس واقعے میں 40 افراد کو بچا لیا گیا۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے بتایا کہ آگ بجھانے والی 8 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے پولیس، فائر خدمات اور دیگر ہنگامی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں سے 40 سے زیادہ لوگوں کو بچانے میں کامیابی ملی ہے اور انہیں طبی علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے واقعے میں جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حکام سبھی متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیراعظم کے قومی راحت فنڈ سے 2

سامنے محترم تھی سو بوزان چکر تو رو یہ اس کلام واضح محمود سداکار حبیب اللہ ڈار وسنت تہند ہم نوا ہم آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر زمین سپیر کے ٹھیک 3 بج رہے ہیں. آئیے سماعت کرتے ہیں آپ فوجی بھائیوں کے لیے فلمی نغموں کا پروگرام.

فوج بھائی اس ستم گر فلم سے آپ یہ نغمہ سن رہے ہیں اور مجروح سلطان پوری کے اشعار ہیں راہل ڈی برمن کی موسیقی میں. یہ میٹھی سی آواز ہے کشور کمار کی.

0: ہیں۔ خواتین و اطفال کی ترقی کی وزارت نے بتایا ہے کہ کسی بھی شہری کی جانب سے نامزدگیاں صرف قومی اعزازات پورٹل کے ذریعے وصول کی جائیں گی۔ قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کی تقریب آج نئی دلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ملک بھر کی 42 نمایاں پنچایتوں کو ان کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا جائے گا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے پنچایتوں کے سربراہان اپنی بہترین کارکردگی، اختراعی اقدامات اور نمایاں کامیابیوں کا خلاصہ پیش کریں گے تاکہ دیگر پنچایتیں ان کے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔ جموں کشمیر کو نشے کی لانت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمی شد و مد سے جاری ہے اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کے علاوہ ڈرگ سملوروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کارروائیاں بھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 اور پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: 4:00 سماعت کیجیے آج کا پہاڑی پروگرام ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

جی سمین، آپ سماعت کر رہے تھے آج کا پہاڑی پروگرام. آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جہانگیر احمد خان اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں معروف النساء. ٹھیک 4:20 ہو رہے ہیں، آئیے پہاڑی میں خبریں سماعت کرتے ہیں.

0: سمن تُہۍ ٲسِو چھکر تہِ روح بوزان، کلامہِ وازٕ محمود ٲسۍ بوزناوان محمد عبداللہ نجار تہِ سۭتی، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ پانچ بج چکے ہیں، ایک وقفے کے بعد آپ سنیں گے آج کا گوجری پروگرام۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

پروگرام شروع میں تم سن رہے تھا یا نعت شریف محمد یوسف کو. سجنوں گرمیاں کا موسم یا گل بھی ضروری ہو جائے جے کڑاکا کی توپتیں بچن واسطے چھان کو سارو لینو چاہیے کیوں جے دوپہر ویلے دی جڑی لاٹ ہی وے ڈاڈی تیز ہوئی تو ان میں اپنا آپ نہ بچان کی کوشش کرنی چاہیے. بزرگ

ننیحال بچہ جڑا ہے وہ زیادہ احتیاط کریں، جس طرح جے سر ٹاک کر رکھنوں، چھتڑی کو استعمال کرنوں۔ یہ احتیاطی تدابیر جسم نہ گرمی گا مندہ اثرات تے بچا کر رکھیں۔ تے اگے آؤں ایک خوبصورت جی غزل سن لیا، آواز ہے سورج سنگھ کی۔

انٹگریٹڈ قبائلی پروجیکٹ مضبوط بناونس متعلق قومی کنکلیوز دس جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنرن سیلاب ست متاثر ڈوڑا تو کشتواڑس مز لازمی خدمتن ہز فوری بحالی ہند ہدایت دیتمت آج سائیکل چلاون عالمی دہ مرکزی وزیرن کر نوجوانن سائیکل چلاون پن عادت بنانچ اپیل تو پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار زسا شتو باپت نامزدگی طلب پیش خبر تفصیل سان دلہ ہندس مالویہ نگر علاقہ مز سپد صبح اکس خطرناک نار واردات مز اکو نفر ہلاک تو کئی سپد چھکلت جنوبی دلہ ہندس ڈی سی پی آنند متل سند مطابق اٹھن فائر ٹینڈرن ہند استعمال کرت پولیس فائر سروس عمل تو ایمرجنسی مز کم کرن والن تعلق دارن ہنزو تھکو روس کوششو ست نہ صرف نار قوبو کرنا آمت بلکہ آئی ژتجی نفر بچوت ہسپتال واتن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی ات نار واردات پہ زبردست دکھ تو افسوس بومت وزیر اعظم نار واردات مز مرن والن ہند اشن قومی ریلیف فنڈ مز فی کس زز لچھ روپین ہند امداد اعلان کورمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمون تل آج نو دلہ مز انٹگریٹڈ قبائلی ترقیتی ایجنسی تو انٹگریٹڈ قبائلی ترقیتی پروجیکٹ مضبوط بنانس متعلق قومی کنکلیوز دس ات موقع پہ اکس تقریب خطاب کران وون صدر جمہوریہ زرس ملکس اندر آباد قبائلی سماج ثقافتی اعتبار واریہ رنگا برنگی ہند حامل تو قبائلی برادری ہز ترقی باپت کوشش کرنے ضرورت صدر جمہوریہ مزید ووت زخری گامس تو اخری گرس تام ترقی ہند واتن ضروری تمو وو یت کت پہ تشویش زن تیتہ قبائلی طبقہ مختلف سرکاری سکیمن ہندو فائدوں نش محروم نیشنل پنچایت ایوارڈ زاس پنچہ کس سلسلس مز تقریب آج نو دلہ مز منعقد سپدان ات موقع پہ روس ملک چن دن خاص پنچایتن تہذ جان کارکردگی ہند بدل اعزاز دن ایوارڈ حاصل کرن واجن پنچایتن ہند سربراہ کرن پنہ بہترین کارکردگی اخترائی اقدام تو اہم کامیابی ہند خلاصہ پیش یت باقی پنچایت تہندیو تجربو نش فائدہ تلت ہیکن جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سیلاب ست متاثر ڈوڈا تو کشتواڑ ضلع ہند ڈپٹی کمشنرن ہدایت دیتمت زم روزن پور پا ہس تو بنوین بنیادی سہولتن ہز فوری بحالی یقینی تمو کور لوکن راحت واتن باپت تعینات کرنا آمتن ٹیمن ہائی الرٹس پہ روزنک تو صورتحال لگاتار نگرانی کرنک تاکید منوج سنہا سڑکن قومی شاہراہن تو چنوائن چن ترسیلی لینن ہز فوری بحالی یقینی بنانس پہ زور دیتمت تمو ون بنیادی سہولتن ہز بحالی ہز مکمل سپدن پتہ یہ نقصانک اندازہ لگاونچ عمل شروع کرنا لیفٹنٹ گورنرن کور ترٹ پن کس واقعس مز خڈر ڈوڑا چہ پنکی دیوی ہندس از جان گھنس پہ تہندین اشناون سی تعزیت اظہار تمو ڈپٹی کمشنرس اثر زد عیالس فوری امداد فراہم کرنک تہ ہدایت دیتمت آج ورلڈ سائیکل ڈے یہ دہ منانک مقصد سائیکلک استعمال کر ٹرانسپورٹ کس کم خرچ ولس بھروسہ مند تو ماحول دوست وسیلس پوچھر دین تو سائیکل چلاونک مثبت اثرات وتلاون ازکہ دہ کے حوالہ آئے ملک سی جموں کشمیرس مز تہیا سائیکل ریلی کڑنے کھیلن تو نوجوان ہندین معاملن ہند مرکزی وزیر منسوخ منڈاویان چھ ملک کن نوجوان اپیل کرمز تم بنوین سائیکل چلاون پن عادت تو کرین فٹ صحت مند تو سرسبز ملک چہ تحریک ہنس قیادت سائیکل چلاون کے عالمی دہ کس موقع پہ شیئر کرنا آمتس پنس اکس ویڈیو پیغامس مز منسوخ منڈاویان وونمت زہ دش سائیکل چلاون سے متوازن تو ڈسپلن واجن زندگی ہنس حوصلہ افزائی سپدان تمو وون مزید سائیکل چلاونک عادت پانا سہ صرف جسمانی تو ذہنی صحت برقرار روزان بلکہ سرسبز تو صحت مند ملک تعمیر کرنس مز مدد کران جموں کشمیرک وزیر اعلی مرب الدین کر آج رائل سپرنگس گاف کورس سری نگر اخ سائیکلوتھون جنڈ ہوت روانہ یت من زندگی ہند مختلف شعبن سی تعلق تاون والو نفرو تو طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ تل وزیر اعلی آئندہ جموں سائیکلوتھون کے سلسلس مز ماسکٹ جرسی تو تشہیری مہم تس تمو کر کھیل سرگرمین مز نوجوان ہز حوصلہ افزائی شرکت تو دلچسپی باپت جموں کشمیر سپورٹس کونسلک تعریف
جموں کشمیر نشکل لانت نش پاک کرنے باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت منشیات مخالف سرگرمی جاری اکہ طرف منشیات متعلق بیداری پروگرام سنز کرنے تو دوم اند منشیات فروشن سزا دیونے باپت تاروی جاری لیفٹنٹ

0: وۄمید چھِ کَران زِ بوزَن والٮ۪ن آسہِ سٲنۍ یہِ ڈٲلۍ پَسنٛد آمٕژ تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ گٔر اِشارٕ کَران زِ گۄڈٕ بوزو خبر.
1: اَدٕ حظ آداب، یہِ چھِ آکاش وٲنی. شامچہِ 6:05 سپٕدۍ خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد اکبر. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. دِلہِ ہِنٛدِس مالویا نگر علاقس منٛز أکِس خطرناک نارٕ وٲرداتس منٛز 21 نفر آز جان، 21 دوٚیِم زخمی. صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرموہن تُل آز نوِ دِلہِ منٛز انٹگریٹڈ قبٲیلی ترقیتی ایجنسی تہٕ

0: گورنر منوج سنہا منشیات مخالف کاروائین پہ پان نظر گزر تھوت تو تمو جموں کشمیر امہ بدتہ نش نجات دون عزم کورمت ابھیان شروع کرنے کس موقع پہ منوج سنہا منشیات خلاف اکس ٹاکار پیغامس مز ووت
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سترس پہ منشیات خلاف درکار اقدام نسبت ون وادی ہند گلوکار اعجاز احمد خان آکاش ونی ست کران
2: کوشش کرن چھ یمن کی اف بلائے نش روزن دور ات پٹ انسان بجلی کرنٹ نش رو دور روزان چھ تم کو بلائے اگر بجلی کرنٹ انسان اتھ لائگ نی کہین تو ڈرگس کیس لگے ڈرگ کو چاو یہ کران گوٹے تم سن جوان خراب ام سن عزت خراب پتہ گو سن گیوک پتہ گو ام محل نش روزان یہ گھر کتنا چار یہ خطر گز یہ اک بوڑ بار لانت اس ہسا پھسو امن پز ہمیشہ کر کوشش کہ مطلب یوت چھل پور پز تم یہ سن تر
0: ات دوران یہ ام رتن پنچم تاریخ گاندربلس مز منشیات مخالف پد یاترا منعقد کر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز منعقد سپدن واجن پد یاترا مز کر سول سوسائٹی ہندین ممبرن تاجرن مذہبی سکالرن تو عام لکن علاوہ زندگی ہندین مختلف طبقن سلق تھا لک شرکت ات سلسلس مز ہز گاندربلک ڈپٹی کمشنر جتن کشورن اخ میٹنگ بلوت پد یاترا باپت کرنے انتظام سام تمو کر لکن اپیل زم کر پد یاترا مز بڑت بولت شرکت تو منشیات خلاف پنن رد عمل ات دوران پولیس طرف نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت جاری کاروائین دوران اننت ناگ اکس بدنام زمانہ منشیات فروش آصف حسین خان سند ست لچھ روپین ہند مالیت مکان این ڈی پی ایس ایکٹس تحت اٹیچ کرنا آمت کاروائین دوران اننت ناگ شپین تو سوپر مختلف علاقن اندر خشخاش تو بنگ تباہ کرنا آمت یم خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوزت مرکزی سرکارن پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار زاس شتوہ باپت نامزدگی طلب کرم نامزدگی ہند اندراج آخری تاریخ 31 جولائی زاس شتوہ مقرر کرنا آمت یہ اعزاز بہودری سماجی خدمت ماحولیات کھیل فن کیو ثقافت تو سائنس تو ٹیکنالوجی ہوین شعبن مز جان کارکردگی ہند مظاہر کرن والین بچن دن یوان زنانن تو شرین ہنزی ترقی ہنزی وزارت ووت کنسی شہری سنز نامزدگی یہ صرف قومی اعزاز پورٹل ذریعہ وصول کرنا مرکزس مز قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے یک بہوری مکمل سپد مت مرکزی سرکارن کر ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لکن ہز بجائی تو خوشحالی باپت کئی سکیم شروع یمن مز آیوشمان بھارت یوجنا تہ شامل درست ملکس مز لک بڑس پیمانس پہ ام سکیم ہند فائدہ تلت علاج چہ معیاری سہولت حاصل کران ات سلسلس مز وون معروف اقتصادی ماہر ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی ست کت کران
3: یہ جو کینسر والی چیز ہے اس میں جو ایکسپینڈیچر ہے اٹس موسٹلی پرائیویٹائزڈ سرکار کی طرف سے اس میں اکراس انڈیا کہیں پہ بھی ایسی اس میں لائف سیونگ ڈرگز جو ہے بہت کاسٹلی آتے ہیں یا بہت ساری چیزیں بہت سارے پروسیجر کیمو تھراپی ہو گیا ریڈیو تھراپی ہو گیا بہت کاسٹلی ہے تو آیوشمان بھارت میں اگر وہ انکلوڈ کریں گے تو اس کے بجٹ پہ اچھا خاصا ڈینٹ آ سکتا ہے تو آئی تھنک اس کے لیے مے بی گورنمنٹ ہیز ٹو کم اپ ود ا نیو اسکیم ڈیزیز اسپیسیفک
0: ایمبولینس گاڑین طبی نگہداشت کس شعبس مز تھر کنڈچ حیثیت حاصل وقت ضرورت جموں کشمیر مز یہ اک ایمبولینس کوریڈور قائم کرنے تو ایمبولینس گاڑین پریتھ قسم چو جدید سہولتوں ست لیس کرنے ات سلسلس مز وون کینسر سوسائٹی آف کشمیر سری نگرک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تو سینئر کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان آکاشوانی ست کت کران
4: ضروری ہے ایک تو لوگوں میں بیداری ہونا چاہیے جب بھی ایمبولینس چلے جہاں سے بھی چلے چاہے وہ سائن گرن بجائے یا نہ بجائے اس کو جگہ دینی چاہیے کیونکہ کبھی خالی ایمبولینس بھی جاتی ہے اس کو پیشنٹ کہیں سے کہیں لانا ہوتا ہے تو کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ایمرجنسی نہیں ہے نہیں جگہ دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ضروری امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کے دھیان میں آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ بھی ایک ایسی پالیسی بنائے جب روڈز بنتے ہیں تو اس روڈ میں ایک لائن ہونی چاہیے جس طرح سے ایک وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے ان کو جگہ ہر جگہ دیتے ہیں اسی طرح سے ایک ایمبولینس کو بھی ہر جگہ جگہ دینا چاہیے کئی ٹریفک جاموں میں پھنسنا نہیں چاہیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے مجھے لگ رہا ہے لوگوں کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے تاکہ ایمبولینس کی موومنٹ بہت ایزی بنائی جائے
0: سری نگر کا راز کیا

0: نفرو جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر پارٹی من شمولیت ات موقع پہ کور جے ڈی یو جموں کشمیر صدر جی ایم شاہینن پارٹی من شمولیت کرن والن ہند استقبال میڈیا والن سیت کت کران وون جموں کشمیر چ موجود سرکار کی کام کارش نقطہ چینی کران تمو
1: یہ سرکار کوئی کام ان سے نہیں ہو رہا، کوئی وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا، لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ لوگوں سے بہت دور ہو گئی۔ انہوں نے بجلی میٹر لگانے میں کام کیا، روڈز کی اتنی حالات خراب ہیں، ٹوریزم انڈسٹری کولیپس پہ پہلا ہم نے دیکھا، گورنر ایڈمنسٹریشن اس سے بہت اچھی تھی۔
0: جموں کشمیر تو لداخ چیف پرنسپل سینسس افسر امت شرمان چھ مردم شماری ہن اہمیت وتلاوان تمام انیومریٹرن تو سپروائزرن ہدایت دتمت تم دین مکانن ہند شمار کرنس دوران پن کم پور پٹھ پیشہ واریت سان انجام۔ کلگام ضلع کس دورس دوران ہوت تمو پرنسپل سینسس افسر ضلع سینسس افسرن چارج افسرن اندراج کرن والن تو سپروائزرن ستھ اکس میٹنگ دوران ضلع مز مردم شماری باپت کرنا آمچن تیارین ہند جائزہ۔ امت شرمان چھ لوکن اپیل کرم تم دین مردم شماری ہند اندراج کرن والن صحیح تفصیل فراہم کرت پن پور اتواس آکاشوانی سیت کات کران ون تمو۔
2: میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مردم شماری میں آپ سے ڈیٹا لیا جاتا ہے آپ نشچنت ہو کر بالکل سٹیک صحیح جانکاری دیجئے، غلط دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہ نان شیئریبل ڈیٹا ہے، نان ایڈمیسیبل ڈیٹا ہے۔ سیکشن 15 آف سینسس ایکٹ 1948 کلیئرلی ٹیلز کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی انکم ٹیکس والوں کو کسی ایجنسی والوں سے شیئر کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جتنے آپ کی چار گاڑی ہے تو چار ہی بتاؤ، دو مت بتاؤ، گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو ضرور بتاؤ، ایل پی جی کنیکشن ہے تو ضرور بتائیے، کیونکہ اسی سے آنے والے جتنے بھی ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں اس کی تعمیر رکھی جاتی ہے، اور ہم وکست بھارت 2047 کی بات کرتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن یہی رکھی جائے گی۔
0: اعلیٰ تعلیم محکمن چھ جموں کشمیر کین مختلف کالجن من ژور وہرین ہند باپت انڈر گریجویٹ پروگرامن من ایڈمیشن کے حوالہ کالج تفویض کرنے کے گوڈنک مرحلک فہرست جاری کورمت۔ یہ فہرست چھ محکم کس ایڈمیشن پورٹل جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ انس پہ دستیاب۔ ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر سند طرف جاری کرنا آمت اکہ پریس بیان مطابق چھ متعلق امیدوار ون آمت تم کرن مقرر کرنا آمت ایڈمیشن فیس آن لائن پورٹلس پہ ادا۔ ات سلسلس مچ مزید تفصیلات محکم چ ویب سائٹ پہ دستیاب۔ بھارتن چھ شمسی توانائی ہند سالانہ پیداوار چن پنن سلیچن من امریکہ پت ترومت۔ بھارت چھ 2015 من شمسی توانائی پید کرن وول دنیاک دویم بوڑ ملک بنیومت۔ ات کامیابی پہ اطمینان باوان چھ نوت قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیر پرہلاد جوشین وونمت ز شمسی توانائی متعلق ملک چ ترقی ہنز داستان چھ عالمی معیار قائم کران تو پائیدار پالیسی اتواس جد ترازی تو عالمی معیار کی بنیادی ڈانچہ ذریعہ چھ پنن سلیچن من ریکارڈ اضافہ کران۔ تو ون ریل متعلق خبر۔ شمالی ریلوے کی جموں ڈویژن مسافرن ہند وسان آسان تو صاف شفاف خدمت ہز فراہمی من اہم قدم تلمت۔ شری ماتا ویشنو دیوی استھاپنس من شردالو ہند رش نظر تل تھوت ریلوے ڈویژن کٹرا اسٹیشنس پہ پنہ نویت گوڈنچ آٹومیٹک فوڈ اینڈ واٹر وینڈنگ مشین نصب کرم یم سیت ونڈ مسافرن کھین چین باپت زیچن لینن من روزن تکلیف تلن پین۔ سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر جموں اچت سنگلن وون زی مشین کر دہ رات کم۔ یتھے پہ ریلوے جموں ڈویژن ای آکشن ذریعہ ریلوے کین اثاثن ہند سمارٹ شفاف استعمال یقینی بنومت۔ ات دوران ریلوے سواری ہز سہولت باپت پن ایپ تہ دستیاب تھم۔ ات خبرن ہند یہ بلٹن اند۔ کشرین خبرن ہند بیاکھ خبر نام سپدے آکاشوانی سری نگر پہ شام 7:30 بجے نشر۔ خدا حافظ۔
3: کم سمے میں زیادہ منافع، بس ایک کلک میں، کمال ہے۔
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

0: اَدٕ کیٛاہ زُبیر صٲب، خبر تہِ بوٗز. خبر چھِ آسان سانہِ ییٚمہِ پروگرامُک اکھ اَہم حِصہٕ، تِکیازِ خبرِ سۭتی چھُ اَسہِ معلوٗم سَپدان زِ اَسہِ أنٛدۍ پٔتۍ کیاہ چھُ گژھان تہٕ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ وۄنۍ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز تَیار روزُن زِندگی ہِنٛدٮ۪ن مُختٔلِف چیلینجن
1: منٛز تہٕ وقتس پٮ۪ٹھ پَنُن چیٖز یُس زَن چھُ آسان اَتھ چھُ شوٗبہٕ آسان وقتس پٮ۪ٹھ خبر بوزُن، وقتس پٮ۪ٹھ سانہِ کَتھٕ کَرنہِ تہٕ وقتس پٮ۪ٹھ یہِ آیٹم چلاوُن. بوزن والٮ۪ن چھُ آسان اِنتِظار کہِ نٔے یَتھ پروگرامَس منٛز چلن مُختٔلِف قٕسمَن ہِنٛدۍ سیگمنٹ، تہٕ سٲنۍ چھِ آسان ہمیشہٕ یِہوے کوٗشِش کہِ یَتھ پروگرامَس منٛز کہِ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ہُنٛد دِل یُس زَن چھُ سُہ گژھِ رَنٛزناونہٕ یُن، سُہ گژھِ محظوٗز سَپدُن تاکہِ سون یہِ پروگرام کھسہِ ہے رَتھِ.
0: بِلکُل، تہٕ سٲنۍ چھِ یِہوے کوٗشِش آسان زِ سٲنۍ بوزن وٲلۍ گٔژھۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سانہِ ییٚمہِ پروگرامُک حِصہٕ بَنٕنۍ، تہٕ اَگر سٲنۍ بوزن وٲلۍ یَژھان آسن زِ تِم بَنہن ییٚمہِ پروگرامُک حِصہٕ، پَنٕنۍ کانٛہہ تہِ کَتھ، پَنٕنۍ کانٛہہ تہِ شِکایت یا پَنُن کانٛہہ تہِ مَسلہٕ یُس زَن چاہے گٲمی سوٚترُک مَسلہٕ آسہِ یا علٲقی سوٚترُک مَسلہٕ آسہِ، سُہ گوٚژھ اللہ حُکامَن ہٕنٛزِ نظرِ منٛز یُن، تِم ہٮ۪کَن اَمہِ باپَتھ اَسہِ میل کٔرِتھ. أسۍ کَرو خوشی سان تِہُنٛد سُہ میل پَنٕنِس یَتھ پروگرامَس منٛز شٲمِل.
1: تہٕ میل کَرنہٕ باپَتھ ہیٚکِو تُہۍ سون ای میل آی ڈی نوٹ کٔرِتھ. سون ای میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com. میل آی ڈی دۄہراو بہٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ، سون ای میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com.
0: تہٕ زُبیر صٲب، آز چھِ بۄدوار تہٕ آز چھِ اَسہِ آسان پروگرامَس منٛز بیاکھ اکھ محفِل،
1: تہٕ وٕنکیٚنَس آسان سٲنۍ نو نِحال ریڈیو سیٹَن نزدیٖک کَن دٲرِتھ پیاران کہِ سون من پسنٛد پروگرام پھلوُن ٹوٗر کر لَگہِ.
0: کرو تیٚلہِ پیش

0: وعلیکم السلام بچو، میانہ طرفہ کرتو تھی سلام قبول تو تم اسوین گنوین خوشوین گلال تھی ونکس پنن گھر مز بہت پن یہ پروگرام پھلون چور بوزان آسان بچو تھی سی ٹھیک پہ ارجمن تھی ٹھیک پہ
1: شکر خدا وند کریمس کن تو تھی ٹھیک پہ
0: شکر الحمد للہ
1: تو ویچ یہ کران تم ساری گلال آسان ٹھیک پہ یہ ونکس پن من پسند پروگرام پھلون چور بوزان آسان
0: بالکل صحیح تو بچو اللہ تعالی انسان بے شمار وصف تو صلاحیت سست مالا مال کورمت ہر کھانا صلاحیت تو وصف کن نت کن خاص مقصد خطر دن آمت ام پتہ انسان سن ذمہ داری کہ کس کت کن کری یمن صلاحیت تو وصفن ہند کت پر کر سو استعمال آمت
1: بالکل صحیح ون وہ تی بچو اگر انسان اللہ تعالیٰ سن طرف عطا کرنا آمت نعمتن ہند استعمال اصل مقصد خطر کر تیل ہک سو فائدس من یت سوچن سمجھن طاقت انسان سزو تمام صلاحیتوں من عظیم علم تو اخلاق کس اصطلاحس مز ات وصفس عقل ہند طاقت ونان عقل ست انسانس تمام زوچن ہند کھت تھود درجہ آمت دن اگر انسان کوتاہ تہ علم حاصل کر مگر عقل ہند کر صحیح استعمال تس سندس علم فائدہ
0: بالکل صحیح ونو تھی ہمیشہ بچن پن ون روزان زلم بلا شک اخ اعلیٰ تو تھز صلاحیت علم نور یم کہ روشنی ست انسان پریت کھانا پرزن ہکان علم ست انسان پریت کن مز فرق کرت ہکان اصل کیا خراب کیا
1: بالکل
0: مگر عقل ہند درجہ تو مقام ام نش تھود یعنی عقل مز علم تو علم حاصل کرنچ مناسب صلاحیت عقل ست ہک انسان لکٹس بڑس اصل خراب پزرس تو افزس من فرق کرت
1: بالکل مگر بچو یہ فرق ہیکو اس تیلی کرت یلی اس علم حاصل کرو
0: بالکل
1: تو علم حاصل کرت عقل ہن صحیح استعمال کرو علم حاصل کرت عقل ہند طاقت کور انسانن دوہن ہن سفر منٹن مز دائی انسانن بنو زندگی خطر پریت سو چیز یم سر انسانس رنگ رنگ آرام تو آسائش وات یہ ہیکی انسان تیلی کرت یلی انسانن علم حاصل کرت عقل ہن صحیح استعمال کور تو زندگی ہن تجرب تو آئے رت ورتانس مز رود پیش پیش گو عقل چھ علم تو تجرب سیت پوچھر میلان
0: بچو تہ بوزوئی یم کتھ بچو یمن کتھن پہ عمل کرن یم چھنہ بوزنے یز کیہ بلکہ باقین تام تہ یم کتھ واتنا
1: ہمیشہ چھ اس پروگرام کس آغازس مز کوشش کران بچن تان واتناو اس کن نت کن موضوعس پہ دمو اس زان تہ تت پہ چھ اس ومیت یی تھاوان زی بچ آسن یم کتھ یاد تھاوان یمن پہ آسن عمل کران تہ سیت سیت آسن پنن باقین دوستن تان تہ واتناوان
0: بالکل صحیح تہ پروگرام پکناو اس برونہ یتہ چھ اس لکٹ اک بچ بہت میر زیان عبداللہ یم واریہ دوری پہ یت پروگرام پروگرامس مز شوپین پہ آز ون اس دعا شاباش ون
2: ریزی دہائی روزتم خدا سبا بوزتم رتی رتی میں سوزتم خدا سبا بوزتم کام کرہا جان جان شوق سان شوب سان عقل سٹھا سوزتم خدا سبا بوزتم لیکن چھم میں پارن چھم زیادہ بتر سوزتم سبق یاد کرن چھم یاد بتر سوزتم ریزی دہائی روزتم خدا سبا بوزتم
0: شکریہ
1: تو بیاں کا گلال چیتنس یمن ناو چھ سکینہ یم چھ یوان گمبورا بیروی پیٹھ یت پروگرامس مز واریہ دوری پیٹھن آز ونن یم پنن دوستن گاٹل کاو ات ملسس متعلق کینہہ کتھ اکھ نظم چھ

0: وٕنۍ کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ کۄلٕکۍ سٲنۍ تِم لُکھ ٲسۍ تِتھی گژھن بیٚیہِ تہِ آسٕنۍ. تہٕ أسۍ کرو ہُمارُن شُکریہ اَدا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپو.
1: شَبَش گوسیا, تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ, کیٛاہ ؤنِو حظ پنٛنٮ۪ن دوستَن؟
2: ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر وٲلِس کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ وَزَن کَم کَرُن, نوٗن کھٮ۪نَس منٛز کٔمی اَنٕنۍ, دۄہ دِش وَرزِش کَرٕنۍ, طاقتہٕ وول غذا کھیوٚن, شورَس منٛز نہٕ زیادٕ بِہُن, مِٹھٲے کھٮ۪نَس پَرہیز کَرُن, گاڈٕ شوٗنٛٹ, رُہُن تہِ ٹھوٗل کھیٚنۍ.
0: شُکریہ. بیٛاکھ اَکھ بٔچی چھِ ییٚتٮ۪تھ ذِکرا, یِم تہِ چھِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز یِوان شُپین پٮ۪ٹھٕ, تہٕ یِم وَنَن اَسہِ آز کیٚنٛہہ جان کَتھ. شَبَش ؤنِو.
3: دوستو, اگر تۄہہِ عقلہِ ہِنٛد حِفاظت منٛز چھُ تیٚلہِ چھُنہٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ حِفاظت ضٔروٗرت. عقلہِ چھُ حد مگر بے عقلہِ چھُنہٕ کانٛہہ حد. عام اِنسان چھُ تجرُبو سۭتۍ ہیٚچھان تہٕ عقل مند چھُ شعوٗر سۭتۍ ہیٚچھان.
0: بِلکُل, تہٕ برداشت چھُ عقل مند سُنٛد سُہ صِفت ییٚمیُک مُظٲہرٕ سُہ جہل سٕنٛز کَتھ بوزنہٕ وِزِ کَران چھُ. اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ کَتھ بوزنہٕ وِزِ صبر کَرُن. اگرے کانٛہہ اورٕ بَڑِ تہِ وَنہِ, مگر یورٕ چھِ صبرَس کٲم ہیٚنۍ. صبرُک پھل چھُ ہمیشہٕ میوٗٹھ آسان. أسۍ کَرو ذِکرُن شُکریہ اَدا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِ.
1: شَباش شازیا, تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ, کیٛاہ ؤنِو حظ پنٛنٮ۪ن دوستَن؟
4: اَکھ
1: دٔلیٖل ؤنِو.
4: افضل اوس اکھ شرارتی لڑکہٕ, سُہ اوس شُرٮ۪ن سۭتۍ دۄیہِ دۄہَس ژوٗن آسان. سُہ اوس نہٕ کانٛہہ دۄہ آسان ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ژوٗنٕچ دٔلیٖل بوزہو. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن وٕلٹہٕ کَرنَن پٮ۪ٹھ دٕے کران. اَکہِ دۄہ شامَس اوس سُہ وَتہِ پَکان تہٕ اَتھ دوران وٕچھ تٔمۍ اَکہِ پاسہٕ اکھ بوٚڑ پَل. أنٛدری سونٛچُن زِ چھُنا صلاح یہِ پَل تھاوُن سَمٕج وَتہِ, یُتھ پرٛٮ۪تھ وَتہِ گَتھ اَتھ سۭتۍ ٹھوکرٕ دِتھ پَتھر آسہِ لانہٕ یِوان. مٔنٛزِ یی کوٚرُن تہٕ تی سَمٕج وَتہِ تھووُن یہِ بوٚڑ پَل تہٕ درٛاو. شامَس ییٚلہِ اَنہِ گوٚٹ گوٚو, یہِ آو اَمی وَتہِ واپَس. مگر أمِس اوس نہٕ یاد زِ تٔمۍ شوٹھَن چھِ لُکَن عزہ واتناونہٕ باپَتھ سَمٕج وَتہِ پَل تھوٚمُت. یَکہٕ دَم گوٚو اَنہِ گَٹہِ اَتھ پَلَس کھٔسِتھ تہٕ ووٚتھُس دَب. رَتہٕ سُرۍ گوٚو مگر پَتہٕ اوس پَشتاوان تہٕ زِ تٔمۍ شوٹھَن کوٚر غلط تہٕ خۄدا صٲبَن دیُتنَم تَوَے سَزا. اَمہِ پَتہٕ اوس نہٕ سُہ زانٛہہ تہِ یُتھ قدم تُلان. سُہ اوس پَتہٕ رٕژٕ رٕژٕ کامہِ کَران. اَوَے کیٛازِ چھِ وَنان وا با وا نوٗن بَلوٗن.
1: بِلکُل, یُتھ أسۍ پَنٕنہِ زِندگی منٛز کانٛہہ کارنامہٕ کَرو اَسہِ تہِ چھُ پَتہٕ تی لونان.
0: بِلکُل,
1: لِہاظا پَزِ ہمیشہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ سارنِیَن سۭتۍ رُت وَرتاوُن, اَصٕل اَصٕل کامہِ کَرنہِ, تاکہِ اَسہِ سۭتۍ تہِ وَرتاوَن پَتہٕ لُکھ رُت.
0: بِلکُل صحیح, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپو. پرٛوگرام کِس آغازی منٛز کٔر اَسہِ کَتھ علمہِ تہٕ عقلہِ ہٕنٛز. بَچو, اللہ تعالیٰ چھُ یِہوٚے یہِ بانٛد بانٛد کَران زِ عقلہِ ہُنٛد کٔرِو صحیح اِستعمال. ییٚلہِ اِنسان عقل صحیح وَتہِ منٛز اِستعمال کَرِ, تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ رٕژ وَتھ پرٛٲوِتھ. عقلہِ ہِنٛدِ طاقتہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ اِنسان بَڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ مُشکِل آسان بَنٲوِتھ.
1: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ. بَچو, علم چھِ عقل تہٕ عقل چھِ اِنسان سُنٛد اَصلی وَتہٕ ہاوُک. علم چھُ نوٗر, علم چھُ گاش, علم چھُ وَتہٕ ہاوُک دِلَس تہٕ دٮ۪ماغَس روشَن کَرنُک وسیٖلہٕ. عقلہِ پَرزٕنو اِنسان, عقلہِ پَرزٕنو خۄدا, تہٕ لِہاظا پَزِ اَسہِ ہمیشہٕ صحیح سونٛچُن تہٕ صحیح زانکٲری حٲصِل کَرٕنۍ تہٕ علم حٲصِل کٔرِتھ پَنٕنہِ عقلہِ ہُنٛد اِستعمال کَرُن.
0: بِلکُل صحیح, أسۍ چھِ ہمیشہٕ بَچَن یی وَنان روزان زِ بَچو, عقلہِ ہُنٛد چھُ صحیح اِستعمال کَرُن. یُس بَچہِ, یُس اِنسان عقلہِ ہُنٛد اِستعمال کَران چھُ, سُے چھُ برونٛہہ پَکان, سُے چھُ کامیٲبی تہِ لَبان.
1: تہٕ وَننہٕ چھُنا یِوان عقلہِ رُس اِنسان گوٚو مُشکہٕ رُستُے پوش. یُس اِنسان پَنٕنہِ عقلہِ ہُنٛد صحیح اِستعمال کَران چھُ, سُہ چھُنہٕ پَنٕنِس سَماجَس, پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ کانٛہہ تہِ فٲیدٕ واتناوان.
0: تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ اَکھ جان بِہِتھ, یہِ وَنہِ اَسہِ صاحبو سَتھ چھِ مےٚ چٲنی, صاحبو سَتھ چھِ مےٚ چٲنی, وَتھ مےٚ اَصلہِ چھاوتام, کوٗت کالا روزٕ بیزا, زٔنۍ ہُنٛد مَس چاوتام, یِم سۄکھن پٲدٕ کَرَن خلقَن اَندَر اُلفت تہٕ لول, دوٗر ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ نفرت تہِ وَنُن ہیٚچھناوتام. اَکدٕ جَنرَس اَسہِ آز اَسان آسان وَنان, أمۍ سُنٛد کَرو شُکریہ اَدا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپو. ترجمند, بَچَن وَنو بیٚیہِ یہِ زِ پَنٕنہِ صحتُک چھُ خیال تھاوُن.
1: بِلکُل, تِکیٛازِ ییٚلہِ سون صحت ٹھیٖک آسہِ, تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ پٔرِتھ لیٚکھِتھ.
0: بِلکُل, تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنہِ قومُک ناو نِشنٲوِتھ. تہٕ أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وق اَن, مگر تَمہِ برٛونٛہہ وَنو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن بیٚیہِ یی زِ اگر تۄہہِ پرٛوگرامَس مُتعلِق کانٛہہ تجویٖز آسہِ, تُہۍ ٲسِو پرٛوگرام بیٚیہِ مٲرۍ مُنٛد بَناوُن یَژھان, تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ لیکھِتھ سوٗزِتھ. سون پَتہ چھُ پھۄلوٕنۍ ٹوٗر six@gmail.com PHOLVINTOER6@gmail.com. تہٕ سون فون نمبر یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اَسہِ پٔتمِس پروگرامَس منٛز ووٚنمُت اوس زِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ واٹس ایپ تہِ کٔرِتھ. سون فون نمبر چھُ 9796713900. اَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ یَتھ پروگرامَس منٛز شِرکَت کٔرِتھ. تہٕ اَسہِ روزِ تُہنٛدٮ۪ن میسیجَن ہُنٛد تُہنٛدٮ۪ن ای میلُک اِنتِظار یِم أسۍ

0: آدکہ لسن تو نوین بیتن اخ اللہ تعالیٰ رت بہار یہ اڑ کج مڑ کج کت بوزت زن دلس سکون
1: نا پوت سٹوڈیوس مزید یس اکس سند اکس ست کر باسان کہ نا زندگی مزن انسان گھس امس بچس گھر پہ مختلف قسم ہز ایکٹیوٹیز ہاؤن وچھ بچہ دہی مختلف ذہن وچان مختلف سوچ پان و سہ گند ڈرکن کران اتی پوت زندگی من خوش کران
0: یا اکس نش مختلف چیز ہچنک موقع ملے
1: صحیح
0: یم سات دہ ذہن رلان دہو ذہنوں من دہ کت وتلان تو یہ بچہ آسان انتظارس کس کت میان خطر لگہار تو کت کت پہ عمل کر
1: آج چھنا ماہر تہ ون کہ ام وقت بچن تھی پرناوان مہ لگ صرف کتاب نی یوت کن مہ کرو سہ روایتی طریقہ کار یوت تھی اپن پرنس دوران کہ یہ تھی کتاب اتس کت کر حوالہ تو بس ام سن دنیا یہ نا بلکہ پرنک نئی نئی طریقہ کار تم ہچنو بچہ یہ دیو آؤٹنگ دیو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تاکہ یہ زن ذہن یہ بن وسیع یم وقت یہد ذہن وسیع تر بن لگہ قدرتی پوتس ات پرنس کن تو زیادہ لگا
0: بالکل تو خاص کر یت گرم کس وقت مز گھن ساری لکٹ تو بڑ پنہ صحت خیال تاون یت مز گھ تریش ہین زیادہ پہمت چین رسدار میو زیادہ پہمت کھین خاص کر نونی حالن یم سات صبح سکول آن نیران یمن گھ تریش بوتلی ہند بیگس مز سی تاون تو یمن گھ یہ ون زی تریش بوتل ہن گھ آن شام تین ختم
1: نیت یوت نا بلکہ یہ ڈائٹ تاؤن خیال وچ ونکس اگر یوتہ گرم دہس آسان وچان کہ بچہ آسان دہس پوت سکولس مز پڑھائی کران یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آسان گراؤنڈس مز گندان مگر یم وقت یہ ڈائٹ اصل پہ دہس آس ووتمت ممکن چم روزہ دہس پوت ایکٹیو یہد زن ذہن زن باڈی سہ روز چست تاکہ زن سکول سہ ماحول پڑھن سہ ماحول سہ روز برقرار
0: بالکل تو وچن مزید کت کر گنجائش کی تاز وقت اشار ازک پروگرام وق ہوں اند وات
1: پگہ کرو بوزن والن سی ملاقات یت پروگرامس مز توتام بہو خدا سوال السلام علیکم.

0: نیشو کانفرنس کے ارکان قانون سازیہ کی خصوصی میٹنگ ہنوز جاری. عمر عبداللہ کو اگر سرکار چلانے میں دقت ہے تو انہیں مستعفی ہونا چاہیے. بی جے پی. کشتواڑ اور ڈوڑا ضلعوں میں بادل پھٹنے سے قہر بپا ہوا. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ قربانی کی اہمیت سے باخبر, ماحولیاتی تقاضوں سے بے خبر. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
2: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے ہے؟ ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے.
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
4: 9018074333.
5: ہولی کا نا الگ ہی مزہ ہے. لوری نا مٹھائی کھاؤ.
6: واہ اس کا سواد تو بڑا ہی اچھا ہے.
5: میں جو مٹھائی لے کے آئی اس میں ایسا سواد کیوں نہیں آ رہا؟
6: ساودھان رہنا رینا, تہواروں کے سمے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی سمبھاونا بہت ادھک ہوتی ہے, اس سے ہماری اور ہماری فیملی کی صحت خراب ہو سکتی ہے.
5: اچھا بھابھی.
6: اور ہاں مٹھائی خریدنے سے پہلے یہ ضرور جانچ لیں کہ دکاندار کے پاس فوڈ لائسنس ہو. اگر کسی بھی کھادیہ پدارتھ میں ملاوٹ کی شنکا ہو تو راجیہ کھادیہ سنرکشا آیوکت کے کاریالے میں شکایت کر سکتی ہو. اور ادھک جانکاری کے لیے www.fssai.gov.in پہ لاگ ان کر سکتی ہو. اور ہاں اگر آپ چاہتی ہو تو ویب سائٹ پر کھادیہ ملاوٹ کی جانچ کے آسان طریقوں کی جانکاری بھی لے سکتی ہو.
5: تھینک یو بھابھی, آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی.
7: یاد رہے سرکشت آہار سواستھ کا آدھار. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
8: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ. رکنا پڑے گا, میں مدد کر کے آتا ہوں.
9: رہنے دے بیٹا, اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
8: نہیں ماں اب ایسا نہیں ہوتا, گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے, ایک گولڈن آر ہے ماں, ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
9: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے, کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
8: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی, 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
9: اور وہ پولیس, وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا, کہاں سے لایا.
8: ماں اب 7 رولز ہیں, نو ہراسمنٹ, مدد کرنے والے کو راہویر مانا جاتا ہے, مجرم نہیں, پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
9: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر, جلدی جا.
8: ہاں ماں آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو, پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا, ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
9: شکر ہے, اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
8: وہی تو ماں, پی ایم راحت, علاج پہلے پیسے بعد میں, 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں.
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں کشمیر.
0: شہربین آپ آکاش وانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاش وانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاش وانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سمن مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 8 جون سوموار کو نئی دلی میں ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے, جس میں سالانہ امرناتھ یاترا کے سیکیورٹی اور انتظامی بندوبست کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا, چیف سیکرٹری اٹل ڈلو, ڈی جی پی جموں کشمیر پولیس نلن پربھات اور وزارت داخلہ, انٹیلیجنس ایجنسیوں, فوج, مرکزی مسلح پولیس فورسز اور جموں کشمیر انتظامیہ کے سینئر افسران شریک ہوں گے. اجلاس میں یاترا کے پر امن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام سیکیورٹی اور سول ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلگام اور بالتل کے دونوں راستوں پر سیکیورٹی کی تعیناتی, انسداد دہشت گردی کے اقدامات, یاتری قافلوں کی حفاظت, قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری, طبی سہولیات, مواصلاتی نظام اور دیگر انتظامات پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی. ادھر آج قومی دارالحکومت دلی کے حوض رانی مالویہ نگر علاقے میں

آداب، یہ آکاش ونی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبرنامہ چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پھڑا نظر لیفٹنٹ گورنر دیت ڈوڑا تو کشتواڑ ضلع ہندین سیلاب ست متاثر علاقن اندر سڑکن تو آب چن پائپ لائن ہز فوری بحالی پہ زور عالمی سائیکل دہ کس موقع پہ رائل سپرنگس گاف کورس سری نگر سائیکل تھون منعقد وزیر اعلان کر کھیل سرگرمین وت بہ دن باپت سپورٹس کونسلک تعریف چیف سیکرٹری دیت وکست بھارت جی رام جی یوہس یکم جولائی پہ نفی سپدن برہی تمام تیاری مکمل کر ہدایت تو دلی من سپد مالویہ نگر علاقہ اندر اکس خطرناک نار واردات مز اکوہ نفر از جان خبر پیش تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ سیلاب ست متاثر ڈوڑا تو کشتواڑ ضلع ہندین ڈپٹی کمشنرن ہدایت دیت مز تم روزن پور پہ حست بنوین بنیادی سہولتن ہز فوری بحالی یقینی تمو کر لکن راحت واتن باپت تعینات کرنا آمتن ٹیمن

0: ہائی الرٹ پہ روزن تو صورت حالچ لگاتار نگرانی کرن تاکید. منوج سنہان سڑکن قومی شاہراہن تو چین وائن چین ترسیلی لینن ہن فوری بحالی یقینی بناس پہ زور دیتمت تمو ون بنیادی سہولت ہن بحالی ہن کم مکمل سپدن پتہ یہ نقصان انداز لگان عمل شروع کرنا. لیفٹنٹ گورنرن کور ترٹ پین کس واقعس مز خوڈر ڈوڑا چہ پنکی دیوی ہندس آج جان گھنس پہ تہند اشناون سی تعزیت اظہار تمو ڈپٹی کمشنرس اثر زدہ عیالس فوری امداد فراہم کرن تہ ہدایت دیتمت. آج ورلڈ بائسیکل ڈے یہ دہ منان مقصد سائیکلوں کے استعمال کر ٹرانسپورٹ کس کم خرچ ولس بھروسہ مند تو ماحول دوست وسیلس پوشر دن تو سائیکل چلانک مثبت اثرات وتلاون ازک دہ کے حوالہ آئی ملک ست جموں کشمیر مز تیا سائیکل ریلی کڑن وزیر اعلی محمد عبداللہ کر آج رائل سپرنگس گالف کورس سری نگر اخ سائیکل تھون جھنڈی ہت روانہ یت مز زندگی ہند مختلف شعبن سی تعلق تھون والوں نفرو تو طالب علمو شرکت کر ات موقع پر تل وزیر اعلی آئندہ جموں سائیکل تھون کے سلسلس مز مسکٹ جرسی تو تشہیری مہم دس تمو کر کھیل سرگرمین مز نوجوان ہز حوصلہ افزا شرکت تو دلچسپی باپت جموں کشمیر سپورٹس کونسلک تعریف ات موقع پہ کھیلن ہند وزیر ستیش شرما وزیر اعلی سند مشیر ناصر اسلم وانی تو دم کیا اہم شخصیت موجود سائیکل سواروں کور تقریباً وہ کلو میٹر فاصلہ طے. جموں کشمیر تو لداخ چیف پرنسپل سینسس افسر امت شرما مردم شماری ہن اہمیت وتلان تمام انومریٹرن تو سپروائزرن ہدایت دیتمت زم دین مکانن ہند شمار کرنس دوران پن پور پاٹ پیشوریت سان انجام. کلگام ضلع کس دورس دوران ہوت تمو پرنسپل سینسس افسر ضلع سینسس افسر چارج افسرن اندراج کرن والن تو سپروائزرن ست اکس میٹنگ دوران ضلع مز مردم شماری باپت کرنا آمچن تیاری ہند جائزہ. سن نمائندہ خورشید پڈرون خبر دم امت شرما کر لکن اپیل زم دین مردم شماری ہند اندراج کرن والن صحیح تفصیل فراہم کرت پن پور اتواس آکاشوانی نیوز سری نگر ست کران ون تمو.
1: میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مردم شماری میں آپ سے ڈیٹا لیا جاتا ہے آپ نشچنت ہو کر بالکل سٹیک صحیح جانکاری دیجئے, غلط دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہ نان شیئریبل ڈیٹا ہے, نان ایڈمیسیبل ڈیٹا ہے. سیکشن 15 آف سینسس ایکٹ 1948 کلیئرلی ٹیلز کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی انکم ٹیکس والوں کو کسی ایجنسی والوں سے شیئر کیا جائے گا. تو اس کے لیے جتنے آپ کی چار گاڑی ہے تو چار ہی بتاؤ, دو مت بتاؤ. گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو ضرور بتاؤ, ایل پی جی کنیکشن ہے تو ضرور بتائیے, کیونکہ اسی سے آنے والے جتنے بھی ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں اس کی تعمیر رکھی جاتی ہے. اور ہم وکست بھارت 2047 کی بات کرتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن یہی رکھی جائے گی.
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈولون متعلق افسرن ہدایت دیتمت زم کر یوہس یکم جولائی پہ وکست بھارت جی رام جی لوگو سپدن برہ یم خاطر تمام تیاری مکمل. سری نگر ہت چیف سیکرٹری گامی ترقی محکم تو متعلق ضلع افسرن ست اکس اعلی سترچ میٹنگ دوران ایم جی نریگا پہ وکست بھارت جی رام جی چہ آسان منتقلی ہند حوالہ مختلف معاملن ہند جائزہ. یم خبر چھو تہ آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ اس پہ بوزت. دلی ہندس مالویہ نگر علاقس مز سپد آج صبح اکس نار واردات مز اکو نفر ہلاک تو کئی سپد چھکلد. جنوبی دلی ہند ڈی سی پی آنند متلن ونمت زٹھن فائر ٹینڈرن ہند استعمال کرت آو پولیس فائر سروس عملہ تو ایمرجنسی مز کم کرن والن تعلق دارن ہنزو تھک روس کوششو ست نہ صرف نار قوبو کرن بلکہ آئی ژتجی نفر بچوت ہسپتال واتن. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی ات نار واردات پہ زبردست دکھ تو افسوس بومت. وزیر اعظم نار واردات مز مرن والن ہند اشناون قومی ریلیف فنڈ مز فی کس زز لچھ روپین ہند امداد دن اعلان کورمت. سری نگر کر آج کئی نفرو جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر پارٹی مز شمولیت. ات موقع پہ کور جے ڈی یو جموں کشمیر صدر جی ایم شاہینن پارٹی مز شامل سپدن والن ہند استقبال. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ چون موجودہ این سی سرکار چہ جموں کشمیر چہ بی سی آر پاصل ترقی خوشحالی تو لکن ہز بجائی باپت پور سنجیدگی خلوص تو عزم سان کام کران. سری نگر وون پارٹی کارکنن تو عہدہ دارن آئندہ پنچایتی تو بلدیتی چناون ہز تیاری شروع کرن ہدایت دیوان تمو زی لکن ہند مسلن اند بور دن تو حقوقن ہز بحالی باپت روز جدوجہد جاری. سینئر بی جے پی لیڈر تو جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی ہوتا چرارِ شریف کس دورس دوران تت تعمیر و ترقی ہن کامین ہند جائزہ. تمو کر بنیادی ڈانچہ کن پروجیکٹن ہندس بارس مز عام لکن ست متعلق انجینئرن ست کت باتھ.

0: جموں کشمیر نشہ کہ لانت نش پاک کرنے باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منشیات مخلف سرگرمی جاری اک طرف منشیات متعلق بیداری پروگرام ہند سنز کرنے تو دوم اند منشیات فروشن سزا دون باپت کاروائی جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا منشیات مخلف کاروائن پہ پان نظر گزر تھوت تمو جموں کشمیر امہ بت نش نجات دون عزم کورمت سماجی سترس پہ منشیات خلاف درکار اقدام نسبت ون وادی ہند گلوکار اعجاز احمد خان آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر
1: کوشش کرن چھ یمن کہ آت بلائے نش روزن دور ات پہ انسان بجلی کرنٹ نش رو دور روزان یہ تم کھو بلائے اگر بجلی کرنٹ انسان ات لگ نکن تو ڈرگس کیس لگے ڈرگ کس ثاب یہ کران گوٹے تم سن جوانی خراب ام سن عزت خراب پہ گو سن گھر پہ گو ام محل نش روزان یہ گھر کتنا لاٹ یہ ختم گھر یہ اخ بڑ بار لانت اس ہسا پھسو امن پہ ہمیشہ کر کوشش کہ مطلب یوت چھل پور پہ تم یہ سن تر
0: ات دوران پولیس طرف نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت جاری کاروائن دوران انت ناگ اکس بدنامس زمانہ منشیات فروش آصف حسین خان سند 60 لاکھ روپیہ ہند مالیت مکان این ڈی پی ایس ایکٹس تحت اٹیچ کرنا آمت کاروائن دوران انت ناگ شپین تو سوپر مختلف علاقن اندر خشخاش تو بنگ تباہ کر آمت پلوامہ پولیسن ضلع کس لس پور علاقس من منشیات فروش گرفتار کر تم نش ہیروئنس ست رلون ہیو منشیات برامد کورمت مرکزس من قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے اک بہوری مکمل سپد مت مرکزی سرکارن کر دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس من عام لکن ہز بجیت خوشحالی باپت کئی سکیم شروع ہمن من آیوشمان بھارت یوجنا تمل درست ملکس من لک بڑس پیمانس پہ امس سکیم ہند فائدہ تلت علاج معیاری سہولت حاصل کران وادی ہندس نماوار صوفی شاعر واز محمود سند اخت دہم یوم وصال آواز عقیدت احترام سان منانا ات سلسلس من شورگر محل نوا بازر سری نگر تہندس آستانہ عالیہس پہ عقیدت مندن ہند کثیر تعداد موجود ات موقع پہ آو واز محمود سنز علمی تو روحنی کمالات گاشراونا اعلی تعلیم محکمہ جموں کشمیر کن مختلف کالجن من ورن ورین ہند باپت انڈر گریجویٹ پروگرام من ایڈمیشن کے حوالے کالج تفویض کرنے کے گڈنک مرحل فہرست جاری کورمت یہ فہرست محکمہ کس ایڈمیشن پورٹل جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ انس پہ دستیاب ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر سند طرف جاری کرنا آمت اکہ پریس بیان مطابق متعلقہ امیدوار ون آمت زم کر مقرر کرنا آمت ایڈمیشن فیس آن لائن پورٹلس پہ ادا ات سلسلس من مزید تفصیلات محکمہ چہ ویب سائٹ پہ دستیاب مرکزی سرکارن پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار 2017 باپت نامزدگی طلب کر نامزدگی ہند اندراج آخری تاریخ 31 جولائی 2017 مقرر کرنا آمت یہ اعزاز بہادری سماجی خدمت ماحولیات کھیل فن کیو ثقافت تو سائنس تو ٹیکنالوجی ہوین شعبن من جان کارکردگی ہند مظاہر کرن والن بچن دن زنان تو شرین ہز ترقی ہز وزارت ووت کنس شہری سنز نامزدگی صرف قومی اعزاز پورٹل ذریعہ وصول کرنا تو ون موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر من پگہ شام تام اکثر جائن موزملن تو گگرائن ست سوت سوت پہ درمیان درجہ رود پینک امکان سری نگر اس آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس تو رات رس کم کھت کم درجہ حرارت آو 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمعہ آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا تو رات رس کم کھت کم درجہ حرارت اس 23.2 ڈگری سیلسیس ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
2: گھر خرچ کے پیسے دو ہسبینڈ جی
3: یہ راشن کے 15,000 سبزیوں کے 2,000
2: اور لائٹ بل کے
3: اب 0 روپے کیسے دوں
2: اوہو بھول ہی گئی تھی اب تو سولر پینل لگ گئے ہیں نا تو جو 4,000 بچے ہیں اس سے شاپنگ ہو جائے
3: پکا
4: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے. خبرنامہ لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. لیفٹنٹ گورنر نے ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پانی کی سپلائی لائنوں کی فوری بحالی پر دیا زور. عالمی بائسکل ڈے کے موقع پر رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر سے سائیکلوتھن کا انعقاد. وزیراعلا نے کھیل کود کو بڑھاوا دینے پر کی سپورٹس کونسل کی سراہنا. چیف سیکرٹری نے وکست بھارت جی رام جی اسکیم پر اس سال 1 جولائی سے نفاذ سے قبل تمام تیاریاں مکمل کرنے کی دی ہدایت. اور دلی کے مالویہ نگر

0: کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جموں صوبے کے سیلاب سے متاثر ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مکمل چوکسی برقرار رکھیں اور بنیادی سہولیات کی فوری بحالی کو یقینی بنائیں. انہوں نے لوگوں کی راحت رسانی کے لیے تعینات ٹیموں کو ہائی الرٹ پر رہنے اور صورتحال کی مسلسل نگرانی کرنے کی تاکید کی ہے. ایل جی نے سڑکوں، شہروں اور پانی کی سپلائی لائنوں کی فوری بحالی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے. منوج سنہا نے کہا ہے کہ بنیادی سہولت کی بحالی کا کام مکمل ہوتے ہی نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل شروع کیا جائے گا. انہوں نے کھڈر ڈوڈا کی پنکی دیوی جو آسمانی بجلی گرنے کے واقعے میں ازجان ہو گئیں کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. ڈپٹی کمشنر سے متاثرہ خاندان کو فوری امداد اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آج ورلڈ بائسیکل ڈے ہے. اس دن کو بنانے کا مقصد بائسیکل کے استعمال سے ٹرانسپورٹ کی کفایتی، بھروسہ مند اور ماحول دوست ذریعے کو فروغ دینے اور صحت پر سائیکلنگ کے مثبت اثرات کو اجاگر کرنا ہے. آج کے دن کے مناسبت سے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کئی سائیکل ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر میں ایک سائیکلوتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور طالب علموں نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعلی نے آئندہ جموں سائیکلوتھون کے بارے میں مسکٹ، جرسی اور تشہیری مہم کی شروعات کی. وزیر اعلی نے کھیل کود کی سرگرمیوں میں نوجوانوں کی حوصلہ افزا شرکت اور دلچسپی کے لیے جموں کشمیر سپورٹس کونسل کی سراہنا کی. اس موقع پر کھیل کے وزیر ستیش شرما، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں. سائیکل سواروں نے قریب 20 کلومیٹر کی مسافت طے کی. جموں کشمیر اور لداخ کے چیف پرنسپل سینسس آفیسر امت شرما نے مردم شماری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے تمام اندراج کنندگان اور سپروائزروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مکانوں کا شمار کرنے میں اپنے فرائض نہایت پیشواریت کے ساتھ انجام دیں. وہ آج کلگام ضلع کا دورہ کر کے مردم شماری کے عمل کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ امت شرما نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کے اندراج کنندگان کو صحیح تفاصیل فراہم کر کے اپنا بھرپور تعاون دیں. آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مردم شماری میں آپ سے ڈیٹا لیا جاتا ہے آپ نشچنت ہو کر بالکل سٹیک صحیح جانکاری دیجئے، غلط دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہ نان شیئریبل ڈیٹا ہے، نان ایڈمیسیبل ڈیٹا ہے. سیکشن 15 آف سینسس ایکٹ 1948 کلیئرلی ٹیلز کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی انکم ٹیکس والوں کو کسی ایجنسی والوں سے شیئر کیا جائے گا. تو اس کے لیے جتنے آپ کی چار گاڑی ہے تو چار ہی بتاؤ، دو مت بتاؤ. گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو ضرور بتاؤ، ایل پی جی کنیکشن ہے تو ضرور بتائیے، کیونکہ اسی سے آنے والے جتنے بھی ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں اس کی تعمیر رکھی جاتی ہے. اور ہم وکست بھارت 2047 کی بات کرتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن یہی رکھی جائے گی.
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے متعلق افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ وکست بھارت جی رام جی پر اس سال 1 جولائی سے نفاذ سے پہلے اس کے لیے تمام تیاریاں پیشگی مکمل کریں. سری نگر میں محکمہ دیہی ترقی اور متعلقہ ضلع افسروں کی ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران انہوں نے ایم جی نریگا سے نو متعارف کردہ وکست بھارت جی رام جی میں آسان منتقلی کے بارے میں مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا. دلی کے مالویہ نگر میں آج صبح آگ کی ایک بھیانک واردات میں 21 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں. جنوبی دلی کے ڈی سی پی آنند متل نے کہا کہ 8 فائر ٹینڈروں کا استعمال کرتے ہوئے پولیس، فائر سروسز اہلکاروں اور ایمرجنسی میں کام آنے والے دیگر متعلقین کی انتھک مشقت سے نہ صرف آگ پر قابو پا لیا گیا بلکہ 40 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے اسپتال پہنچایا گیا. صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر زبردست رنج و غم کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین میں 2 لاکھ روپے کی ایکس گریشہ امداد کا اعلان کیا ہے. سری نگر میں آج کئی افراد نے جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر پارٹی کے صدر جی ایم شاہین نے شمولیت کرنے والوں کا استقبال کیا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے موصوف نے جموں کشمیر کی موجودہ عوامی سرکار کے کام کاج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
2: یہ سرکار کوئی کام ان سے نہیں ہو رہا، کوئی وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا، لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ لوگوں سے بہت دور ہو گئی. انہوں نے بجلی میٹر لگانے میں کام کیا، روڈز کی اتنی حالات خراب ہیں، ٹوریزم انڈسٹری کولیپس پہ پہلا ہم نے دیکھا. گورنر ایڈمنسٹریشن اس سے بہت اچھی تھی.
0: اسی دوران شاہین نے دلی میں آگ کی واردات میں ہوئے جانی نقصان پر شدید رنج و غم کا

0: اظہار کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ این سی سرکار جموں کشمیر کی ہمہ جہت ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پوری سنجیدگی، خلوص اور عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں کو آئندہ پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے آج شرار شریف کا دورہ کر کے وہاں تعمیر ترقی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے کے ان پروجیکٹوں کے بارے میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ انجینئروں کے ساتھ بات چیت کی۔ پردیش بی جے پی صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے آج پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول کے ہمراہ کشمیر وادی میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت تربیتی ورکشاپوں میں حصہ لیا۔ اس طرح کے پروگرام بڑگام، پلوامہ اور اونتی پورہ کے علاقوں میں منعقد ہوئے۔ بی جے پی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ارون پربھات نے عمر عبداللہ کی سرکار میں محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اس حکم نامے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، جس کی روح سے سرکاری محکموں میں نئی اسامیاں وجود میں لانے پر روک لگا دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو نشہ کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کے علاوہ ڈرگ سمگلروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ابھیان کی شروعات کے موقع پر انہوں نے منشیات کے خلاف اپنے ایک واضح پیغام میں کہا،
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح پر منشیات کے خلاف درکار اقدامات کے بارے میں وادی کے ایک گلوکار اعجاز احمد خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نوجوانوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے فیوچر، اپنے گھر بار کو بچانا چاہتے ہو، اپنے محلے کی عزت کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو کم سے کم اس لعنت سے دور رہو، کیونکہ یہ جو بلا ہے آدمی کو لگتا ہے کہ میں ڈرگ پی رہا ہوں یا کھا رہا ہوں، مگر دراصل یہ ڈرگ اس آدمی کو ہی کھا رہا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں نے ایک دام کیا، میں پری ہوں، میں جنرل ہوں، مگر یہ سب دھوکہ ہے۔ جوانی بھی ختم، پیسہ بھی ختم اور سب سے مسئلہ ہے کہ گھر بار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہ یہ ایک ایسی بلا ہے کہ اس سے جتنا بھی چاہے بچوں کو دور رہنا چاہیے۔
0: پولیس کی طرف سے بھی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیاں اور کارروائیاں جاری ہیں۔ اننت ناگ میں پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 60 لاکھ روپے مالیت کا ایک مکان اٹیچ کر دیا۔ یہ مکان آنچی ڈورا کے آصف حسین خان نامی ایک بدنام زمانہ سمگلر کا بتایا گیا ہے۔ اسی دوران اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، اونتی پورہ اور سوپور کے کئی علاقوں میں خشخاش اور بھنگ کی کاشت تباہ کی گئی۔ پلوامہ پولیس نے ضلع کے لاسی پورہ علاقے سے 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ہیروئن جیسی کچھ نشہ اور اشیاء برامد کر لی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانہ نے آج بڑگام کے ایک اسکول میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے ایک صحت مند اور خوشحال قوم کی تعمیر میں نوجوانوں کا رول اجاگر کیا۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو کی صدارت میں شہر کے راج باغ علاقے میں آج بلاک دیوس کے تحت عوامی شکایات کے ازالے کا ایک کیمپ منعقد ہوا۔ اس دوران مقامی لوگوں کے مسائل کی سماعت ہوئی اور متعلقہ محکموں نے افسروں کو موقع پر ہی کچھ معاملات کے نپٹارے کے احکامات جاری کیے گئے۔ مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہوئے ہیں اور اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی گئیں، جن میں آیوشمان بھارت یوجنا بھی شامل ہے۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگ اسکیم سے استفادہ کر کے طبی نگہداشت کی معیاری سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں معروف اقتصادی ماہر ڈاکٹر اعجاز ایوب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: یہ جو کینسر والی چیز ہے اس میں جو ایکسپینڈیچر ہے اٹس موسٹلی پرائیویٹائزڈ سرکار کی طرف سے، اس میں اکراس انڈیا کہیں پہ بھی ایسی اس میں لائف سیونگ ڈرگز جو بہت کاسٹلی آتے ہیں یا بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروسیجر، کیمو تھراپی ہو گیا، ریڈیو تھراپی ہو گیا، بہت کاسٹلی ہے۔ تو آیوشمان بھارت میں اگر وہ انکلوڈ کریں گے تو اس کے بجٹ پہ اچھا خاصا ڈینٹ آ سکتا ہے۔ تو آئی تھنک اس کے لیے مے بی گورنمنٹ ہیز ٹو کم اپ ود اے نیو اسکیم ڈیزیز اسپیسیفک۔
0: اور اب ریل سے متعلق خبر۔ شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے مسافروں کے لیے تیز تر، آسان اور صاف و شفاف خدمات

0: جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:39 پر ہوگا۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ لیفٹنٹ گورنر نے ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور پانی کی سپلائی لائنوں کی پوری بحالی پر دیا زور۔ عالمی بائسیکل ڈے کے موقع پر رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر سے سائیکلوتھن کا انعقاد۔ وزیراعلی نے کھیل کود کو بڑھاوا دینے پر کی سپورٹس کونسل کی سراہنا۔ چیف سیکرٹری نے وکست بھارت جی رام جی اسکیم پر اس سال 1 جولائی سے نفاذ سے قبل تمام تیاریاں مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ اور دلی کے مالویہ نگر میں آگ کی بھیانک واردات میں 21 افراد ہلاک۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں عابدہ اختر۔ جموں کشمیر میں سیاسی اتحاد کی کال یہاں کی سیاسی جماعتوں کے درمیان بحث کا موضوع بنی ہے۔ بہت مدت کے بعد اس طرح کی مثبت سوچ سامنے آ رہی ہے جس کے دورس نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس بات پر سبھی سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ عوامی ترجیحات کے معاملات پر یکسوئی پیدا کی جائے تاکہ یونین ٹیریٹری کے اہم مسائل کو حل کر کے جموں کشمیر کو امن اور تعمیر و ترقی کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ استوار کیا جا سکے۔ سیاسی جماعتوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جموں کشمیر اہم چیزوں میں مزید تاخیر کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نامساعد صورتحال کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بہت کچھ سہنا پڑا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اہم عوامی معاملات اور ترجیحات کو متعین کرنے کے لیے جو مثبت پہل کی گئی ہے وہ بلا شک سرہانی کہی جا سکتی ہے۔ لہذا سبھی سیاسی جماعتوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس اہم موقع کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے خود کو صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ تک محدود نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت سیاسی لیڈروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی مثبت پہل قرار دی جا سکتی ہے، کیونکہ عوامی مسائل بہت سنجیدہ ہیں جنہیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی لیڈر بطور عوامی نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو عوامی مینڈیٹ کی قدر کرنا ان کے فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے۔ ماضی میں سیاسی جماعتوں کے درمیان الزامات کا جو ترہ امتیاز رہا ہے اس میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے عوامی مینڈیٹ کی لاج رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں کی سیاسی جماعتوں کا عوام کو سیاسی طور پر باشعور بنانے میں کردار مثالی رہا ہے۔ موجودہ پہل کو اسی تناظر میں آگے بڑھا کر جموں کشمیر میں ایک صحت مند سیاسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں ہر ایک کی بات سنی جائے اور ہر ایک کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ یہ صحت مند تبدیلی موجودہ وقت کا گماز ہے اور اس کی ہر صورت میں پذیرائی کی جانی چاہیے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز۔ پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. تمام سننے والوں تک ہمارا پیار اور خلوص بھرا آداب پہنچے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھے ہوئے ہوں گے. سامعین, آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی. سامعین, پاکستان 1947 سے جموں کشمیر کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بھارت کے اس حصے کے لوگوں کو پاکستان نے یرغمال بنا کے رکھا ہے اور انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے تو پاکستان اس حصے کو نام نہاد آزاد کشمیر کے نام سے پکارتا ہے, مگر اس حصے کو قبضہ کر کے پاکستان

کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رہے اور وہاں کے لوگ بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے۔ مگر پاکستان نے گزشتہ 70 سال میں بھارت پر 4 جنگیں تھوپ دی اور بھارت کو مجبور ہو کر اسے سبق سکھانا پڑا۔ ایسی ہی بھارت دشمنی اپنا کر پاکستان غریبی میں پھنستا گیا، کیونکہ جو رقم عوامی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا تھا وہ وہاں کے حکمرانوں نے بھارت کے خلاف سازشیں رچنے پر صرف کیا۔ حکمرانوں نے غیر ملکوں سے قرضہ لے کر بھارت دشمنی کی پالیسی اپنا رکھی ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور قرضوں کا سود اتارنے کے لیے مزید قرضے لینے پر مجبور ہو رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے اور عوام دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی 45% آبادی آج بھی غریبی کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران ملک میں انتہائی غریبی کی شرح 4.9% سے بڑھ کر 16.5% پہنچ گئی ہے۔ اگر پاکستانی حکمرانوں نے بھارت دشمنی کی پالیسی نہ اپنائی ہوتی اور ملکی اثاثے کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا ہوتا تو آج پاکستان کے عوام بھی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی پاکستانی حکمران سبق نہیں سیکھتے اور آج بھی بھارت کو دمکا کر اپنے اور اپنے عوام کے لیے مصیبتیں پیدا کرنے پر اڑے ہیں۔ سامعین، پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں اور بھی بات کریں گے، پہلے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل۔

کی ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ نوجوان روزگار حاصل کرنے کی تگدو کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے لیے پاکستانی لوگ وہاں کی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ موجودہ سرکار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہی ملک بہتری کی اور بڑھنے کے بجائے بدتری کی طرف چلا جا رہا ہے۔ روزگار کے وسائل محدود ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمدن میں لگاتار کمی آ رہی ہے، جس وجہ سے لوگ دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ زندگی کے روزمرہ کے خرچے پورے کرنے سے قاصر ہے۔ ملک کی سرکار نوجوانوں کو روزگار کے وسائل مہیا کرانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جس وجہ سے پاکستان کے نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس سے ملک میں نوجوان کامگاروں کی تعداد کم ہو رہی ہے، جو ملک کو اور اقتصادی تباہی کی اور لے جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اقتصادی ماہرین کا ماننا ہے کہ صورتحال کے لیے صرف موجودہ سرکار کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ ماضی کی سرکاریں بھی اس صورتحال کے لیے برابر کی ذمہ دار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد سے ہی وہاں کی سرکاروں

0: پاکستان کے اقتصادی ماہرین کا ماننا ہے کہ صورتحال کے لیے صرف موجودہ سرکار کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ ماضی کی سرکاریں بھی اس صورتحال کے لیے برابر کی ذمہ دار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد سے ہی وہاں کی سرکاروں نے کبھی بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جن کی بدولت ملک میں روزگار کے وسائل پیدا ہوتے۔ اس کے برعکس حکمرانوں نے ہمیشہ ملکی اثاثے کو لوٹ کر اپنے بینک کھاتے بھرے اور غریب عوام کی بہبودی کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں پاکستانی نوجوان بیرون ملکوں میں روزگار کی تلاش کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کے حوالے سے، اور اب پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا فلمی نغمہ۔
1: فلسفہ پیار کا

0: سمن تو یسو کیہ کشر غزل بوزان اخرس پٹ بوزو تئی نسیم الحق نے آواز من کلام محمود گمی آکاشوانی سری نگر کی آواز. 9:15 ہوئے ہیں. آئے اب آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن سنتے ہیں.
1: خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. مرکزی کابینہ نے بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کی خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. اس نے دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بدلنے کی خاطر قومی راجدھانی خطہ منصوبہ بندی بورڈ کو بھی منظوری دی ہے. پارٹی سے نکالے گئے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے. کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے. ڈاکٹر جی پرمیشور نائب وزیر اعلی بنے ہیں, جبکہ 12 لیجسلیچر نے کابینی وزراء کی حیثیت سے بھی حلف لیا ہے. دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی ہے. پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کیرلم اور ماہے میں بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی چین کے وینگ ہانگ یانگ کو ہرا کر انڈونیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ایک مرتبہ دی جانے والی بجٹ امداد کے تحت 10,000 کروڑ روپے کی رقم کو منظوری دے دی ہے. اس کا مقصد بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کو ان کی گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے. مغربی ایشیا کشیدگی کے سبب ایندھن کی قیمت میں پیدا ہونے والے غیر معمولی عدم استحکام کے دوران یہ مدد ایئر لائن کمپنیوں کو اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں

0: مدد کی خاطر فراہم کی جائے گی۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں کافی فنڈ ہے جو بھارتی طیارہ بردار کمپنیوں کو ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرے گا۔
1: اے ٹی ایف پرائز اسٹیبلائزیشن فنڈ میں ایک سیلف سسٹیننگ ریوالونگ فنڈ بنایا گیا۔ اے ٹی ایف پرائز فار دی ایئر لائن کیریئرز ہو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس، ان کو ایک اسٹیبل اے ٹی ایف پرائز ابھی کرنٹ کرائسس کے دوران ملے گا۔ اس سے ہمارے انٹائر ایویشن سیکٹر میں قریب 70 لاکھ سے ادھک جو جابس ہیں جن کے اوپر امپیکٹ پڑنا آرمبھ ہونے لگا تھا بیکاز آف دی اسٹریس ان دی سیکٹر، وہ اس سے سگنیفیکینٹلی میٹیگیٹ ہوگا۔
0: مرکزی کابینہ نے 9,585 کروڑ روپے کی مالی اخراجات کے ساتھ دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کی خاطر قومی راجدھانی خطے سے متعلق منصوبہ بندی بورڈ کی مدد کے لیے ایک اسکیم کو بھی منظوری دی ہے۔
2: دلی کے پولیوشن کو روکنے کے لیے لگاتار کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، ان سٹیپس میں ایک بہت بڑا نرنے لیا گیا کہ جو 40% کانٹریبیوشن ہے پارٹیکولیٹ مٹیریل کا وہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے کارن آتا ہے، اور اس ٹرانسپورٹیشن میں جو سب سے بڑا کانٹریبیوٹر ہے ہیوی ٹرکس اور بسز، پرانی ٹرکوں اور بسوں کو ریپلیس کرنے کا اس میں فیصلہ لیا گیا ہے۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اوڈیشہ کے رامیشور سے پارادیپ تک ایک نئی ساحلی شاہراہ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے جس کی کل لمبائی 163 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے لیجسلیچر کے ایک باغی گروپ کو ایک علیحدہ قانون ساز پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد یہ تقرری سامنے آئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: ریتا برتا، جو سی پی آئی ایم کے راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ بعد میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے اور انہیں تقریباً 60 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری 2/3 سے زیادہ ہے۔ ممتا بینرجی کے گروپ نے اس سے پہلے شوبھن دیب چٹوپادھیائی کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا۔ اسپیکر سے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریتا برتا بندوپادھیائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی لیجسلیچرس نے اب ایوان میں حقیقی اور اصل اپوزیشن تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا اور جب ضرورت ہوگی حکومت کی حمایت کرے گا، لیکن جن پالیسیوں کی وہ مخالفت کرے گا ان پر ثابت قدم رہے گا۔ ترنمول کانگریس کے درمیان شدید سیاسی بحران کے تحت یہ واقعہ سامنے آیا ہے جسے حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد اندرونی بغاوت کا سامنا ہے۔ پارٹی نے اس سے پہلے ارکان اسمبلی ریتا برتا بندوپادھیائے اور سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی سے نکال دیا تھا۔ سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ کولکاتہ سے سوندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25ویں وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر بی پرمیشور، جنہوں نے سدارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے، انہیں نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا۔ 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلی کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج صبح مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں۔ 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کارروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم ڈی

0: راہ ہموار کرنا شامل ہے. بھارتی کمپنیوں نے سری لنکا کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں اہم کانٹریکٹس حاصل کیے ہیں جس سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تال میل کی عکاسی ہوتی ہے. لنکا آئی او سی پی ایل سی نے ساپو گاسکانڈا پاور اسٹیشن کے پلانٹ اے فور 2026-27 کے لیے 316,000 لیٹر لبریکیٹنگ آئل سپلائی کرنے کا 392.47 ملین سری لنکائی روپے کی مالیت کا ٹھیکہ حاصل کیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرلم اور ماہے میں بہت تیز بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اتراکھنڈ، شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں، مغربی بنگال، کرناٹک، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، انڈمان اور نکوبار جزائر اور لکشدیپ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران بہت تیز بارش کی پیش گوئی ہے. محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد میں کل گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی آیوش شیٹی انڈونیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے چین کے وینگ ہانگ یانگ کو ہرا کر شاندار واپسی کی ہے. مکس ڈبلز مقابلے میں بھی بھارت کے روہن کپور اور رتوکا گاڈے کی جوڑی نے چینی تائپے کی جوڑی کو ہرا کر ایک اور جیت درج کی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کی خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. اس نے دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بدلنے کی خاطر قومی راجدھانی خطہ منصوبہ بندی بورڈ کو بھی منظوری دی ہے. پارٹی سے نکالے گئے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے. کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا. ڈاکٹر جی رام پرمیشور نائب وزیر اعلیٰ بنے ہیں جبکہ 12 لیجسلیچر نے کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا. دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. رات کے 9:30 ہوئے ہیں.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
1: آکاشوانی سری نگر سامن پیش چھ پروگرام سن فنکار.

بوزن والین سلام عرض کران سامنی محترم کشیر موسیقی چی بیون بیون شعبہ چکر تو روف صوفیان موسیقی لائٹ میوزک نند چکر یا بی تی کی شعبہ یوتان زن کشیر غزلی ہن تعلق چھ ات مدنس من چھ واریا گلوکار یمو پنی فن سیت پنی آواز سیت یا پنی ساز سیت پن ناو نیچرو غزل گیونے خاطر چھ واریہ چیز ضروری گوڑے موسیقی ہچن امک رموز ذہنس مز تھاون بی گچھ آسن سازن پیٹھ تہ عبور تہ ادھ چھ ہیکان انسان کن زون گیوتھ لکھ چھ آز تہ لائٹ میوزک بوزان یا ونتو غزل بوزان کشری غزلی مز چھ اک اہم ناو تہ اک معروف ناو اعجاز راہ یمن ووت واریہ کال پنہ فنک مظاہرہ کران یم چھ سنی معروف فنکار اردوس مز تہ چھ گیوان کشرس مز تہ چھ گیوان تہ خاص کر یس زن فلم سنگیت چھ تت سی تہ چھ سٹھا لگاو امہ علاوہ چھ یم اکھ بہترین ایکٹر تہ یمو چھ واریہن فلمن مز تہ کام کرمژ آج چھ اسہ یم سالہ أنمتۍ یمن سۭتۍ کرو کتھ یہنزِ زندگی متعلق زانو تہ یہنٛدِس فنس متعلق تہِ کرو زانکٲری حٲصل

0: جز رسب أچھ تۄہہِ وَتھِ وٕنۍ استقبال کران یتھ پروگرامس منٛز.
1: شُکریہ. السلام علیکُم. بہٕ چھُس تمام سٹاپس تۄہہِ بیٚیہِ پوٗرٕ وادی سلام پیش کران.
0: اجاز صٲب, حزبِس دستوٗر ؤنِو اسہِ تُہۍ, یہِ چھِ رٮ۪وایت ییٚمہِ پروگرامٕچ, أسۍ چھِ پرژھان کٲنٛسہِ تہِ فنکارس تٔمۍ سٕنٛزِ زندگی مُتعلِق. تُہۍ تہِ ؤنِو زِ تُہۍ کر چھِو زامٕتۍ, کَتھ علاقس منٛز چھِو زامٕتۍ تہٕ فن کِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھِو تُہۍ موسیقی ہُنٛد فن؟
1: میٲنۍ پیدایش چھِ مہاراجا بازار امیٖرا کلس منٛز.
0: اچھا, سرینگر
1: سپدیمٕژ. آ, تہٕ پتہٕ چھِ مےٚ پنٕنۍ یۄس سٹڈی چھِ خالسا ہاے سکوٗلس منٛز کٔرمٕژ. تمہِ پتہٕ چھُس بہٕ ایس پی ہایر سیکنڈری سکوٗل, مگر تتہِ روٗزمٕژ زیادٕ کینٛہہ. پتہٕ پیوٚو مےٚ میوٗزِک اینڈ فاین آرٹس گژھُن اکھ زٕ ؤری.
0: اچھا.
1: تمہِ موٗجوٗب کہِ میٲنۍ فادر ٲسۍ کٔشیٖر ہِنٛدۍ بڑِ پایہِ سِنگر, تہٕ تِم ٲسۍ سانگ اینڈ ڈراما ڈِوجنس منٛز غلام محمد را صٲب.
0: غلام محمد را صٲب زبردست آواز, معروف آواز.
1: یِہِنٛدۍ بٲتھ تمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ, ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ریڈیو کشمیٖر اوسُے.
0: بِلکُل.
1: ولوہا باغوانو,
0: نہ بہارُک شان پیدا کر, پھۄلن گُل گتھ کرن بُلبُل, تِتھی سامانہٕ پیدا کر,
1: یا دُنیا چھُ بے وفا,
0: بیٚیہِ
1: سُہ گُلفام یاد آمُت, کٲفی سانگ یِمن منٛز گرُپ سانگٕس تہِ ٲسۍ, بومرو بومرو, رِندٕ پوش.
0: بِلکُل بِلکُل,
1: تِمن دۄہن گیوان. تہٕ گری اوس یہِ ماحول, اوس تمام سِنگر یِم بٔڑۍ بٔڑۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ تِمن دۄہن گرٕ یِوان. بہٕ اوسُس واریاہ لۄکُٹ, تہٕ پتہٕ اوسُس بہٕ تِہِنٛدۍ یِم پرٛیکٹِس ٲسۍ کران, یِم ٲسۍ بوزان, بہٕ تہِ اوسُس آسان تٔتی بِہِتھ, تہٕ لوے کھے گٔے تٔتی. تہٕ غلام حسن صوٗبۍ صٲب یِوان, راج بیگم جی آنٹی, تِم تہِ ٲسۍ یِوان, بیٚیہِ ٲسۍ گُلڈار صٲب ٲسۍ یِوان, واریاہ ناو چھِ مےٚ یاد پیٚوان, اومکر ناتھ کول ٲسۍ یِوان, یا کِشن لنگوٗ جی ٲسۍ, واریاہ ٲسۍ, واریاہ.
0: یُس زَن موسیقی ہُنٛد اوپ ژوپ چھُ, یہِ گوٚو تۄہہِ گری؟
1: گری گری گوٚو. تہٕ پتہٕ ییٚلہِ میٹرِک کوٚر مےٚ, تہٕ مےٚ نیونَس فادرن ایس پی ہایر سیکنڈری سکوٗل, پتہٕ ووٚنُن تِمن پرنسپل, تہٕ تتہِ ووٚننس مےٚ چھُ یہِ ہیٖرو بناوُن, مےٚ چھُ ایف ٹی آی کرناوُن, فِلحال کرن بہٕ ییٚتی. تہٕ تٔتھۍ رٮ۪تس منٛز گٔے تِمن ڈیتھ. تہٕ پتہٕ کُنہِ وجہ سۭتۍ اوسُس بہٕ تِہنٛدِ جایہِ لگُن, تِم یژھان لاگُن مےٚ, مگر مےٚ ٲس ایج تمہِ ساتہٕ لۄکٕٹ, کیازِ مےٚ اوس وۄنۍ میٹرِکٕے کوٚرمُت, بہٕ اوسُس 16 شاید تمہِ ساتہٕ. تہٕ تِمو ووٚن, پتہٕ پیوٚو مےٚ دۄن ؤرۍ یَن گوس بہٕ میوٗزِک اینڈ فاین آرٹس جوٲہر نگر.
0: اچھا.
1: تہٕ کُنہِ وجہ سۭتۍ مِلے نہٕ پتہٕ سۄ نوکری کینٛہہ, تہٕ مگر کاروان روٗد چلان, بہٕ تہِ روٗدُس گیوان. پتہٕ کوٚر مےٚ کالیج بیٚیہِ جاین, بہٕ گوس پتہٕ بومبے, تتہِ تہِ ہیوٚچھ مےٚ تھوڑا بہت, بیٚیہِ اوسُس بہٕ تتہِ پروگرامٕز تہِ کران, تمہِ سۭتۍ اوس اوزکہٕ تہِ چلان, تہٕ ہیوٚچھ تہِ کریٖم چاچس نِش مےٚ تتہِ زٕ ترٛےٚ ؤری. پتہٕ آس بہٕ پتہٕ میوٗزِک, مےٚ بہٕ اوسُس غلام نبی شیخ صٲبس نِش تہِ گژھان, اشرف صٲب ٲسۍ اسہِ فادرن, چھُس بہٕ لۄکچارس نِمُت گۄڈٕ اشرف صٲب سٕے نِش.
0: کمپوزر.
1: آ, تِم ٲسۍ بسان بسنت باغ یپٲرۍ. یہِ کاروان روٗد چلان, تہٕ بیٚیہِ آز تہِ چھِ انشاء اللہ ہیٚچھان وُنیُک تانۍ تہِ.
0: بِلکُل. تہٕ باضٲبطہٕ کر لوٚگوٕ تۄہہِ گیوُن, تۄہہِ ما یاد کتھ سنس منٛز؟
1: مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ چھُ ہوش, بہٕ اوسُس واریاہ لۄکُٹ, کہِ ییٚتہِ ٲسۍ اکھ مٲہِر صٲب, تِمن اوس تخلُص قاتِل, تِم ٲسۍ چلاوان کشمیٖر ویلی تھیٹر.
0: اچھا.
1: تتھ ٲسۍ مکھن لال بٹ صٲب ڈیریکٹر. تِمو بوٗز میٲنۍ آواز سکوٗلس منٛز, ٲسۍ مےٚ فرینڈ اکھ, تِمو ووٚن تِمن ییٚتہِ چھُ اکھ لڑکہٕ گیوان, تِمو کھولُس بہٕ دوٗردرشن. تمہِ ساتہٕ ٲسۍ اتہِ وریندر موہن جی ٲسۍ تتہِ,
0: بٔڑۍ بارٕ کمپوزر تہِ ٲسۍ تِم.
1: تہٕ تِمن تہِ چھُ مےٚ سُہ بٲتھ اکھ گیومُت, تلا نِکہٕ ولا نِکہٕ تُمکھ نارِ پٮ۪ٹھ, یہِ گوٚو واریاہ مقبوٗل تمہِ ساتہٕ.
0: اچھا.
1: تہٕ بہٕ اوسُس پتہٕ تتھ تھیٹرس سۭتۍ تہِ گژھان, تہٕ وارٕ وارٕ اوسُس بہٕ پتہٕ, ووٚن مےٚ شیخ صٲبس نِش تہِ گژھان, مےٚ چھُ غلام رسول خان صٲبس نِش تہِ ٲسۍمٕتۍ, یِم پروفیسر ٲسۍ. آ, تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ رس رسا رٔٹمٕژ ہر کُنہِ جایہِ.
0: ریڈیو کر آیوٕ تُہۍ, تۄہہِ ما یاد سنٕز کر دِتو تۄہہِ آڈِشن؟
1: آ, مےٚ چھُ گۄڈنیُک آڈِشن چھُنہٕ مےٚ یادٕے, کیازِ چھُ مےٚ فادر سٕنٛدِ ذٔریعہٕ گوٚمُت, مگر یہِ چھُ أزۍ چھِ مےٚ أنمٕتۍ, اگرے تُہۍ وٕچھِو, مےٚ ٲسۍ آز بَرٕنۍ أکِس جایہِ یِم کَنٹریکٹٕس, وٕنۍ اوسُس بہٕ, تۄہہِ تہِ وٕچھِو, 82 چھِ مےٚ کَنٹریکٹ ریڈیو کشمیٖرٕکۍ, 40 rupees چھِ مےٚ تَرِمَژٕ. تہٕ کول صٲب ٲسۍ تِمن دۄہن ییٚتہِ, واریاہ لۄکُٹ چھُ مےٚ سٹاٹ کوٚرمُت, مٲنِو تُہۍ, بلیک اینڈ وایِٹ اوس تَمہِ ساتہٕ, گۄڈنیُک کَلر پروگرام چھُ مےٚ ٹی وی یَس تہِ گیومُت, مطلب فادر سٕنٛدۍ سۭتۍ چھُس بہٕ جلدی آمُت ریڈیوس پٮ۪ٹھ, نتہٕ ما لگہِ ہا مےٚ ٹایم, بَٹ تِمن ٲس پَیی, تِم ٲسۍ مگر بہٕ تہِ اوسُس گیوان,
0: بیٚیہِ ٲسۍ تِمے تۄہہِ ہیٚچھناوان تہِ, یُس زَن ریڈیو اَژُن یور اَژُن, ییٚتہِ آسان تَمہِ وِزِ بٔڑۍ بارٕ فنکار تہِ,
1: بٔڑۍ بٔڑۍ فنکار ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ, تُہۍ ٲسۍ غلام حسن صٲب, وِجے کُمار ملا صٲب, تِمن چھُ مےٚ پاٹِسِپیٹ تہِ کوٚرمُت وِجے کُمار ملا صٲبس سۭتۍ, تہٕ تِم تہِ ٲسۍ مےٚ واریاہ لَو کران, تِم مطلب صوٗبۍ صٲب اوس مےٚ اکھ رۄپَے دِوان اگر بہٕ تٔمِس محمد رفیٖن کانٛہہ سانگ بوزناوان, کانٛہہ کٲشُر بٲتھ بوزناوان, کیازِ تِم تہِ ٲسۍ گرٕ یِوان, تَتہِ ٲسۍ تِم کران پریکٹِس
0: ہمیشہٕ.
1: ریڈیوس گیوٚو مےٚ گۄڈنیُک بٲتھ سُہ.

0: وی یارو دل ہگو
1: دیوان سون اچھا دیوانالے سو ہگو سو ہگو شکران سون
0: سون
1: اچھا یہ چھوڑنی گو
0: بوس پنس تھیٹرس لیڈ کران
1: اہنس
0: تمن دو سوی بہت گیو اس یت ٹی وی استے تے ریڈیو استے پتل میں نو آڈیشن دیوت 96 اس منس
1: اچھا
0: تے پت کر میں نئی بہت سرار می گیو تے گونک بہت گیو میں کبو زول تھس اس کی نارو مرے یارو
1: روز یار ما
0: یس
1: تون بہت بڑ مشہور تو تھی اکثر ماڈرنائز پن بات کر یعنی تھی تیشر گیوانشر لائی تھا برقرار بیم زن اس ماڈرن انسٹرومنٹ تم تھی استعمال کر باسان ام سی اثر واتان تہد سنگیتس
0: آ وچو اگر مطلب اسشر پن سٹائل گیون اس پن ہر کن رس قشرس اخ پن اخ پن مدیار ات پن اخ سٹائل یہشر بات اگر نی سہ چیز ات من مس گھ تیلر ات پہ پنجابی بتس من وچو تھی کیا بجان ہر کان انسٹرومنٹ بجان مگر یہ دور باسان پنجابی بات توشر بات اگر ات ویسٹنائز کرو مطلب دن کرو دن بنو تس کہ یہ باسہ یہ انگلش بات آ چلان تیس نا انصافی کران ست مت کر مطلب بہت ونیک تان پن ساز یوز کر بٹ کہن وچو زمانس ست پکن تو ماڈرنائز کی کرو مگر تت من یہ گھس باسن دور یہشر بات مت کر یوز مطلب مے کر تم انسٹرومنٹس یوز ہم ون یوز گم اوت تان کور مت بتس من اوتر ریسنٹلی یوز تو بیس مے ریسنٹلی تھی وچو شیخ العالم تات من تھی وچو تھی میوزک تھی تھی آخن صاحب سو کس کھڑو نس کنن کی یہ باسو یہ رت کلام یہ صوفی کلام
1: بالکل
0: تو میوزک سے تمہیں آئی بنا میوزک سے تمہیں آئی بنا تو اتھے پہ بنائی میں کی بات کور میں انگلینڈس من شوٹ پور انگلینڈس من تب بتس نا بتو نسار تاپس کت رباب ہن بجان سٹرنگز بجان مطلب کورل بجان میرے اس تھی شیخ العالم بوزم تر من تھی کورل تم آرجنل اس پنو ہٹو سی دمت ہٹ ست کورل بنائی مت آ پنہ ایکاسٹک بجت سوری مطلب تات من عرفان بلال بہ اس پانے تر کورل دمت سو اداو تہ تسند اداو لکن تسند یم سات سہ مے بنو ژار شریف کھوتس بہ تت انچارج تم پی مے بوزن کی حلیم صبن ون تم دن تم بوزن تھی کی میوزک مسل یہ اخ سپرچول کت شیخ نور الدین نورانی ولی سند شرک لکن تم واتن تو پتہ ات میوزک آس یل تمو بوز تم وت گاڑی من بن تو دے ولی وسو بن مے دن کھت شاید تم وت بن تمو کور مے نال مت دوک تھی کر کرو یہ شوٹ اس انتظارس مطلب تیت پسند آ تم سو ون کت یہ کہ پن اس رس پن مزاج یہ گھس نا امن ڈال
1: اچھا تھی اردوس مز تیوان یا فلم سنگیت تھی
0: جی
1: بڑ ٹوٹ
0: اہن
1: ات متعلق ون اس تھی زی اردو غزل یا فلم سنگیت یا فلمی سانگ گیون یہ شوق کر بتلو تھی
0: بیسکلی اس مے بچپن پانے انسپائر مطلب محمد رفیع صاحب مطلب مے ون تھی رپے اس مے دیوان بوز بوزن تمن محمد رفیع صبن بات یا کشور جی یم انسٹیوشن اگر ان فالو کرو تیل ہکو کن مقامس واتت انسٹیوٹ ون یہ فائنل ڈیسٹینیشن رفیع صاحب کشور صاحب لتا جی یمو پن پان ات مز گولمت اگر مے اردو بولن تو آس ہچن سہ مے محمد رفیع صاحب بوزن تیل ہک اردو تصل بولت سو یہ نش ہوچ تم چیز کیچ کرت پنس قشرس من یوز کران کت پہ ڈراپ نوٹ دن کت پہ ہم کت پہ ہمنگ نین کت پہ مطلب گولئی آواز کریں کت پہ خوبصورتی تک کھانا ان شاء اللہ مے باسان
1: اعجاز راز صاحب تہذ آواز بڑ میٹھ تو فلم سنگیت خاطر یہ سوٹیبل یعنی موفق
0: صحیح
1: تہ ما زان ٹرائی کرم مطلب تہذ آواز گھ فلم سنگیتس مز استعمال
0: گھن ہاں ٹرائی چھ کرم بٹ کی موقع ملے مطلب بومبی مز کمپنی تم گو مے پتہ پتہ آو اس کووڈ گو تم گئی مے سانگ ز تم پن اخ یوٹیوب چینل بڑ بار مگر تم فلم تہ بناوان اسرار بچ تم ناؤ
1: اچھا
0: سو تمو لطیف بنمت یت مز نواز دین صدیقی مطلب واریاہ فلم تم شوٹ کران یا سلمان علی یس سنگر تم تم واریاہ سانگ ریکارڈ کرمت تو مین سانگ گئی تمو بوز میون یت پہ یوٹیوبس پہ اخ سانگ رفیع صبن تمو دیت مے پتہ اخ سانگ سہ سونو نگم جی اس مطلب تم سات نا ترومت مانو تو تم سات تم واریاہ بزی تم آسان سہ اس تمہ زمانک سانگ سہ گو مے پتہ تم تو اکتوی جاوید

0: خان گورا صٲب ٲسۍ مےٚ سۭتۍ، تِمو ووٚن أمِس لَگہِ دۄہ کھنٛڈ اَتھ تہٕ تِم آیہِ ژیٖرۍ، أمِس ہے بہٕ اوسُے تۄہہِ پیاران، تُہۍ کیٛازِ؟ دوٚپُن ژےٚ کوٗتاہ؟ أمِس ہے مےٚ دیُت تَتھ اوٚڑُے گٲنٛٹہٕ تَتھ سانٛگَس، مطلب بَڑٕ مَزٕدار سانٛگ اوس سُہ.
1: باضٲبطہٕ نہ فِلمَن منٛز کیٛاہ
0: فِلمہِ أکِس گیوٚو مےٚ کَشمیٖر ڈے،
1: سُہ گوٚو اَکھ فِلم. مِثال کے طور پَر تُہٕنٛز آواز چھےٚ بَڑٕ میٖٹھ،
0: صحیح صحیح.
1: ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ کَمپِیَر چھُس کَران مُمبی ہِنٛز آوازِ سۭتۍ، تُہۍ چھُنہٕ کَم پَے کینٛہہ. وجہ کیٛاہ چھُ زِ تُہۍ آیِو نہٕ فِلم سٔنگیٖتَس کُن؟
0: مَسلہٕ چھُ مےٚ سُہ چھُ پانَس تانۍ تہِ آسان اِنسانَس، مطلب بہٕ ٹِکیوس نہٕ زیادٕ تَتہِ کینٛہہ، نَتہٕ ماشاء اللہ مےٚ چھُس گووِنٛدا جی یَس سَمکھیومُت، تٔمِس آو ہتھیا فِلِم ٲس بَنان، مےٚ ٲس بَٹوار رِکاڈِنٛگ، یہِ چھُ مےٚ ہمیشہِ ووٚنمُت. بَٹوار تہِ اوسُس بہٕ ییٚتہِ یور یِتھٕے کوٚر مےٚ خانٛدر، مطلب کینٛہہ چیٖز چھِ ڈیسٹِنی تہِ آسان، نَتہٕ مِلے مےٚ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ بٔڑ کَتھ تہٕ واریاہ واریاہ، مطلب ییٚتہِ چھُ اَکھ سِکِنٛگ اِنَسٹرٛکٹَر، سُہ چھُ وٕنکیٚس اولَمپِیا پٕلیر، سُہ چھُ ڈیریکٹَر تہِ وٕنکیٚس تَتہِ، گُل مُصطفیٰ دیو، تِم ٲسۍ اَکہِ پھِرِ بامبے، مےٚ سۭتۍ بہٕ اوسُس تِمنٕے سۭتۍ أکِس جایہِ دعوتَس پٮ۪ٹھ، تَتٮ۪تھ تہِ مِلے مےٚ زٕ فِلمہٕ، مطلب مےٚ اوس نہٕ، بہٕ اوسُس لۄکُٹ، دَراصل اوس ڈِسِجَن تَگان نِنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن زِندگی منٛز، سو مےٚ اوس زیادٕ لایہِ کھۄے نہ کٔشیٖرِ سۭتی، اوسُس بہٕ تور ہیٚچھان اوسُس بہٕ تَتٮ۪تھ تہٕ بہٕ اوسُس پَتہٕ گٮ۪ونہِ تہِ گژھان، مگر تَمہِ پَتہٕ گوٚو مےٚ رِیَلایز کہِ مےٚ کیٛاہ ترٛوو واریاہ پھیٖرِ، مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر، شبیٖر کُمار صٲبَس سۭتۍ گوٚو مےٚ، ییٚتہِ تہِ کوٚر مےٚ سِٹیج شِیر، مےٚ سادنا سرگم جی سۭتۍ گوٚو مےٚ، تِمن سۭتۍ کوٚرُم، یا فِلمَن منٛز کٔر مےٚ کٲم، تہٕ فِتوٗرَس منٛز تہِ مِلیو مےٚ چانس، مگر تِمو ٲس رِکاڈِنٛگ کٔرمٕژ سِدارت کپوٗر جی، تِم سَمکھے مےٚ باضٲبطہٕ، تِم آیہِ لَڑنہٕ پٮ۪ٹھ، تِمن ووٚن ڈایریکٹر ابھِشیک کپوٗرن، یہِ چھُ واریاہ اَصٕل سِنٛگر، یہِ چھُ وَنان کٲشُر اکھ سانٛگ ترٛاوو یَتھ فِلمہِ منٛز، کیٛازِ تَتھ بیس ٲس تَتھ کٲشِر، مےٚ دَپیو تَتھ منٛز کَرو أسۍ یہِ ویسے سُہ گُلفام، کیٛازِ بُمرو اوس آلریڈی گوٚمُت، مگر تِمن ٲس فِلم 2.5، مطلب یہِ ٲس 2 گٲنٛٹہٕ 5 مِنٹ، دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ وۄنۍ بیٚیہِ 5 مِنٹ بَڑٲیِتھ کیٚنٛہہ، چانسٕز چھِ باے لَک تہِ آسان، بیٚیہِ چھُ آسان قٕسمَتَس منٛز.
1: اچھا، تُہۍ چھِو ایٚکٹِنٛگ تہِ کَران؟
0: جی،
1: ایٚکٹِنٛگ ہُنٛد شوق کَر گوٚو تۄہہِ تہٕ تۄہہِ چھُو کینٛژَن فِلمَن منٛز تہِ کٲم کَران؟
0: جی، اہن حظ اہن حظ، مےٚ اوس ایٚکٹِنٛگ ہُنٛد شوق، چھُ مےٚ ووٚن نہ، بہٕ اوسُس تھیٹرَس سۭتۍ، سانٛگ اینٛڈ ڈرٛاما ڈِوِجنَس سۭتۍ ٲسۍ تِم، بَٹھ صٲب ٲسۍ تَتہِ، بَٹھ صٲب ٲسۍ، مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ ناو تِہُنٛد یاد پٮ۪وان کیٚنٛہہ، بَٹھ صٲب ٲسۍ واریاہ خوٗبصوٗرت ایٚکٹَر، ییٚمہِ ساتہٕ تِہُنٛد بَچپَنُک رول اوس آسان سُہ اوسُس بہٕ کَران، عبدالمجیٖد بَٹھ صٲب، تِم ٲسۍ اَنکَل مےٚ، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ ہیٖرو رول کَران ہمیشہِ سانٛگ اینٛڈ ڈرٛاما ڈِوِجنَس منٛز، سُے اوس اَکھ ڈرٛاما یِوان کَرنہٕ ٹیگور ہالَس منٛز، تہٕ تَتھ منٛز اوسُس بہٕ تِہِنٛدِ بَچپَنُک رول کَران، سُہ کِرٛشَن لنٛگوٗ جی ٲسۍ تَتہِ، اومکَر ناتھ کول ٲسۍ، خزانچی ٲسۍ تِم، خزانچی صٲب ٲسۍ، تِمَن بَڑٮ۪ن آرٹِسٹَن سۭتۍ چھُس بہٕ روٗدمُت
1: تَمہِ ساتہٕ،
0: آ مےٚ چھُ کوٚرمُت تھیٹر.
1: پَتہٕ فِلم،
0: ایٚکچُؤلی اوس فادرَس مےٚ باسان، تِمَن اوس شوق بہٕ ہیٖرو بَناونُک، تِمَن گٔے ڈیتھ، مطلب تِہُنٛد کیٚنٛہہ دُعا اوس، بہٕ اوسُس کَران پرٛوڈَکشَن اَمِچ دوٗردَرشَنٕچ شالمارَس منٛز، اَتہِ آیہِ مےٚ کاسٹِنٛگ ڈایریکٹَر، تِمو وٕچھ سٲری، غلام احمد وانی صٲب، گُلریاض صٲب، ہُم یِم تہِ تَتہِ ٲسۍ، مطلب واریاہ اَداکار ٲسۍ، تہٕ جاوید خان اوس، عمران اوس، سو تٔمِس، تِمَن تٔمۍ ٲسۍ اَسہِ سارنٕے فوٹو تُلمٕتۍ، تٔمِس اوس ابھِشیک کپوٗر ووٚنمُت ییٚمِس، دوٚپُن آپ ابھی کَر رہے تھے نا، تُہۍ ٲسِو کَران وٕنۍ شوٗٹِنٛگ، مےٚ سا یہِ چھُ مےٚ پَنُن سیٖریَل، دوٚپُن نہ نہ نہ ژٕ وَن ژٕ اَسہِ یَتھ منٛز، دَراصل اوسُس بہٕ کوٚرمُت باے فیس ڈایریکٹَرَن سِلٮ۪کٹ، مےٚ مون نہٕ تِمَن کِہیٖنۍ، مگر ڈیسٹِنی چھِ آسان، بہٕ وَنو تۄہہِ، بہٕ درٛاس شالمار دٔیمہِ دۄہ، مےٚ چھِ مِسِز سۭتۍ، بہٕ ووتُس علی جان کَمپٕلیکسَس نِش، اَتہِ چھُ مےٚ بیٚیہِ یِوان فون، دوٚپمَس ہے کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُن یَتھ 2 مِنَٹ گٔے تہٕ علی جان، دوٚپمَس ہے بہٕ چھُس أتی پھٔسِتھ، بہٕ ژاس اور، کھوٚتُس ہیوٚر، اَتہِ اوس ڈایلاگ اَکھ وَنُن، تہٕ مےٚ مون مےٚ سۭتۍ، بہٕ ووتُس بۄن، حالانٛکہِ میری مِسِز نے ہسا بیٚیہِ اوس ٹایم، دوٚپُن ہے کیٛاہ، أمِس ہے بہٕ آسہٕ آڈِشَن دِتھ ہیٚرِ، رٮ۪تھ گوٚو، بہٕ اوسُس آوُٹ آف کَنٹری، یِم چھِ مےٚ ژھانٛڈان یِتھ پٲٹھۍ، تِم گٔے کَنٮ۪کٹ، دوٚپُکھ نہ سا ژٕ چھُکھ یَتھ سِلٮ۪کٹ، ژےٚ ہسا چھُے رول، تہٕ کوٚر مےٚ سُہ فِتوٗر فِلِم، تَتھ منٛز ٲس ریکھا جی ٲس، پَتہٕ درٛایہِ ریکھا جی، پَتہٕ ٹوبوٗ جی، تہٕ پَتہٕ سُہ چھُ وٕچھمٕژ دُنیا، پَتہٕ سو تَتھ سۭتۍ گوٚوُس بہٕ تِمن سۭتۍ پولینڈ وولینڈ، مطلب واریاہ 2-3 رٮ۪تھ لٔگۍ تَتھ فِلمہِ،
1: تۄہہِ چھُو واریاہَن کَنٹریٖزَن ہُنٛد سَفر تہِ کوٚرمُت
0: جی،
1: تہٕ شوٗٹِنٛگ کِس سِلسِلَس منٛز یا سٔنگیٖت کِس سِلسِلَس منٛز، تہٕ کٕمَن کٕمَن مُلکَن چھِو تُہۍ پھیٖرمٕتۍ؟
0: بہٕ چھُس مطلب مٲنِو جرمنی، پولینڈ، ریٖسنٹلی گوس بہٕ اِنگلینڈ، سکاٹلینڈ، تہٕ برٛٹِش کشمیٖری میڈِکل سوسایٹی یۄس اِنگلینڈَس منٛز چھِ، تِمو کوٚر مےٚ شو لیٖڈسَس منٛز، تہٕ تَتہِ گٔے مےٚ سٲری تِمے پرٛٲنۍ بٲتھ یِم اَسہِ بَچپَنَس منٛز بوٗزمٕتۍ چھِ، ژےٚ لوگُت سۄرمہٕ چشمَن، یا مےٚ ما شوق ہاوِ نہ پان، وِجے جی ہِنۍ، غلام حسن صوٗفی صٲبٕنۍ، راج بیگم جی ہِنٛدۍ پَنٕنۍ بٲتھ، تہٕ تَتہِ

0: کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ تہِ کٲشِر اِنگلِش پٲٹھۍ کَتھ. تِمن باسیٚو سُے ماحول زَن اوس ریڈیو چلان. اَگرے تۄہہِ وٕچھمُت آسیو مےٚ اوس منٛزٕ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ ترٛوومُت تَمیُک تِم. سو بَڑٕ خۄش گٔے تِم, تِمن باسیٚو آز چھِ أسۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز. اور انہوں نے وہ بایٹس دی ہیں, تَتھ منٛز تہِ چھِ وَنان اَسہِ ٲسۍ ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن ٲسۍ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز, اَسہِ ہسا کوٚر بَڑٕ اٮ۪نجاے. تہٕ پَتہٕ نیوٗ تِمو یِہُس وۄنۍ بیٛاکھ سِنٛگَر تہٕ یہِ گٔے کاروان سٹاٹ. وۄنۍ نیوٗ تِمو راشِد جہانگیٖر اوس یِہُس گوٚمُت تہٕ نَیہِ ؤری نِن بیٚیہِ کٲنٛسہِ
1: سون. اچھا اعجاز راز صٲب, تۄہہِ چھِو واریاہ بٲتھ گیٚمٕتۍ تہٕ اکھ مقبوٗل عام بٲتھ چھِ تُہُنٛد, گۄڈٕ چھِ واریاہ بٲتھ, سُہ گوٚو موج.
0: صحیح.
1: تہٕ یِہوٚے بٲتھ کَرو أسۍ یَتھ پروگرامَس منٛز پیش, مگر اَمہِ کِس پَس منظرَس مُتعلِق ؤنِو اَسہِ تہِ گۄڈٕ.
0: موج بٲتھ اوس, بہٕ اوسُس تِمن دۄہَن رٔوی رٔوی جی یَس نِش کَران رِکاڈِنٛگ رٔوی میک سٹوٗڈیوَس منٛز, تہٕ تَتہِ اوس اَکھ مہراج بَزاز چھِ تِمَن ناو, تِم ٲسۍ دوٗردَرشنَس منٛز اَسِسٹ کَران پرٛوڈوٗسَرَس, تِمَن ٲسۍ بَجَن بَجَن گٮ۪وٕنۍ. تہٕ مےٚ گیوٚو بَجَن اَکھ وَچھِ وٕشنیرَس اَمرٮ۪ت چاوان مٲج چھِ ٲخٕر مٲجی آسان. تہٕ یُتھُے یہِ گیوٚو مےٚ تہٕ یُس پرٛیم ناتھ شاد صٲبُن, تِمَن کوٚرُن خۄش میٛانہِ آوازِ منٛز یہِ, تہٕ یۄس یہِ دھُن ٲس مےٚ اَتھ بَنٲومٕژ یہِ کٔرٕن تِمَن خۄش. تہٕ پَتہٕ ووٚن مےٚ تِمَن دوٚپمَس ہے یَتھ مارا کَرہو دۄد چھِ چٮ۪وان, یہِ گژھِ ہا سارنٕے خٲطرٕ. اَگرے بعد زَم زَم یہِ چھُ باسان کٲشُر مطلب مُسلمانَن, اَگرے اَمرِت یہِ چھُ باسان ہِندٮ۪ن, یَتھ کَرو اَکُے
1: سِکھ
0: دۄد چھےٚ چٮ۪وان. مطلب شٲعر أمِس ٹوٹھ یہِ, دوٚپُن نہ نہ نہ یہِ گژھِ غلط. آ یِم ؤتھۍ تہٕ درٛایہِ جوٚم. مےٚ تہِ اوس یہِ, بہٕ تہِ اوسُس لۄکٹُے, مےٚ تُل تہٕ مےٚ کوٚر رِکاڈ. تہٕ رِکاڈ کوٚر یہِ ریڈیو خٲطرٕ, ریڈیوَس پٮ۪ٹھ چَلیو یہِ. جَمہِ تہِ اوس ریڈیو یِوان, یِم چھِ جَمہِ بوزان, مےٚ چھُ یِوان فون, مےٚ دوٚپ یہِ کَرِ مےٚ بےعزتی شاید, تہٕ مےٚ کٔر بےعزتی. مےٚ کوٚر لفظ کوٚر مےٚ چینج. تہٕ یہِ چھُ وۄنۍ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ چَلان. تہٕ یِمو کوٚر مےٚ فون, تہٕ مگر یِم ٲسۍ وَدان, یِم ٲسۍ سَکھ وَدان, دوٚپُن ہے اَسہِ گوٚو یہِ مطلب ژےٚ ہسا کوٚرُتھ یہِ, کیٚنٛہہ پَرواے چھُنہٕ, تہٕ أسۍ تھاوو وۄنۍ اَتھ یِہوے. پَتہٕ ٲسۍ تِمن بٔچی تہِ تَتٮ۪تھ, تِم تہِ کٔر مےٚ سۭتۍ کَتھ, سۄ تہِ ٲس وَدان. مےٚ دوٚپمَس مےٚ تہِ بوٗد پانٛژھِ پھِرِ رِکاڈِنٛگ منٛز, سۄے چھِ اَمِچ ہِسٹرٛی. تہٕ پَتہٕ گوٚو یہِ واریاہ مقبوٗل.
1: تہٕ اعجاز راز صٲب, یِہوٚے بٲتَن کَرو أسۍ پیش, أسۍ تہِ بوزو تہٕ سٲنۍ سامعیٖن تہِ بوزَن.

0: بنفیٖز، وٕچھ حظ اجاز صٲب، أکِس مخصوٗص اَندازَس منٛز چھُ تۄہہِ یہِ بٲتھَن گیٚومٕژ، تہٕ یہِ تہِ چھِ واریاہ بٲتھ یُس زَن تُہٕنٛز آواز چھِ یہِ چھِ دِلَس تٔرِتھ گژھان، تُہُنٛد لفظ چھِ بَڑٕ صاف طٔریٖقہٕ کَنَن گژھان، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ تُہۍ کانٛہہ رِیاز کَران؟ نہ، لفظَن ہِنٛز صفٲیی چھُس بہٕ وَنان
1: سٲری. اَگرَے وٕچھو کہِ رِیاز یُس چھُ سُہ چھُ، یا بٲتھ گٮ۪وُن یُس چھُ سُہ چھُ پرٛٮ۪زنٹیشَن آف وٲڈٕس، مطلب وٲڈ گژھِ بیٚکِس فِکرِ تَرُن یہِ کیٛاہ چھُ وَنان. دوٚپمو نہ یِم چھِ اِنسچوٗشَن، رفیع صٲب چھِ اِنسچوٗشَن، کِشور صٲب چھُ، یِم چھِ سٲری اِنسچوٗشَن. یِم چھِنہٕ بوزٕنۍ یہِ ہسا فِلمی بٲتھ، فِلمی ہیٚکہِ سُہ گیٚوِتھ یُس پۄختہٕ سِنٛگَر آسہِ. تۄہہِ میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ؟ محمد رفیعَس اَپوزِٹ مہ درٛاو کٕہٕنۍ، کیٛازِ تیٖژاہ ٲس تِمَن تیٲری کِتھ پٲٹھۍ چھُ لفظ پیش کَرُن، کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَمِکۍ اِموشَنٕز، یہِ کیٛاہ چھُ شٲعر وَنان، مےٚ کۄس دھُن پَزِ اَتھ بَناوٕنۍ، یہِ چھُ تمام چیٖز رٔلِتھ چھِ اَدٕے پیش گژھان. بیٚیہِ چھِ ہمیشہٕ خیال تھاوُن کہِ خوٗبصوٗرتی بٲتَس سَجاونٕچ یۄس کوٗشِش کَرٕنۍ، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ گۄڈٕ لفظ فِکرِ تارُن.
0: اچھا،
1: کیٚنٛہہ بٲتہٕ چھِنہٕ مطلب تۄہہِ تہِ بوٗزمٕتۍ کِشور کُمارَن یا رفیع صٲبٕنۍ، یۄس وٲڈ ٹُو وٲڈ چھُ زَن یہِ دِل نہ ہو تب

0: سمن تُہۍ ٲسِو پروگرام بوزان سٲنۍ فنکار. أزکہِ پروگرامٕکۍ مہمان ٲسۍ معروٗف گلوکار اعجاز راہ، یِمن سۭتۍ ٲسۍ کتھ کران امہِ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر غلام رسول خون. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
0: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. آئیے اب سنتے ہیں اردو غزلوں کا فرمائشی فون ان پروگرام ہیلو محفل غزل. پروگرام پیش کریں گی ارم قریشی.
2: محفل غزل،
3: غزلوں کا فرمائشی فون ان پروگرام.

0: محفل غزل سجا کرتی ہے بدھوار رات 10 بجے سے 11 بجے۔
1: السلام علیکم دوستو، اور ایک بہت ہی حسین خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہم سفر ارم قریشی۔ رات کے 10 بج چکے ہیں، ٹھنڈک دھیرے دھیرے ہواؤں میں گھل رہی ہے، اور ایسے میں دل ڈھونڈتا ہے سکون کے کچھ پل۔ اسی سکون کی تلاش میں ہر بدھوار کی اس خوبصورت رات کو ہم لے کر آتے ہیں آپ کا اپنا بے حد پسندیدہ پروگرام ہیلو محفل غزل۔ غزل صرف شاعری نہیں ہے دوستو، یہ وہ جذبات ہیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے۔ کبھی کسی کی یاد، کبھی ملنے کی تمنا، اور کبھی جدائی کا وہ میٹھا سا درد۔ یہ محفل آپ سے جڑتی ہے جب آپ کی دھڑکنیں اس محفل میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہر منگلوار دوپہر 12:30 سے 1 بجے تک ہم آپ کی کالز ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی پسند کی غزل سننا چاہتے ہیں یا کسی خاص کو کوئی شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگلی منگلوار اپنا فون اٹھائیے اور ملائیے ہمارا فون نمبر 2480364۔ چلیے آج کی اس حسین رات کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں پہلے کالر کی کال۔ ہلو محفل غزل۔
2: تارک مکھانڈے بول رہا ہوں۔
1: تارک صاحب کیسے ہیں آپ؟
2: ہم ٹھیک ہیں نا۔
1: کیسی گزری آپ کی عید؟
2: اچھی سٹر۔
1: آج کون سی غزل سننا چاہیں گے؟
2: تمہارے پسند سر۔
1: آج آپ کوئی بھی غزل سننا چاہتے ہیں ہماری پسند سے؟
2: ہاں تمہارے پسند سے۔
1: بالکل تارک صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: شالبو گاندربل سے۔
1: گاندربل سے بات کر رہے ہیں تارک صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟
2: ہم کہتے ہیں ٹوکری بناتے ہیں نا۔
1: آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی جو یہ غزل سننا چاہتے ہیں؟
2: پہلے تو سنے گا۔
1: جی جی،
2: جب جو سنے گا سب سنے گا۔
1: بالکل طارق صاحب، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ تک ضرور غزل پہنچائیں گے، سنتے رہیے ہمارا پروگرام۔
2: السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام۔

0: ہیلو محفل غزل،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی آپ کیسے ہیں؟
0: بالکل ٹھیک. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: جی میں نگہت جان بول رہی ہوں.
0: نگہت جان کیسی ہیں آپ؟
1: میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنیں آپ دیدی، آپ کیسے ہو؟
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کی دعا جب تک ہمارے ساتھ ہے ہم بالکل ٹھیک رہیں گے
1: انشاءاللہ.
0: نگہت جی آپ کیا کرتی ہیں؟
1: بھائی میں گھر میں ہی ہوتی ہوں، گھر کا گھر تھوڑا سا کام وام کرتی ہوں گھر میں.
0: بہت بہت ہی اچھی بات ہے. تو آج کون سی
1: سکتے میں کس سے بات کر رہی ہوں؟
0: جی آپ کی بات ہو رہی ہے ارم قریشی سے.
1: جی جی آج پہلی بار آپ سے بات ہو
0: جی. بالکل نگہت جی آپ کے ساتھ آج پہلی بار ہم جڑ رہے ہیں کالز کے ذریعے. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے پہلی بار.
1: جی مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے، کیونکہ جو نئے نئے آتے ہیں پروگراموں میں، کیونکہ پرانے سے ہمارا تھا رابطہ ہمیشہ تھا.
0: جی جی
1: جیسے جو بھی آر جی وہاں پہ ان سے میرا رابطہ ہے.
0: جی جی
1: مگر آپ نئے نئے سے بھی بات ہو رہی تو بہت خوشی بھی ہو رہی ہے.
0: بالکل کاروان ایسے ہی چلتا رہتا ہے.
1: امید کرتے ہیں جس طرح وہ ہم سے رابطے میں تھے اسی طرح آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ اچھے سے رکھیں.
0: بالکل ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم ہمارے لسنرز کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، ان کی فرمائشیں ان تک پہنچائیں، ان کے دل کے حال سنیں اور کوشش کریں کہ جو بھی وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں یا ہمارے باقی سننے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ریڈیو کے مادھیم سے باقی سننے والوں تک بھی پہنچے.
1: جی جی بالکل.
0: نگہت جی آج کون سی غزل کی فرمائش کریں گی آپ؟
1: پنکج اداس کی آواز میں ایک غزل ہے، سکتے ہیں عشق کی دیواریں مدھم ذرا آہستہ چل.
0: بالکل یہ غزل آپ تک ضرور پہنچائیں گے. آپ کے ساتھ کوئی ساتھی؟
1: جی جی پہلے تو آپ میرے ساتھ سنیں گے.
0: بالکل بے شک سنیں گے.
1: اور میری بڑی بہن کونسا جان اور جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ یہ غزل انجوائے کریں گے.
0: بالکل آپ تک ضرور یہ آپ کی پسندیدہ غزل پہنچائیں گے. آپ سنتے رہیے ہمیں اور شکریہ.

0: هلا ومحفل يا غزل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ٹھیک چھو حظ؟
0: اہن حظ بالکل ٹھیک پٲٹھۍ. تُہۍ کٕم حظ چھِو؟
1: غلام احمد بٹ پٹن گوجبل پٮ۪ٹھ.
0: غلام احمد صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھی؟
1: شُکُر خۄدایَس کُن. یہِ چھا سٲری ٹیٖم ٹھیٖک؟
0: اہن حظ سٲنۍ سٲری ٹیٖم چھِ ٹھیٖک پٲٹھی. تۄہہِ کوٚروٕ بوٚڑ دۄہ ٹھیٖک پٲٹھی؟
1: اہن حظ شُکُر خۄدایَس کُن. تۄہہِ کوٚروٕ حظ؟
0: اہن حظ بِلکُل بِلکُل ٹھیٖک پٲٹھۍ کوٚر. آز کۄس غزل چھُو یَژھان بوزُن؟
1: آز آیا ہے کوئی شاید دروازہ کھلا رکھنا.
0: بِلکُل بوزناوو تۄہہِ یہِ غزل.
1: بیٚیہِ چھُم ساقی کہِ سناولا پیرے علی محمد لون دِلبر غلام احمد گنے محمد پنو بیٚیہِ چھُ علی محمد بیکھ بیٚیہِ چھُ ڈرایور عبدالکریم میٖر.

0: ایس فاروق احمد بابا خورشید احمد بابا جیشن نصیر احمد
1: غلام احمد صٲب سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کال کرنہٕ باپتھ تۄہہِ تام واتناوو تُہنٛز یہِ پسندیٖدہ غزل روٗزِو بوزان سون پروگرام
0: السلام علیکم
1: وعلیکُم السلام

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِنۍ ہِنٛز زبان. بچہٕ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

ہم سے جاؤ نہ بچا کر آنکھیں، یوں گراؤ نہ اٹھا کر آنکھیں، خاموشی دور تلک پھیلی ہے، بولیے کچھ تو اٹھا کر آنکھیں۔